Jonas Kaufman je jedan od najtraženijih tenora današnjice. On publiku osvaja svojim šarmom, ali i besprekornim izvedbama. Tokom posljednje sezone imao je zdravstvenih problema te je morao otkazati nekoliko nastupa, no ovim koncertom iz Berlina opravdao je titulu koju nosi. Čućete u nastavku, pjevao je nekoliko spektakularnih visokih dionica koje se kreću od pijanisima do fortisima. Dokazao je još jednom svoju muzikalnost, spremnost i vješto vladanje instrumentom svojim glasom. Na koncertu Dolce Vita u berlinskom Waldbuenu Jonas Kaufman je želio odati počast italijanskoj kulturi.

0: la tua al micolo.
1: A te la mala Pasqua.

Berlinski amfiteatar Waldbühne je smješten u šumi i predstavlja impozantan koncertni prostor koji može primiti oko 25.000 posjetilaca. A njemački tenor Jonas Kaufmann je već ranijih godina na ovoj sceni održao veoma uspješne koncerte, no ove julske večeri se spremalo nevrijeme. Publika je uprkos sivim oblacima zauzela svoja mjesta i sa nestrpljenjem čekala jednog od najistaknutijih tenora današnjice, a on im je poklonio noć italijanske muzike u kojoj su prema aplauzima i ovacijama zasigurno uživali. Koncert je završio popularnom arijom Nessun Dorma iz Puccinijeve opere Turandot.

Na koncertu u berlinskom Waldbühnenu Kaufmannu se pridružila i mecosopranistica Anita Rašvelišvili. Ovaj njemački tenor joj je ukazao povjerenje i čast, ostavljajući joj prostora da izvede čuvenu italijansku pjesmu Caruso, koju potpisuje Lucio Dalla.

0: bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Poštovani slušalci, ukoliko ste se tek uključili, na dobrom ste mjestu jer slušamo muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

0: brža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH pošta.
1: Šest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Građani Cazina održali su proteste zbog nesreće u kojoj je teško povrijeđeno troje djece. Do nesreće je došlo kad je vozač u alkoholiziranom stanju i velikim prekoračenjem brzine udario u potporni zid porodične kuće na kojim su se nalazila djeca. Vozač je uhapšen, kod sve troje djece amputirana je noga. Djevojčice od 6 i 12 godina su stabilno, a devetogodišnji dječak je u komi. Doktorica kantonalne bolnice Bihać Jasmina Šehović.
2: Iz razloga opsežnog krvarenja, zato što su vodeće povrede traumatska amputacija desne potkoljenice kod sve troje djece, moraju da se odradi hitni operativni tretman i da se reši zbrinjavanje tako jednog jakog krvarenja da djeca ne bi bila ugrožena hemoragijskim šokom. Pacijent 2017. je u komi, on je nažalost uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu natkoljenice koja je operativno rešena, zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokiruških i maksofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući se sada.
1: U Beogradu će danas biti održana komemoracija Ratku Mladiću, osuđenom na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Zbog veličanja haškog osuđenika, Srbiji su posljednjih dana upućena oštra upozorenja međunarodne zajednice. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je posjetu Srbiji, a iz Ujedinjenih nacija su izrazili solidarnost sa žrtvama i njihovim porodicama. U Zagrebu će danas biti održan veliki protest pod nazivom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku zbog problema sa 37.000 tona ilegalno odloženog i opasnog otpada na području Gospića. Vještačenjem Geotehničkog fakulteta utvrđeno je da otpad ima toksična svojstva i da je tlo u Gospiću dijelom nepovratno uništeno. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13 stepeni, Tuzli 14, Banja Luci 15, Mostaru 18, u Neumu 21 stepen. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura do 25, a najviša dnevna od 31 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Marketing BH Radio 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Sedam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnje vijesti. Dobro jutro, građani Bihaća i Cazina održali proteste zbog nesreće u kojoj je teško povrijeđeno troje djece. U Beogradu danas komemoracija Ratku Mladiću, osude međunarodne zajednice zbog veličanja haškog osuđenika. Vrijeme danas uglavnom sunčano, temperatura do 38 stepeni. Građani Bihaća i Cazina održali su proteste zbog nesreće u kojoj je teško povrijeđeno troje djece. Do nesreće u Cazinu je došlo kad je vozač u pijanom stanju i velikim prekoračenjem brzine udario u potporni zid porodične kuće na kojim su se nalazila djeca. Vozač je uhapšen, a kod sve troje djece amputirana je noga, potvrdila je doktorica kantonalne bolnice Bihać Jasmina Šehović.
4: Iz razloga opsežnog krvarenja, zato što su vodeće povrede traumatska amputacija desne potkoljenice kod sve troje djece, moraju da se odradi hitni operativni tretman i da se reši zbrinjavanje tako jednog jakog krvarenja da djeca ne bi bila ugrožena hemoragijskim šokom. Pacijent 2017. je u komi, on je nažalost uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu natkoljenice koja je operativno rešena, zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokiruških i maksofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući se sada.
3: Sedmogodišnji dječak je poginuo u prevrtanju kvada u Gornjem Vakufu u Skoplju. Iz policije je potvrđeno da je dječak upravljao kvadom na privatnom imanju. Dječak je preminuo odmah nakon nesreće, saopćeno iz policije. Učenica koja je u Tuzli nožem povrijedila dvije djevojčice pod policijskim je nadzorom, 14-godišnje djevojčice nisu životno ugrožene. Incident se dogodio u osnovnoj školi za vrijeme velikog odmora. Razlozi napada još nisu poznati. Direktorica osnovne škole Gornja Tuzla, Azra Peukić.
5: Povrede su lakše u vidu posjekotina povrijeđenim učenicima, jer odmah je ukazana liječnička pomoć. Zaista svi smo u šoku. Škola je preduzela odmah sve odgovarajuće mjere i evo molim zaista i učenike, molim i roditelje, molim i javnost da ne iznose neprovjerene informacije, sve ono što bude tačno, mi ćemo to iznijeti u javnosti, molim da se poštuje privatnost kako učenika, tako i roditelja ove škole.
3: U Beogradu će danas biti održana komemoracija Ratku Mladiću, osuđenom na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina u Bosni i Hercegovini. Zbog veličanja haškog osuđenika, Srbiji su posljednjih dana upućena oštra upozorenja međunarodne zajednice. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je posjetu Srbiji, a iz Ujedinjenih nacija su izrazili solidarnost sa žrtvama i njihovim porodicama. U Zagrebu će danas biti održan veliki protest pod nazivom Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, zbog problema sa 30.000 tona ilegalno odloženog i opasnog otpada na području Gospića. Utvrđeno je da otpad ima toksična svojstva i da je tlo u Gospiću dijelom nepovratno uništeno. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Rusiji ponuditi prijedlog za rješavanje rata u Ukrajini, komentarišići optužbe Berlina da je Moskva odgovorna za incident u Leipzigu. Trump je poručio kako Rusija nema namjeru napasti članice NATO-a. Kremlj je ranije odbacio optužbe uz poruku da je Rusija spremna za mirno rješavanje sukoba. Premijerom predstave Galeb večeras će biti zvanično otvoren novi teatar u okviru Internacionalnog centra igre kulture umjetnosti i mladih Novo Sarajevo. Predstava je rađena prema tekstu Antona Pavlovića Čehova, a posebna pažnja posvećena je odnosu scene i gledališta, govori rediteljica Selma Spahić.
6: Ali osim toga, to je drama o ljubavi, o ostvarenju snova, o nekim dilemama životnim, etičkim, koje svi dijelimo i danas i koje nevjerovatno savremeno djeluju kada ih stavite u savremeni kontekst. Zapravo identično, Čehov je skoro integralno zadržan i sve te rečenice jednako rezonuju danas kao i prije 130 godina.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 13 stepeni, Bihaću i Banja Luci 17, Mostaru 18, u Neumu 22 stepena. Danas je sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura do 25, a najviša dnevna do 38 stepeni. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić, dok zadržavanja na ostalim prijelazima traju do 30 minuta. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, urednik emisije Adis Muhić.
0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Nakon redovnog petog kola i utakmica odigranih u utorak i srijedu, danas se nastavlja domaće fudbalsko prvenstvo. Subotnji program rezervisan je za dva duela šeste runde. U ranijem terminu od 13 sati i 30 minuta na stadionu u Krupi na Vrbasu, banjalučki BSK ugostit će sastav zeničkog čelika. Dva kluba iz entitetskih liga zaigrala su ove sezone u elitnom rangu, BSK premijerno, a zeničani ponovo nakon 6 godina. Čelik je do sada upisao 4 boda, a domaćin ima 3. Drugi duel igraće se na stadionu u Bijeljini. Tu će Radnik dočekati Dobojsku Slogu. Pred meč koji počinje od 20 sati i 45 minuta, domaći su posljednji sa 3 boda, dok Dobojlije imaju 5 bodova na petom mjestu. Slušamo trenere Radnika Bojana Krulja i Sloge Pericu Ognjenovića.
8: Još jedna jako važna utakmica za nas i zahtevna. Ono što je nama bitno da smo pokušali da osvežimo ekipu i da onako maksimalno spremni dočekamo ovu utakmicu sa Slogom, koja nam je jako važna i nadam se da ćemo uspjeti da obradujemo i naše navijače sa prva 3 boda ove sezone.
9: Očekuje nas jedna jako zahtjevna i teška utakmica protiv dobrog protivnika, da odigramo jednu dobru kvalitetnu utakmicu koja može stvarno da nas polako uvrsti u jednu zonu koja je dosta mirna i može da nam da dosta mirnoće u daljem radu.
7: Sutra se sastaju Željezničar Velež, Zrinski Široki Brijeg, dok će derbi runde biti odigran na stadionu Asim Ferhatović Hase, gdje će aktualni prvak Borac gostovati kod ekipe Sarajeva. Zrinski je trenutni lider sa maksimalnih 15 bodova, Borac ima 10 utakmicu manje, dok je Široki Brijeg treći sa 8 bodova. Na Evropskom prvenstvu za odbojkašice danas igraju polufinalni mečevi. U borbi za veliko finale gledat ćemo reprizu prošlogodišnjeg finala između Turske i Srbije, dok drugi par čine reprezentacije Poljske i Italije. Meč između domaćina i zabranica selektora Zorana Terzića igraće se prvi od 15 časova u Istanbulu. Slušamo očekivanja korektora reprezentacije Srbije i jedne od najboljih svjetskih odbojkašica Tijene Bošković.
10: To su one utakmice za koje čitav život radimo i treniramo. Samo nadam se da ćemo svi nekako da uživamo u tim utakmicama, da nećemo osjećati neki prevelik pritisak, jer svakako doći do polufinala je veliki rezultat i svjesni smo toga da ako želimo da se vratimo kući sa medaljom, da bez obzira na to ko je protivnik, moramo da igramo maksimalno i naravno u najboljem slučaju da pobjedimo. Stvarno vjerujem u nas, sigurno sam da će atmosfera biti sjajna kao i uvijek kad igramo pred turskom publikom, bez obzira na to koje s druge strane, potrudit ćemo se da izgledamo dobro na terenu.
7: Drugo polufinale Europskog prvenstva za odbojkašice između Poljske i Italije na rasporedu je od 18 sati. Finale šampionata igraće se sutra, također u Sinan Erden domu u Istanbulu. Sa teniskog Grand Slema u Njujorku izdvajamo neke od plasmana u osminu finala US Opena. Danil Medvedev iz Rusije je opravdao ulogu favorita i bez izgubljenog seta savladao Artura Rinderkneša iz Francuske 3 puta po 6-4. Više od 4,5 sata igre trebalo je Njemcu Aleksanderu Zverevu da savlada Francuza Quentina Halisa, a na kraju rezultat glasio 3:2. U nastavku večeri igraće dva Argentinca na Vone i Ečeveri, kao i Čeh Lehečka protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Braniteljka naslova Arina Sabalenka plasirala se u osminu finala posle rutinske pobjede nad Kamilom Rahimovom iz Uzbekistana 6-3-6-4. Domaća teniserka Jessica Pegula je posle preokreta izašla kao pobjednica protiv Leile Fernandez iz Kanade. Nakon lošeg početka izgubljenog prvog seta, Pegula je preokrenula meč i slavila sa 1-6, 6-4 i 6-3. Dalje su prošle Jelena Rybakina, Marta Kostjuk, kao i još jedna Amerikanka Coco Gauff. Četvrta teniserka svijeta je u dva seta bila bolja od Paule Badose iz Španije. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
0: BH Radio 1.
11: Selu u pohode.
12: Selu u pohode.
13: Pozdrav svima vama koji nas redovno pratite i uživate u zajedničkim radio putovanjima. Krajem septembra 2018. jednog lijepog i sunčanog dana ekipa emisije BH Radija 1 Selu u pohode sa našim starim saradnikom i prijateljem gospodinom Milanom Simićem našla se u Donjoj Paklenici i krenula ka Ozrenu. Usput smo bilježili priče onih koji vide ljepotu življenja na ovoj planini. Pa krenite i vi sa nama na planinu Ozren i poslušajte priče i pjesme ljudi ovog dijela Bosne i Hercegovine.

0: 2011. ekipa emisije BH Radija 1 Selo u pohode posjetila je Ozren i Donju Paklenicu. Tada smo razgovarali sa članovima udruženja Proplanci. Evo i danas, nakon toliko godina, susret sa ljudima koji su u ovoj organizaciji, u ovom udruženju i dalje vrijedno rade. Razgovaram sa
1: Juja Jović, inače zamjenik predsjednika udruženja Proplanci Paklenica Donja Ozren. Mogu reći šta smo od tada napravili u našem udruženju, odnosno gdje smo uložili napore. Pa evo reću, u međuvremenu je odrađena, znači, turistička signalizacija na Ozrenu, što podrazumijeva obilježavanje pješačkih, biciklističkih staza, onda seoska putokazni table za seoska domaćinstva. Jednostavno smo potpunili tu turističku ponudu, čak i na ulazu grada u Doboju ima turističke karte koje detaljno pokazuju turističke destinacije na Ozrenu. Zatim smo uradili par ljetnikovaca koji služe za izletnike, odnosno ljubitelje prirode, za njihov odmor. Evo sad je trenutno u fazi izgradnja ljetnikovca, odnosno škola u prirodi. To se nalazi od okolišta neka 2 km, koji također može služiti ljubiteljima prirode, školskim ustanovama kao izlete za djecu, za učenike. I evo reću, zadnji projekat koji je trenutno u fazi jeste izgradnja ski staze sa mini žičarom, koji bi se trebalo da bude lociran na lokalitetu Mali Ostravci, gdje bi bila kao jedna nova turistička destinacija prepoznatljiva u regionu ski staza sa nekom mini žičarom od jedno 250 metara. To mislim da će biti prepoznato u regionu kao jedna nova turistička destinacija. Ima tu još projekata koji čekaju, u stvari mi radimo na principu donacija jer apliciramo raznim, odnosno opštinskim ustanovama, ministarstvima, nevladnim organizacijama, tako da to je to što je do sad nešto započeto i što bi moglo biti u neko dogledno vrijeme riješeno.
0: Koliko vaše udruženje, Proplanci, broj članova, predstavite nešto više o sebi? Čime se bavite, mlad ste čovjek i zašto ste u svemu tome?
1: Pa evo, ja sam inače zaposlen na željeznici kao referent zaštite na radu i zaštite od požara i ekologije. Obzirom da su ciljevi ovog udruženja jedno od ciljeva i zaštita životne sredine, pa sam vidio tu, mislim, htio sam da i ja uložim neke napore zajedno sa ostalim članovima, ima nas oko 50-ak. To su uglavnom pojedinci koji se isto tako vide u udruženju da bi doprinijeli razvoju turističke ponude, odnosno zaštiti životne sredine, što je jedan od prevashodan cilj našeg udruženja, odnosno upoznavanje, dizanje svijesti svih ostalih stanovnika, ne samo ovdje na Ozrenu, jer to su samo ljudi koji žive ovdje i odnosno pojedinci koji su otišli u inostranstvo, nešto već ulažu. Pa smo na takav jedan način misli, znači, da dignemo svijest ostalim stanovništvu, čak i široj regiji, sa prirodnim ljepotama Ozrena. Evo reću da Ozren karakterističu i bujni proplanci, pašnjaci, krivudavi potoci, borove, hrastove, šume. Oni koji su bili već na Ozrenu mogu svjedočiti o njegovim prirodnim ljepotama. Također imamo i par znamenitosti, odnosno imamo nekoliko već nedovoljno istraženih jama, kao što su Jadova jama, odnosno Megara. Vrlo su zanimljive za speleološka društva i još su morfološki neistražene. Jedna od znamenitosti jeste i sama klima koja se odigrava ovdje na našem Ozrenu, odnosno okolištima, brezicima, da je, evo i reću, da je zlatiborska klima najsličnija ovoj našoj ovdje na Ozrenu. Vrlo ljekovita, odnosno prija kardiovaskularnim bolesnicima, zatim bronhitičarima i tako. I brojni slučajevi gdje su se ljudi ovdje izliječili na ovoj klimi i sve češće i češće dolaze u duge šetnje, kao i ostali ljubitelji prirode.

0: Evo, mi smo se sreli, ovo se mjesto zove Okolišta, je li tako, u jednom prelijepom ambijentu gdje su, malo pre ste pominjali, ljude koji su vani, ljudi koji su živjeli u Kanadi, još uvijek živi domaćin, uložili sredstva i napravili nešto vrlo lijepo, a vi ćete reći šta?
1: Pa evo, ovdje smo u jednom seoskom domaćinstvu, inače vlasnika Savić Radvoja, on je inače s ovih prostora i to su ti pojedinci, entuzijasti koji gaje i održavaju autentičan način života, što evo može se vidjeti, ovo je kao jedno malo etno selo. Malo je takvi koji cijeni ovakav etno izbor, odnosno da održavaju taj autentičan način života. Inače, mnogi nisu upoznati sa, jer je Ozren karakterističan po tome da je baš očuvan taj tradicionalni način življenja, gdje još možete vidjeti i stare alatke u primjeni i takva domaćinstva. Evo, taj baš Radvo je jedan od takvih koji pomaže i nama, a inače se trudi da bi održao tradiciju i kulturu nekog našeg ozrenskog kraja.
0: Nažalost, nismo ga sreli, ali čuli smo da je ovdje priredio jedno lijepo druženje gdje se sviralo i pjevalo, i to ona tradicionalna pjesma uz šargiju i violinu.
1: Pa da, on je inače poznat kao zaljubljenik u našu izvornu muziku, odnosno našu ovdje karakterističnu ozrensku muziku. Čak svira i instrumente i kad god dođe ovdje organizuje uvijek nešto tako na nekoj etno priči, i zaljubljenik je inače i u tu izvornu muziku. Čak ja mislim da je nešto i snimao, nešto od izvornih tih pjesama.
0: Kakav je vaš odnos prema tradicionalnoj pjesmi?
1: Mogu vam reći da je isto i moje porijeklo također s ovih prostora i kao takav sam upoznat sa izvornom muzikom. Evo, reći da je moj otac isto snimio CD, Glas Ozrena se zove, znači sa svojim bratom, on su porijeklo također s ovih prostora, odnosno iz Bočnje Bakotića. A evo, reću vam i da je udruženje Proplanci Paklenca Donja u svojim projektima koji još čekaju realizaciju ima ideju, odnosno već je projekat napravljen da se u gradu Doboju u malom parku napravi spomenik izvornoj muzici. Pa tako da bi i to bilo, ali to sljedeći put kad dođete, nadamo se da će biti sredstava da i to završimo.
0: I evo prilike da se udružite sa onima koji pjevaju šargiju i violinu iz Kalesije, Dervente, Usore, i da ta priča ide na jednu veću instancu i da se to zaštiti, da to bude brend po kojem smo prepoznatljivi, barem jedan veliki dio Bosne i Hercegovine.
1: Pa da, odlična priča, i mislim ti poznavaoci izvorne muzike, oni se stapaju jednostavno i ne postoje prepreke nikakve ni ograničenja za takve ljude. To jest nešto što je izvorno, odnosno da je bitno druženje i ljudski odnos kroz pjesmu i naravno muziku.
0: Znači, zbog toga ste između ostalog i u udruženju Proplanci, kako zbog zaštite okoliša, tako i zbog druženja.
1: Da, tako je. Pa dobro, evo, reću, i osim toga imamo i nekoliko ostalih ciljeva, odnosno prevashodnih ciljeva. To su razvoj poljoprivredne proizvodnje, pogotovo ruralnog dijela na Ozrenu. Onda imamo ciljev su također obilježavanje manifestacija karakterističnih za ovaj naš kraj. Također iniciramo izgradnju infrastrukturnih, odnosno vaspitno-obrazovnih objekata na selu. I evo, već ću reći, na Ozrenu ima par turističkih destinacija koje su povezane sa tim našim ciljevima. To su Branje, to ste sigurno upoznati, Branje Čaja na Ozrenu, Trave i Ive. Onda imamo čak i sada u skorije vrijeme kod manastira Sveti Nikola u Petrovu jedan pješački maraton koji je prerastao također u jednu ozbiljnu manifestaciju. A već ovdje o paraglidingu, to ste već upoznati, da imamo klub koji vrši obuku i znači već je prepoznativ u okolnim državama, a ne samo kod nas.

0: organizacija po prirodi nikom ne smeta i potpuno je zdravo se kretati u toj sredini i priključeno još da se to sve događa u prirodi, u selima, u nastambama odakle smo mi svi potekli, tako da nimalo se ne ustručalo što sam član te organizacije.
1: A i tekako ima veze i s onim što radite. Naime, u vašoj firmi se prerađuje papirni otpad, odnosno reciklira, i to je jedna prava priča u očuvanju okoliša.
0: Pa sasvim sigurno da se bavimo firmom koja je potpuno u sprezi sa prirodom i očuvanje prirode. Prerađujemo papir i skupljamo otpadni papir koji ponovo ide na preradu na trunku, maglaj, i od nje i dalje kupujemo, tako da smo potpuno ekonomski opravdani sa tim otpadnim papirom.
1: Čini li vam se da se svijest građana Bosne i Hercegovine mijenja kada je u pitanju otpad?
0: Mislim da sve nacije bi prvo trebale da povedu računa o okolini gdje se nalaze. Trebali bi da svi vode računa o svom ličnom otpadu i onda će to kolektivno biti sve dobro.
1: I vas ću pitati kao i vašeg potpredsjednika, je li tako, udruženja, kakav vi odnos imate prema tradicionalnoj pjesmi?
0: Pa, sasvim pozitivno, to ipak nešto znači, to su nam neki korijeni i vidimo koje smo loze, odakle potičemo, i to nas vodi dalje, i mislim, predložio bi svim da znaju svoj identitet kroz tu izvornu pjesmu, narodnu pjesmu, da oni svoj dio obave, a i da savjetujete svoje potomke da oni nastave, i mislim da bi sasvim bilo u redu, znali bi se prepoznati. Ja lično imam dvoje djece i obrazovani su tako da muziku i običaje ne razlikuju, svaka muzika je dobra. Samo je treba prepoznati, ali treba i zadržati ono nešto što vodi tebe, a oni imaju svoju djecu i vidim već i obrazuju tako kao što su oni obrazovani od mene.
1: Hvala lijepo za razgovor i hvala što ste u priči koja za cilj ima očuvanje onoga što je naša tradicija.
0: Hvala i vama koji ste nam dali priliku da se izjasnimo. Hvala BH Rad.

0: Meni je bila već odavno žena da se s pjesmom vratim u prošla vremena.
1: Miroslav Marušić je mladi čovjek koji je odlučio da svoju sretnu budućnost gradi tamo gdje je rođen. Hvala vam što ste pristali da razgovarate i da u emisiji BH Radio 1 selu pohode pošaljete jednu pozitivnu poruku iz ugla mladog čovjeka o tome da u ovoj zemlji može da se živi i da ima perspektive. Zašto ste se vratili u svoju rodnu kuću, ali prije toga malo više gdje ste završili

0: osnovnu školu, kako ste se školovali, gdje ste sve bili, šta ste sve vidjeli i onda o odluci da ponovo dođete ovdje.
1: Osnovnu školu sam završio u Gornjoj Paklenici, srednju školu sam završio u Doboju, i to srednju ekonomsku, a upisao sam poljoprivredni fakultet u Banja Luci, koji sam završio smjer voćarstvo i vinogradarstvo. Upisao sam poljoprivredni fakultet jer smo se tad i dan danas se bavimo proizvodnjom kupinovog vina. I to me još kao dijete privuklo i zbog tog sam završio. A tokom mog studiranja smo nabavili pčele, koji su me još više privukli pažnju, i danas želim da se profesionalno bavim pčelarstvom. Aplicirao sam za samozapošljavanje mladih poljoprivrednih inženjera sa opremom za nabavku novih rojeva i opremom za pčelarstvo, koji sad taj program završava, tako da mi je buduće moj poziv pčelar. Život na selu je lijep, ali težak, pogotovo u našoj državi, dok to nije situacija na zapadu, gdje sam imao priliku da provedem 2 godine u Austriji, gdje je njihov život na selu toliko uređen, sređen, gdje imaju poštu, dom zdravlja, sve moguće, imaju stomatologa, imaju čak i psihijatra, znači sve moguće imaju na selu, dok kod nas jedva dobar put prohodan. E, to je ono što je najveći problem kod nas. Sad je takva situacija se stvorila da ljudi odlaze masovno iz sela u grad, ali ja se nadam da će doći jedna povratna informacija u tome da će se početi ponovo vraćati ljudi iz grada u selo. Jer prije nekih 10, 15, možda 20 godina, svako u gradu je imao nekoga na selu, od koga je nabavljao te namirnice za život, ono, od koga je dobavljao meso, krompir, mlijeko i jaja, ali sada je došao moment da se to prekinulo. Sada su ljudi gube ljudi u gradu kontakt sa selom. Jer ti ljudi kod koga se nabavljaju, oni su uglavnom umrli, sada da ostava sto pusta imanja, i mora doći ponovo ta povrat, da se jedna generacija počne ponovo vraćati na ta imanja na selu. Jedan od razloga jest i moj što ostajem ovdje na selu, jer ne želim da ovo zaraste. Može se uz dobru organizaciju i živiti i ostvariti fin prihod na selu, od koje bi moglo solidno da se živi, ali jedino što nedostaje ovom selu jest ta, ovom, a vjerovatno i svim, znači ambulanta, dobar infrastruktura što se tiče puta, jer ovdje zimi je nemoguć život. Znači zimi kada treba neko da iz Gornje Paklenice dođe u grad, kad padne snijeg, to je, samo planiraš sve obaveze dok ne padne snijeg. Tako recimo za formiranje porodice i djeca da žive na selu je lijepo samo u ljetnom periodu, u drugom periodu nije, jer nedostaju. Pa dobro, aj sad vrtić, to nije potrebno na selu, ali recimo dijete želi da se bavi tenisom. To na selu trenutno nema mogućnosti. Želi da se upiše neki klub, da će trenira fudbal, hoće da trenira karate, to na selu nema. Može, kao što smo mi odrastali, da skače po njivama i po svemu tome, ali i toga više nema. Sjećaš li?

0: Vi ste poljoprivredni inženjer i evo, lijepo bi bilo da nam kažete koji je to potencijal Ozrena, pošto je ovo selo na Ozrenu.
1: Pa potencijal svih ovih kao Ozrena i ostalih krajeva jest ono u voću, u ljekobilju, a i pčelarstvo. Imamo jako kvalitetan med na ovom prostoru zbog tog sklopa biljaka koje rastu ovdje. A što se tiče voća, sa svim ovim našim prostorima šljiva najbolje uspijeva, mada i su jako dobri prostori i za jagodičasto voće, malinu, kupinu, borovnicu, a i naravno i ostalo voće. Uopšteno voćarstvom da se ljudi bavi i turizmom, seoskim turizmom.
0: Evo vi ste mom kolegi Anesu ponudili krušku od kruške Karamut. Rekli ste da ste čuli neku zanimljivu priču o Karamutu.
1: Kruška Karamut na našim prostorima je zastupljena od davnina. Postoji par stabala u selu za koje ljudi i ne znaju kad je zasađeno. A za neke se zna da su stara po 150 godina, 100 godina. Postoji zanimljiva priča da je kruška Karamut došla na naše prostore za vrijeme još Napoleona. Kada je išao u pohode, u osvajanja, oni su sadili voće kudam su prolazili, tako da bi vjerovatno znali kudam da se vrati. I smatra se da je jedna od tih sorti ta kruška Karamut koju su oni zasadili na ovim prostorima.
0: Rekli ste također da vas je pčelarstvo počelo interesovati još u djetinjstvu. Ima li nekih savjeta ljudima koji možda žele da se bave pčelarstvom kao i onima koji konzumiraju med i proizvode od meda?
1: Pčelarstvo me počelo zanimati još u djetinjstvu jer sam se fascinirao kako funkcioniše ta zajednica, kako funkcioniše organizacija u jednom pčelnjem društvu. Da čovjek može da im pomogne, da ih usmjeri, ne znam, što se tiče da donese više meda ili ono polena, propolisa, uopšteno to društvo. A što se tiče pčelinjih proizvoda, neka istraživanja su obavljena da u BH komplet se godišnje potroši par grama meda po glavi stanovnika. To je negdje od prilike recimo dvije kafene kaškice. Ovdje je problem kod ljudi da se poveća svijest za potrošnjom meda. Ne sad mene kao pčelara koji bi ono htio da prodam ja svoj med, nego uopšteno da ljudi počnu da koriste med u ishrani zbog preventivno ili u zdravstvene svrhe. Med i ostale pčelinje proizvode.
0: Znamo da je med ljekovit, ali ima tu još nekih novih momenata kada je u pitanju korištenje meda pčela u zdravstvene svrhe. Kako to pratite? Ima li nešto što biste podijelili te naravno vaše spoznaje sa našim slušateljstvom?
1: Med i svi ostali pčelni proizvodi su jako ljekoviti, to je uopšte poznato. Ali te proizvode trebaju ljude koriste preventivno tokom života, ali oni toliko pomažu isto u nekom momentu prehlade, samo to je dobro, pogrešno razmišljanje. Čovjek kad se već prehladi, razboli, tu je već zakasnio. Njemu će jako pomoći i med i propolis i u tom momentu, ali do prehlade ne bi došlo da on konzumirao te proizvode dok je zdrav, dok nije došlo do prehlade. Tada bi spriječio, ojačao bi imunitet da ne bi uopšte došlo do prehlade.
0: Hvala vam lijepo za ovaj razgovor. Želim naravno da te sve planove koje ste zamislili realizujete i da naš naredni susret bude povodom neke promocije onoga što ste zamislili, ali već u ovoj odjavi naši slušaoci znaju da se nešto sprema krčka ovdje u vašem domaćinstvu.
1: Hvala vama mnogo što ste došli i nadam se da ćemo se vidjeti ubrzo. Ponovno.
0: Evo iz pčelinjaka nam se pridružio Milenko Marušić, otac. Imate razloga da budete ponosni na svoju djecu. Koliko još imate djece?
2: Pa ima još troje djece. Najstariji sin je završio arhitekturu u Gracu, pa je tamo magistrirao i odšao za Kinu. Čerka je završila medicinu, udala se, radi u Smederevu i živi. Miroslav je završio poljoprivredni fakultet u Banja Luci. Đorđe ide četvrti raz srednje građanje.

0: niske škole. Rezultati djece su ponos za roditelja, ali velika obaveza.
1: A šta ste vi završili?
0: Pa ja sam završio prvu srednju školu autolimar, ali nikad nisam radio autolimar. Onda sam završio za vozača, pa sam radio u Sloveniji kao vozač autodizalice. Pa se vratio iz Slovenije, onda sam završio trgovačku školu, pa sam otvorio trgovinu i bavio se trgovinom, ali sad se bavim pčelarstvom.
1: Zbog čega ste u tom poslu?
0: Pčelarstvo je jedno fino zanimanje, znaš. Jest da je velika obaveza i traži dosta znanja, ali je tu dosta uvijek ima nešto interesantno i ljubav prema pčelama.
1: Vi ste rođeni, odrasli i živite u Gornjoj Paklenici. Kako se to nekada živjelo, družilo? Ima li danas tog druženja?
0: A nema danas, nema danas nekakvog tog druženja. Ranije to bilo dosta drugačije. Ljudi se više družili, više se poštovali, više cijenili jedni druge. Ovo je sad sve nešto drugačije.
1: Nekada su ova sela bila ispunjena pjesmom i svirkom šargije.
0: A jest, u moje vrijeme su bile igranke, pela, zborovi. To je trajalo čitavu sedmicu. Obično je bio zbor nedeljom ili igranka u subotu naveče, a prela su bila ponedjeljkom naveče, srijedom i petkom. Tako da je to bilo sve interesantno. Bilo je dosta mladog svijeta, dosta druženja.
1: Vaš otac ima 90 godina, čini mi se, svirao je šargiju, još uvijek je bistar, veseo. Šargija i pjesma u šargiju nekako je vama, čini mi se, u genima.
0: Pa dobro, jeste, šargija pa i violina, to su ta dva instrumenta koje su najviše zastupljeni. Jeste još i frula i dvojnice su ovdje uvijek bili zastupljeni ti ta četiri instrumenta.
1: A šta vama govori pjesma Pčela?
0: Pa, pjesma Pčela govori sve što nedostaje sad, to druženje pčelama podsjeća čovjeka na mladost i nekad ljepša vremena.

0: Ja se zovem Tuvić Pera, predsjednik sam Paralelni kluba Paragost. Dobrodošli u bazu Paralelni kluba Paragost.
1: Mi smo trenutno gdje?
0: Vi se nalazite na planini Ozren, tačnije selo Gornja Paklenica, okolišta, plato okolišta, na brdu zvanog Krčmarca u bazi Paralelni kluba Paragost. Paragliding je nekakav najjednostavniji vid letenja. Obično ga ljudi povezuju sa padobranstvom i nalaze neku sličnost. Međutim, padobran služi za bezbjedno spuštanje sa visine, a paraglider služi za prelazak sa tačke A na tačku B, to je za neko letenje. I to letenje je možda najsličnije letenju ptici, najslobodnije. Mi se okupljamo ovdje na Ozrenu već 10 godina kako je počeo paragliding u Doboju i kako je klub funkcioniše. Tu u blizini smo imali jedan školski teren na kom smo vršili obuku i učili se i izašle su mnoge generacije paragliderista odavde, tako da je se ukazala prilika da ovdje na ovoj zemlji, da dođemo u posjed ove zemlje i da počnemo da stvaramo. Trebala nam je na početku nekakva kućica gdje bi mogli teoriju po ružnom vremenu da sjednemo u planini, da pričamo o paraglidingu i da radimo na teoretski dio obuke paraglidinga, i onda je to krenulo lančano. Dobili smo jednu kućicu. To su bile kućice koje su možda bile već osuđene na neko uništenje. Nekom je smijetalo pred kućom, neko je od nekog djeda naslijedio, pa nije znao šta će s tim, pa je vidio izlaz u tome da je pretvorio

0: materijal za gorivo za grijanje i onda su ljudi nama vremenom poklanjali tako da smo dovozili ovdje, kući se osposobljavali za smještaj i to je već preraslo u nekakav kamp. Kad smo se mi okrenuli jedne godine oko sebe, vidjeli smo da postoji ovdje jedno malo naselje u kojem se ljudi osjećaju prijatno, gdje se okupljaju ljudi koji imaju slične nekakve te adrenalinske neke navike kao i mi sami.
1: Vi ste inače do Bojlija?
0: Da, ja sam iz Doboja i većina ovih ljudi ovdje u klubu je iz Doboja, mada okupljamo i iz okruženja imamo članova iz Zavidovića, iz Žepča, iz Kotrvarši, Teslića, Dervinti, Prnjavara, Modriči. Tako da imamo ljudi iz Srebrnika, tako da imamo članova i sa strane, jednostavno svi ljudi koji gravitiraju u ovom području, a nalaze sebe u tim aktivnostima, ovdje im je centar.
1: To znači da ovo može biti jedna baza za razvoj turizma?
0: To jest već baza za razvoj turizma u stvari. To je i okrenuto nekom razvoju ruralnog turizma, jer već evo, ove godine smo imali ovdje jednu slikarsku koloniju, na što smo ponosni, gdje smo okupili 7 vrsnih umjetnika, 7 akademskih slikara, u stvari 6 akademskih slikara i jedna djevojka koja je 4. godina likovne akademije. Oni su stvarali ovdje djela tako da smo morali, pojavila se potreba da napravimo jednu kućicu koju ćemo pretvoriti u galeriju, tako da ćemo za sljedeću godinu imati već galeriju koju će biti izložene slike tih ljudi koji su stvarali ovdje. Imali smo pjesničke večer isto tako da stvaramo već mali fond, jednu bibliotekicu koja sljedeće godine ćemo od pjesama koje su napisane na temu ovog ovdje područja izdati malu zbirkicu. Tako da i pored tih adrenalinskih aktivnosti, širimo i te adrenalinske aktivnosti, tako da su uvrštene u našem već programu, postoji i djelovanju obilazak pećina ovdje u jama, u okruženju, planinarenje, biciklizam, brdski, sve to malo po malo uzima nekakvog maha i jednostavno neke stvari same dolaze do izražaja. Ovo je nekakav kamp u kojem se i ne nudi nekakvi ekstra uslovi, sobe sa kupatilom, to je kampovski smještaj sa prostorijama, posebno spavaoncama, sa zajedničkim sanitarnim čvorom. I ljudi koji dolaze u planinu, oni su i svjesni da idu u planinu u takve uslove i da i njima to i prija. I ljudi bježe od nekog komfora, onog full komfora, nego jednostavno dolaze tu. Možda bi trebalo još malo poraditi na marketingu i možda na infrastrukturi, da jednostavno imamo put prikladan, da se može da se dođe u svako doba godine, da ljudi jednostavno ovdje ovaj plato je poprilično dobar, zato što, na primjer, evo da uzmete da biciklom dođete iz Doboja, treba imati dobru fizičku spremnost i to može malo ljudi, može u stvari oni ljudi koji se stvarno bave, koji su profesionalci u brskom biciklizmu. Međutim, mi omogućavamo da ljudi dođu autom ovdje, da uzmu bicikl i da se voze po ovom platovu, da osjeti taj brski biciklizam, a da ne moraju biti profesionalci super pripremljeni, supermeni što se tiče biciklizma.
1: Pitala sam vas malo prije, pošto vi fakat letite, sanjate li još uvijek da letite i kakvi su vaši snovi kada je u pitanju ova priča?
0: Pa ja sad, možda sam u toj fazi da i živim leteći, sve se zasniva na tom letenju. Prvi pogled u nebo, ujutru kad se probudim, to je pogled u nebo da li se može letiti taj dan. Gledanje prognoze, svaki zavirivanje po internetu ili gledanje bilo koje prognoze odnosi se na letenje. Znači već je preokupirano. Kad vozim auto već sam počeo predstavljati smetnju onim koji su sa mnom zato što gledam u nebo da li se može poletiti, ako je neki nepoznat teren, da li se može s onog brda, kako, ako ne. I sve se to svodi na to, tako da je da sanjam to letenje i kad ne sanjam. Znači, to je to.
1: A onima koji nemaju potrebu za tako velikom količinom adrenalina, šta savjetujete ako i oni sanjaju da lete, šta da urade, koji je prvi korak?
0: Pa, oni koji želi da lete, prvo možda se posavjetuju s ljudima koji stvarno znaju o tom, bez obzira iz kog su grada, uvijek tu negdje u blizini ima neko ko će im dati savjet. Ne bi im preporučio neko samostalno odlučivanje na sve, ali bi preporučio sigurno nekakav tandem let. U paraglidingu postoji mogućnost, znači ne morate ništa znati o letenju, javite se samo na pravu adresu i onda uz pomoć iskusnog pilota, leti se u dvoje. Onaj putnik koji leti sa iskusnim pilotom, to je paragleder malo većih dimenzija nego solo paragleder, i omogući se to letenje. I onda se vidi da li je to, da li se, obično su ljudi zaljube u to letenje, kad polete prvi put tandemom, onda se zaljube i počinje neko interesovanje za samostalno letenje.
1: A vaša adresa je?
0: Naša adresa je Doboj, Ozren, Gornja Paklenica, Plato okolišta.
2: Ja sam Mića Miladinović, imam 24 godine, 94. sam godište, bavim se paraglidingom na Ozrenu, inače sam iz Doboja rodom. Čuo sam to od prošle godine ovdje za taj sport, tako da sam se obratio pravom čovjeku, instruktoru Peri Tubiću, i to me baš zainteresovalo, tako da sam ovdje počeo da letim, počeo sam da se družim sa ljudima koji dolaze iz raznih zemalja i sa strane, tako da sam ovdje i pomažem koliko mogu da se to izgradi, ovaj kamp, ova naša baza, tako da sam u skorije vrijeme uspio da ostvarim svoj neki cilj, gdje sam poletio, imao sam sva dva visinca koje je bilo fenomenalno, stvarno sam se oduševio, želim da nastavim dalje, da napredujem, da možda neki paramotor i tako dalje, stvarno svidjelo mi se i druženje i sve, stvarno je ekstra.

0: Kad sam pomislila da sam završila razgovor sa Perom Tubićem, dovede nas on u ovaj, hajde recimo, dnevni boravak za članove kluba i otkrijem još neke talente, sposobnosti. Ali da ne pričam ja.
1: Pa da, ovdje sređivali smo ovaj objekat, baš da ima tu namjenu gdje bi se mogla vršiti nastava i nekakva teoretska obuka. Pa tako da smo, u stvari da sam uradio ta dva stuba o drvorezu, samo tima ovaj, staroslovenske mitologije. To je jedan nosivi stub, je tačnije statua boga Peruna, a druga je jednog srednjovjekovnog viteza. A razlog za to je možda samo ovo područje, zato što smo radeći na ovom području i boraveći na njem otkrili ostatke grnčarije, ogromne količine grnčarije, gdje smo onda kontaktirali Dobojski muzej i dobili objašnjenje poslije njihove analize tih ostataka da su to dijelovi grnčarije starih preko 2800-900 godina, to jest oko 3000 godina, znači ovdje je postojalo onako neko naselje gdje su na ovim terasama i platojima su postojala vatrišta, kuće i ti ostaci grnčarije. Trebalo je da počnu sa iskopavanje u ovom području sad sa u jesen, međutim, kao što to je kod nas uvijek problem. Problem su bila financijska sredstva, da se nađe određen dio financijskih sredstava da bi se mogla dovesti ekipa i da se radi jedno područje, probno područje, probni iskop od nekih 40 kvadrata, pa da se vidi onda šta je. Ali nadamo se da će to uskoro da bude možda čak na proljeće sljedeće godine.
0: Ja ću se malo našalit, rekli ste da ste po zanimanju električar, a pošto se bavite zaista interesantnim stvarima u jednoj krv ključa do nenormalnih granica, a u drugoj ključa na drugi način kad radite u drvetu, onda sam rekla pa mora da vas je udarila struja.
1: Pa izgleda da jest, pa nisam još došao sebi.
2: U emisiji BH Radija 1 Selu u pohode slušali ste priče sa Ozrena, snimljene 2018. godine. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

Kao tinejdžerica, Joni Mitchell je silno željela gitaru, ali joj je majka nije htjela kupiti. Zato je uštedjela 36 dolara i sa 15 godina si kupila ukulele. Kasnije naučila svirati gitaru razrađujući vlastite hvatove za akorde zbog prstiju oslabljenih polijom. Nakon što je upisala školu likovnih umjetnosti u Calgaryju gdje je provela godinu dana, počela je nastupati po klubovima kako bi zaradila za svoja dva najveća poroka, piće i cigarete. Joni je pušila još od 9. godine, često i po 4 kutije dnevno. Bile su to cigarete marke American Spirit koje puši Kate Hudson, kći glumice Goldie Hawn koja je snimila Carrie, Joni Mitchell.

Za folk muzičara Chucka Mitchella Johnny se udala nakon samo nekoliko dana poznanstva. Brzo ga je ostavila zadržavši prezime Mitchell i pobjegla u Toronto, a onda u Ameriku. U Kanadi ostavila kćer Kelly Dell, koju je 1965. dobila iz površne veze sa Bredom McMuffom. Kad je otac djeteta saznao da mu je Dragana trudna, pobjegao je glavom bez obzira. Ostavši bez novca, Johnny je zauvijek napustila rodnu Kanadu, a dijete ostavila na posvajanje. Ta teška odluka potaknula ju je da počne pisati vlastite pjesme. Little Green je pjesma o djetetu koje je izgubila i nadi da će se sve ipak sretno završiti.

Kad je Joni Mitchell početkom 70-ih jednom prilikom došla u Kaliforniju radi potpisivanja ugovora oko izdavanja albuma, svidio je se Laurel Canyon, elitni dio Los Angelesa. Njurška četvrt Chelsea u kojoj je tada živjela bilo je bučno mjesto opasano sivim betonom. U Laurel Canyonu je imala osjećaj da je došla na selo u prirodu na mjesto svog djetinjstva. Tu je 1968. kupila kuću i provela jedno od najljepših razdoblja u svom životu. Kuću je dijelila sa tadašnjim partnerom Grahamom Nashom iz supergrupe Crosby, Stills, Nash & Young. Zajedničkom domu on je posvetio pjesmu

Joni Mitchell se nikada nije predugo zadržavala na istom mjestu, pa je ostavila Grahama Nasha, koji se htio s njom vjenčati i na neko vrijeme nestala. Vratila se kako bi snimila album Blue, jedan od najboljih albuma svih vremena, 1971. Bila je ranjiva poput celofanskog omota na kutiji cigareta, kako je sama jednom prilikom kazala.

Pjesme sa albuma Blue vrlo bolno razotkrivaju intimu Joni Mitchell, pa joj je Kris Kristofferson dao savjet: "Oh Joni, pa sačuvaj nešto i za sebe." Pjesma River sa albuma Blue je druga najobrađivanija pjesma iz kataloga Joni Mitchell. Snimljena je u čak 432 verzije, danas slušamo onu Jamesa Taylora.

0: I could skate away.
1: U prvoj polovini 70-ih Joni Mitchell je bila slavna i bogata. Prodala je više od 15 miliona albuma, pa si je mogla priuštiti imanje u Britanskoj Kolumbiji, stan u Njujorku i čak dvije kuće u Los Angelesu. Istovremeno bila je psihički labilna. Često bi nestajala nakon sloma živaca. Kad bi došla sebi, proučavala je Freuda i Younga i vraćala se muzici. Zbog prečestog mijenjanja partnera u Rolling Stonesu su je zlobno nazvali kraljicom faka. Odbila je Warrena Beattya i Jacka Nicholsona, ali zato švačkala sa Jamesom Taylorom i Leonardom Cohenom. Samu Shepardu, koji joj je bio jako privlačan, posvetila je pjesmu Coyote na albumu Hegira iz 1976.

Nekako u isto vrijeme kad je Joni Mitchell počela nalaziti širu publiku, nju je zapravo mnogo više privlačila likovna umjetnost. U nekoliko navrata izlagala je svoje radove. Pjevam svoju tugu i slikam svoju radost, njezina je deviza. Uvijek sam o sebi mislila kao slikarici koju su okolnosti skrenule s puta, izjavila jednom prilikom Joni Mitchell.

U javnosti se rijetko pojavljivala, pa tako nije bila ni na svečanom primanju u dvoranu slavnih 2007. Jer joj se estrada ne sviđa, nju je najčešće uspoređivala sa septičkom jamom.

Joni Mitchell je bila uzor i inspiracija za Prince, Annie Lennox, Cyndi Lauper, Taylor Swift, Lana Del Rey, Tori Amos, dobitnica je 9 Grammy-a te Grammy-a za životno djelo. Ovo je The Circle Game koju je snimila Buffy St. Marie.

Na proslavi 75. rođendana Joni Mitchell, koja je obilježena sa čak dva tribute koncerta u Los Angelesu, kantautorica nije bila prisutna. Tada su nastupili njezini prijatelji, mlađe kolege. U finalu su svi zajedno, predvođeni Jamesom Taylorom, otpjevali njezinu pjesmu Woodstock, koju slušam u verziji grupe Crosby, Stills, Nash & Young. Današnje izdanje emisije tonski posložio Adnan Bota, pripremio, uredio i vodio Sead Šeherčehajić.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Devet sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Građani Bihaća i Cazina održali su proteste zbog nesreće u kojoj je teško povrijeđeno troje djece. Do nesreće u Cazinu je došlo kad je vozač u pijanom stanju i velikim prekoračenjem brzine udario u potporni zid porodične kuće na kojem su se nalazila djeca. Vozač je uhapšen, a kod sve troje djece amputirana je noga. Djevojčice od 6 i 12 godina su u stabilnom stanju, dok je 9-godišnji dječak u komi. U Beogradu će danas biti održana komemoracija Ratku Mladiću, osuđenom na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina u Bosni i Hercegovini. Zbog veličanja haškog osuđenika, Srbiji su posljednjih dana upućena oštra upozorenja međunarodne zajednice. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je posjetu Srbiji, a iz Ujedinjenih nacija su izrazili solidarnost sa žrtvama i njihovim porodicama. Fudbalski klub Borac morat će platiti skoro 40.000 eura zbog propusta u organizaciji utakmice protiv Vikingura. UEFA je kaznila banjalučki klub zbog niza prekršaja na tribinama u okviru meča konferencijske lige. Tokom utakmice

0: Evidentirane su i parole kojima se veličao osuđenik za ratne zločine Ratko Mladić. Borac je kažnjen i zatvaranjem 500 mjesta na tribinama na narednoj UEFA utakmici. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Tuzli je 17 stepeni, Bihaću i Banja Luci 20, Mostaru 21, u Neumu 25 stepeni. Danas je sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura do 25, a najviša dnevna do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1. Pop.
2: Rock.
3: Rokovnik.
2: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop rock muzici određenog vremenskog perioda. I ovaj put su s vama Zoran Živković za Mix Pultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didaco Commerce uz sve je nas. Isporučuju kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, Didaco ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato budite i vi sretni. Pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 1. do 8. septembra. 1. septembra 1953. Buddy Holly i Bob Montgomery su se prijavili na audiciju za nedeljnu žurku radio stanice KDAV u Lubbocku u Teksasu i prošli. Duo je započeo nedeljni popodnevni termin koji je postao The Bob and Buddy Show.

1. septembra 70. popjevačica Ivana Ranilović Vrdoljak, rođena u Koprivnici u Hrvatskoj, poznatija po scenskom imenu Vana. 5. septembra 78. Zdravko Čolić održao javni sastanak sa oko 25.000 svojih obožavateljki i isto toliko njihovih pratilaca na beogradskom stadionu Marakana. Koncert Zdravka Čolića bio je završnica turneje Putujući zemljotres, kojom je popularni sarajevski pjevač promovisao LP Ako priđeš bliže. Uz hitove Pjevam danju, Pjevam noću, Glavo luda, Jedna zima sa Kristinom i Arsenovu zagrlim, ukupna prodaja albuma dostigla je fantastičnih 700.000 primjeraka, što je na stadionsku koncertnu promociju i privuklo toliko gledalaca.

0: i pop i rock rokovnik.
1: Šestog septembra 70. rođen je Adi Lukovac, pionir elektronske muzike i jedan od kreativnih simbola moderne BH muzičke scene, poznat kao lider grupe Ornamenti. Nažalost, poginuo je u saobraćajnoj nesreći 18. juna 2006. Interesantno je kako nas poneke pjesme mogu podsjetiti na datume koje zapamtimo. Jedna od njih je Papa Was a Rolling Stone grupe Temptations u kojoj oni pjevaju. It was the 3rd of September, that day I'll always remember. Yes, I will. 'Cause that was the day that my daddy died. I never got a chance to see him, never heard nothing but bad things about him. Mama, I'm depend on you to tell me true. Bio je 3. septembar, taj dan ću uvijek pamtiti, da hoću, jer to je bio dan kada je moj tata umro. Nikad nisam imao priliku da ga vidim, nikada nisam čuo ništa osim loših stvari o njemu. Mama, oslanjam se na tebe da mi kažeš istinu. Mama je samo sagnula glavu i rekla, sine, tata je bio kotrljajući kamen.

na kojoj su snimljene pjesme Kemala Montena, Kornelija Kovača i Fadila Ređića. U studiju ga prate Indeksi, a produkciju je radio Nenad Juri. Dobra ploča koja se nažalost pojavila u vrijeme kada nije bilo mnogo interesovanja za Indekse.

5. septembra 90. David Bowie imao je svoj prvi nastup u Zagrebu na stadionu Dinama u Maksimiru u sklopu turneje Sound and Vision. Pred 50.000 posjetilaca svirao je sat i po, 20 minuta kraće od ostalih koncerata na turneji. Na scenu je Bowie izašao oko 21.30 bez jake šminke, odjevenu bijelu košulju, crni prsluk i hlač. Započeo je sa Space Oddity i dočekan je poput božanstva. Gitarista Adrian Below iz King Crimsona je riffom Rebel Rebel, koja je bila druga po redu, cijeli stadion bacio u ritmični trans, a Heroes je bila kruna večeri. Odsvirali su 22 pjesme, sjajna prateća grupa i posebno režirani video snimci. Prvi Bowiev koncert, ujedno i posljednji veliki predratni nastup, većina pamti po lošem vremenu, dosadnoj kiši i jakom vjetru. Drugi put Bowie je došao 7 godina kasnije, 1. jula 1997. zasviravši u Domu sportova.

0: pop.
1: Rock.
0: Rokovnik.
2: Trećeg septembra 1997.

0: 10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Osumnjičeni za izazivanje saobraćajne nesreće u Cazinu Fahret Horozović je predat u nadležnost tužilaštva Unsko-sanskog kantona. On se tereti da je u pijanom stanju i velikim prekoračenjem brzine vozilom udario potporni zid porodične kuće na kojim su se nalazila djeca. Kod sve troje djece amputirana je noga, djevojčica od 6 i 12 godina su u stabilnom stanju dok je 9-godišnji dječak u komi. 15-godišnja djevojčica koja je jučer ispred škole u Gornjoj Tuzli nožem povrijedila dvije djevojčice predata je u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Iz tužilaštva navode da je riječ o maloljetnicama i nisu u mogućnosti iznositi više informacija o daljem postupku. Djevojčice koje su napadnute u stabilnom su stanju. U Beogradu će danas biti održana komemoracija Ratku Mladiću osuđenom na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina u Bosni i Hercegovini. Zbog veličanja haškog osuđenika, Srbiji su posljednjih dana upućena oštra upozorenja međunarodne zajednice. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos otkazala je posjetu Srbiji, a iz Ujedinjenih nacija su izrazili solidarnost sa žrtvama i njihovim porodicama. Najmanje 10 osoba je poginulo u eksploziji koja se dogodila u vojnom objektu u Boliviji. Povrijeđeno je najmanje 60 ljudi, većinom civila, potvrdile su vlasti. Do incidenta je došlo u skladištu pirotehničke opreme, a uzrok eksplozije još nije poznat. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Tuzli 26, Bihaću i Banja Luci 27, Mostaru 28, u Neumu 31 stepen. Danas je sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio igra za djecu. Iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine.

0: Da li još posmatraš nebo, Mirko?
1: Da.
0: Jesi li izbrojao sve zvijezde na nebu?
1: Izbrojao sam samo one više našeg dimnjaka.
0: Zaista? Koliko ih ima?
1: 258.
0: I one najsitnije, i one najdalje.
1: Sve sam izbrojao. I onu novu, koja je, evo sad, samo jedan put zatreperila.
0: Kako znaš da je to nova zvijezda? Možda ti se samo pričinilo. Možda si samo vidio neku drugu. Njen zrak je malo skrenuo s puta.
1: Siguran sam da je to nova zvijezda. Mala, majušna, koja se tek rodila. Ali su je odmah uvili u pelene, zastrili koprenom toplog gaza, da svoju toplotu, dok je još tako mala i nježna, ne izgubi u hladnom prostoru. A kad poraste, koprenu će odmotati i zvijezda će zasjati punim, najpunijim sjajem.
0: Jadna mala zvijezda. Voljela bih da vidim kad će se to dogoditi. Voljela bih da je vidim kad izađe iz tame. Hajde da gledamo pažljivo u nebo i da pratimo kad će se to dogoditi.
1: Znaš li koliko bismo morali da čekamo?
0: Cijelu noć ne bih spavala, samo da vidim.
1: I kada bi za to vrijeme prošlo 2 milijarde godina, mogla bi stvarno vidjeti svoju zvijezdu.
0: Šta kažeš?
1: Toliko vremena treba jednoj zvijezdi da izađe iz pelena i da zasija punim sjajem.
0: A zvijezda je toliko mnogo.
1: Ko bi ih mogao izbrojati u cijelom nebeskom prostranstvu?
0: Samo oko dimljaka ima ih 258.
1: I svaka je od njih rođena. Svaka je provela djetinjstvo obavijena toplim gazom. Svaka je jednom zasjela na nebu punim sjajem i svaku čeka starost, kada će potamnjeti i postati hladna.
0: Ili će pasti s neba i tako umrijeti.
1: Ugasiti se u moru.
0: A ako padne na zemlju?
1: U tom slučaju sve još nije izgubljeno. Zvijezda živi nekoliko dana. Uguši se zato jer joj je naš vazduh suviše gust i prljav. Ali ako bi se ko našao da joj pomogne, da je uzme i podigne na nebo, zvijezda bi bila spasena.
0: Ali kako se može popeti na nebo?
1: Pa šta nam je mama ispričala?
0: Kad?
1: Sinoć. Ali ti si zaspala. Toliko te zanimalo.
0: Jedno? Prije mnogo, mnogo godina, careva kći, careva kći, češljala se na zlatnom studencu.
1: I dalje, šta je bilo?
0: I ona je, raspljala je kose.
1: E, ne znaš dalje, onda si ti zaspala.
0: Sagala sam kako leti, kako me nešto ponijelo.
1: I odnijelo daleko iza mjeseca, iza večernjače.
0: Baš sam to sanjala. Kako znaš?
1: Pa ti si sanjala nešto u vezi s onim što nam je mama pričala.
0: A šta je to mama pričala?
1: Da ti kažem.
0: Da.
1: A ako zaspeš?
0: Pričaj, pričaj. Neću zaspati.
1: Slušaj. U davno vrijeme, kad još nisu bili pronađeni ni avion, ni željeznica, kad su morima plovile lađe s bijelim jedrima kao krilima galebova, u vrijeme kad su ljudi još maštali da lete i kad su još vjerovali da je zemlja ravna ploča i kad nisu znali koje se carstvo nalazi iza Devete gore, živio je negdje jedan car koji je imao kćerku tako lijepu da su zvijezde, želeći da je vide, padale kao kiša na zemlju i tako umirale. Ona je živjela u prekrasnom vrtu sa zlatnim studencom, čija se voda svjetrila kao plava vatra i sve cvijeće i sve drveće iz vrta, zalijevano tom vodom, listalo je plavo, a isparenja koja su se dizala sa zemlje obavijala su baštu plavičastom svjetlošću kao nekim dijamantskim dimom. Preko dana, princeza se brinula o cvijeću u svom vrtu, a noću je voljela da sjedi na zlatnom studencu, gdje je češljala svoju dugu crnu kosu i na blještavoj plavoj površini vode brojala zvijezde. I njeni dani bili bi srećni, i ona bi još mnogo cvjetova napojila vodom iz studenca i u njemu noću izbrojala još mnogo zvijezda, da jedne večeri ne ispusti svoj zlatni češalj u studenac. Vodana površina se uznemiri i zatalasa. Likovi zvijezda spojiše se s princezinim likom i tako zvijezde doznaše koliko je princeza lijepa. Tada otpočeše da padaju u princezin vrt. Prvo jedna, zatim druga, onda u jatima kao ptice. I najzad zvijezdani pljusak zasu vrt toliko da u njemu postade svjetlo kao usred dana. A ljudima iz daleka izgledalo je da se to u carskom dvoru rađa sunce. Tri noći padala su zvijezde u vrt lijepe princeze i tri su dana careve sluge vozile mnogim kolima. Mrtvo, hladno kamenje njihovih tijela i bacali ga u rijeku. Uzalud je careva kći preklinjala zvijezde da ostanu na nebu. Njih je gore bivalo sve manje i manje. A treće noće pred zoru, nebo je bilo već sasvim napušteno i tamno. U vrtu lijepe princeze, posljednje zvijezde su umirale po lišću i u travi, a ona je plakala nad svojim studencom. Mada je uskoro trebalo da svane, bilo je mračno, kao da je zemlja tek zašla u ponoć. Odjednom, princeza vidje kako se voda u studencu uznemiri, kao onda kad joj je ispao češalj. Jedan glas joj reče odozdo.
2: Careva kćeri, hoćeš li da povratiš ove zvijezde na nebo, da tamo stoje kao i prije?
3: Hoću.
4: Želim da im pomognem.
2: Ti si lijepa careva kćeri. I zvijezde padaju samo zato da bi tebe vidjele. Ali umij svoje lice vodom iz ovoga studenca i ti koja si bila najljepša postaćeš najružnija. Tada te više niko neće željeti da vidi i zvijezde će prestati da padaju.
1: Princeza podiže glavu i pogleda u nebo.

0: potpuno crno. I ona ugleda na njemu preostale još dvije zvijezde koje su joj žurile iz najudaljenijeg kraja neba i vidje da će i one uskoro pasti.
1: Ako želiš da ih spaseš, onda se požuri.
0: Bez oklijevanja, princeza zahvati vodu objema rukama i pljusnu se po licu. Ali šta se tada dogodi? Ona osjeti kako je poletjela i s njom sve zvijezde iz vrta. Praćena njima, dizala se sve više i više. Zato što nije žalila da za zvijezde njena ljepota bude preobražena u rugobu, bila je nagrađena tako što je od sada živjela među zvijezdama, a one od tada više nisu padale na zemlju.
2: Kakva lijepa priča. Ali zašto zvijezde poneki put ipak padnu? Eno, pogledaj, baš je sad jedna preletjela preko neba. Vidiš li, trak se još sjaji.
0: To su radoznale bebe koje su se odveć naginjale iz svojih kolijevki. Pa su ispale.
2: Jadne zvijezde. Na zemlji više nema princeze da ih prati gore.
0: Ona sada živi među njima. I kao što je prije zalivala cvijeće, sada ide od zvijezde do zvijezde i svojim dahom ih plača.
2: Kako to glača?
0: Umiva ih kao što se mi umivamo vodom. Dune u zvijezdu i tako je okupa.
2: Zar su zvijezde prljave?
0: Nisu prljave, ali im je kao i nama potrebna ljubav. Zvijezde čeznu za princezom i kad ih ona poljubi, ona dobiju novu snagu. Jače zasvijetle.
2: Jadne neoprezne bebe koje ispadnu iz kolijevki. Zašto se princeza ne vrati na zemlju da ih spase smrti?
0: Mama kaže da bi to izazvalo veliku pometnju na nebu. Zvijezde bi bile uznemirene i moglo bi se desiti da tražeći princezu opet popadaju na zemlju. Kako svaki čas poneka beba ispadne iz kolijevke, to bi princeza, tek što bi došla, morala opet da se vraća na zemlju. A zvijezde su se navikle da ih ona njeguje i više bez toga ne bi mogle.
2: A žali li princeza za izgubljenim zvijezdama?
0: Za izgubljenim zvijezdama? Princeza mnogo plače. Njene suze nebeski vjetar raznosi preko cijelog neba. A to blago svjetlo zovemo kumovom slamom. Vidiš li, ova rijetka mirna rijeka nad našom glavom, to su princezine suze prosute zapalim zvijezdama.
2: Znaš, Mirko, voljela bih da sam i ja zvijezda. Pa da me princeza njeguje.
0: Opasno je biti zvijezda. Za tebe bih se smio kladiti da bi ispala iz kolijevke. Osim toga, mislim da je ljepše imati svoju mamu nego princezu. Mama ima samo nas dvoje, a princeza milijone zvijezda. Na princezin poljubac zvijezda mora čekati milijone godina.
3: Djeco, šta radite? Dođite kući.
0: Eto vidiš. Ne vidi nas dva sata, a već nas traži. Da si zvijezda, princeza bi te zovnula po imenu tek nakon 100 miliona godina.

0: Djeco, gdje ste?
1: Posmatrali smo zvijezde. Samo više dimljaka, Mirko ih je izbrojao 258.
0: Zalutali kovač, izbrojao ih je mnogo više. Pa 500 najljepših sakrije u svoju torbu.
1: Ispričaj nam priču o zalutalom kovaču, mama.
0: Uperite ruke i lice, idite u krevet. Ja ću doći.
1: Brzo, bebo.

0: Evo me.
1: Danas ljudi idu na nebo raketama.
0: Do mjeseca ili do koje druge planete. Ali do zvijezde nikada neće stići. One su odveć daleko.
1: A kako se do njih može stići?
0: Do njih se zauvijek uzdigla jedino lijepa princeza. A kovač kradljivac imaju ih je na dohvatu ruke samo nekoliko kratkih minuta, dok im svoju torbu strpa onih 500 najljepših.
1: 500 najljepših. Pani, oj.
0: Pričaj, mama. Psst, beba je zaspala, a i tebi se oči sklapaju, kasno je.
1: Ja, istina. Eto, rakete.

0: piše u sobi?
1: Pa to je ona, mala zvijezdica.
0: Još beba, pala je nama u sobu.
2: Jadna mala beba.
1: Da, da, uradimo s njom.
2: Bebo, ne boj se, ja se zovem Beba.
3: Šta mi vrijedi što se ti zoveš Beba, kad ne mogu da se vratim kući?
1: Ona govori, nisam znao da zvijezde uopšte govore.
3: Šta mi vrijedi što govorim, kad ne mogu da se vratim kući?
2: Nesrećnice, kako ti se dogodilo da ispadneš iz kolijevke?
3: Bila sam suviše radoznala. Već 2000 godina posmatram ljude na zemlji. Prije 100 godina gledala sam jednu svadbu na kojoj se toliko sviralo i igralo da sam i sama htjela da zaigram. Kolijevka se prevrnula i od tada punih 100 godina padam na zemlju. Za to vrijeme ocijenila sam da ću pasti tačno u Sarajevo i požurila sam da naučim vaš jezik. Ali šta mi vrijedi što sam pala u Sarajevo, kad ne mogu da se vratim kući?
1: Ne tugu, zvijezdice. Možda ćemo ti moći da pomognemo. Ako ti je naš vazduh previše gust i prljav, smjestit ćemo te pod čisto stakleno zvono, a ispod njega ćemo pumpom da izvučemo vazduh.
2: Zašto se smiješ, zvijezdice? Poslušaj Batu, on ima najbolju ocjenu iz fizike u svom razredu.
3: Šta mi vrijedi što ćete me smjestiti pod stakleno zvono, kad ne bih mogla pod njim da proživim više od 1000 godina?
1: 1000 godina?
2: I njoj je to malo.
1: Ali zvijezdice, bez zvona neće živjeti ni do sutrašnjeg dana.
3: 1000 godina za mene su kao jedna noć. Umrijet ću kao beba koja još ni iz kolijevke nije izašla.
1: Koliko je tebi godina, zvijezdice?
3: Tek sam napunila 1.300.000.000 godina.
1: Milijardu i 300 miliona godina.
3: Tako sam malo živjela. Tako sam malo čula. Tako sam malo, gotovo ništa vidjela.
1: Pa, reci nam onda, zvijezdice, kako da ti pomoći?

0: možemo li išta učiniti da te spasemo?
1: Vratite me na nebo! Vratite me na nebo!
2: Ali, kako da se popnemo gore? Do sada su od ljudi tamo dospjeli jedino lijepa princeza i kovač zvjezdokradica.
1: Hoću gore! Hoću gore! Ugušit ću se!
3: Donesi joj čašu vode, Mirko! Brzo!
0: Jest, vode! Pa da se ugasi!
1: Pomozite mi! Pomozite! Guši se!
0: Nemamo ovdje stakleno zvono!
2: Šta da radimo s njim?
3: Šta da radimo s jednom zvijezdom?
1: Spasite me! Spasite me!
2: Zvijezdo! Znaš šta? Mogla bi da se smjestiš u jednu raketu koja ide na mjesec, pa da osvijeliš gore.
1: Šta mi vrijedi da me odnesete na mjesec, kad na njemu ne bi živjela duže od 100.000 godina?
2: Da te pošaljem još dalje, na Mars.
1: Šta mi vrijedi da na Marsu živi milion godina? Bolje mi je da se odmah uguš.
2: A da te pošalju da vječito kružiš oko sunca, tako ćeš živjeti najduže. Zrak je gore najčistiji.
1: Šta mi vrijedi da kružim oko sunca? Kad nema princeze da me poljubi. Šta mi vrijedi da živim milion godina kad sam sama samcata? Bolje da se odmah ugušim.
3: A znate li šta ja mislim? Kako bi bilo da zovemo lijepu princezu? Kada je sve troje budemo zvali, možda će nas čuti i odazvaće se, a onda ćemo je zamoliti da siđe i uzme jadnu zvijezdicu.
4: Hajde da je zovemo!
5: Princezo! Lijepa princezo!

Da li šta?

0: Dobro večer, djeco.
1: Dobro večer, lijepa
2: djeco. Izgubljena moja mališanko.
0: Hvala vam, djeco. Uvijek toliko plačem kad neoprezne bebe skliznu iz svojih koljevki i padnu na zemlju. Pričinili ste mi danas veliku radost, pozvavši me u pomoć, ali istovremeno u velikoj sam brizi. Zvijezde na nebu su same, moram s mjesta natrag. Doviđenja, draga djeca.
1: Lijepa princeca, da li bi nas mogla da povedeš sa sobom? Toliko bih željela da vidim nebo.
0: O, vrlo rado. Pođite sa mnom.
3: Ali, kako? Gdje da stanemo?
0: Stanite na prozor. Tako. Dok izbrojim tri, vi ćete poletjeti za mnom. Jedan, dva, tri.
4: Mi letimo!
5: Mi letimo!
4: Požurite sada!

0: okružuju nas sa svih strana.
1: Sve su nam bliže i bliže.

0: Ovo je sazvježdje Kasiopeje. A ovo je sazvježdje Raka. Ovo je sazvježdje Vage. Evo je Oriona. On je lovac. On ima veliku toljagu i dva psa. Tamo su veliki medvjed i mali medvjed. A na vrhu nosa malog medvjeda je zvijezda Sjevernjača.
1: Dobro večer, Sjevernjače. Vi ste na zemlji najpoznatija zvijezda. Veoma mi je drago što sam vas upoznao.
2: Dobro večer, djeco moja. O, ja vidim sve što se na zemlji događa. Posmatrala sam i vas. Vidjela sam kako ste spasili moju malu unuku. Hvala vam velika, djeco moja.
1: Doviđenja, Sjevernjačo.
2: Doviđenja, djeco moja.

0: Eto, djeco, vidjeli ste cijelo nebo. Želite li još nešto?
1: Lijepa princezo, ispričaj nam priču o kovaču zvijezdokradici.
0: Sjećam se toga. Bilo je to davno. Bio je to čovjek koji je umio da kuje gvožđe tako vješto, da sam ja povjerovala da su to mnoge zvijezde koje su pale i sišla sam na zemlju da ih pokupim i donesem natrag. A kad sam se spustila na zemlju, šta sam ugledala? Ono što mi se činilo da su bile moje zvijezde. Bila su samo parčad gvožđa koje je kovač iskovao i bacio na krov kovačnice da mene primami. Kad me vidio, počeo je da me preklinje da ga povedem sa sobom na nebo, da vidi kako prave zvijezde izgledaju, uvjeravajući me da će poslije toga umjeti iste takve da sakuje. Dirnuo me taj neobičan čovjek. Ja sam ga povela sa sobom. Ali kad smo stigli ovdje, kovač je, umjesto da gleda zvijezde, počeo gramzljivo da ih trpa u svoju torbu.
1: I ti si ga bacila nazad, na zemlju?
0: Nisam ga bacila na zemlju, ali ga više nisam htjela da vratim. Tražeći put sam, zalutao je. Još uvijek luta. Ide od zvijezde do zvijezde, od planete do planete i nikad neće naći put.
2: A mi, lijepa princezo, kako ćemo se mi vratiti kući? Moramo stići prije dana, jer ujutro idemo u školu.
0: Budite bez brige, djeco. Dok pljesnem dlanom od lana, vi ćete se probuditi u svojim krevetima.
3: Ujutro u školu!
1: Zašto se smiješ, zvijezdice?
3: Pa već je prošlo 3000 godina od kako smo poletjeli sa zemlje. Ujutro u školu!
2: 3000 godina!
0: Zvijezdica ima pravo. U toku vremena koje ste proveli letići sa mnom, prošlo je na zemlji već 3000 godina.
2: Znači, mama je umrla. Sarajeva više nema. Koji ljudi žive sad na zemlji? Kad se vratimo, niko nas neće poznati.
0: Budite bez brige. Na zemlju ćete se vratiti brže nego što ste stigli ovamo. Učinit ću da vam sve ovo izgleda kao da ste sanjali. Kada udarim dlanom o dlan, probudit ćete se u svojim krevetima. A sad, doviđenja, draga dječice.
3: Doviđenja, Mirko! Doviđenja, moja imenjakinjo bebo!
1: Doviđenja, lijepa princezo!
4: Zdravo, zvijezdice!
1: Doviđenja, sve zvijezde!
4: Svako večer gledat ćemo vas sa zemlje!
2: Mala bebo, nemoj opet da ispadneš iz kolijevke!
0: Zdravo, djeco! Spremite se! Jedan! Dva!

0: Djeco, probudite se! Vrijeme je da idete u školu!
1: Ustaj, bebo!
2: Ala sam sanjala lijep san. Znaš?
1: San! Pogledaj kroz prozor. Vidiš li?
2: Dan je. A jedna zvijezda sija na nebu.
1: To je naša zvijezdica.
3: Živjela nam!
4: Živjela nam!
5: Živjela nam zvijezdice!
6: Još mnogo!
7: Još mnogo!

Slušali ste emisiju iz serijala Radio igre za djecu iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine. Odabrala Merima Kurtović-Pašalić.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. Marketing BH Radio 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azure Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Osumnjičeni za izazivanje saobraćajne nesreće u Cazinu Fahret Horozović predat je u nadležnost tužilaštva Unsko-Sanskog kantona. On se tereti da je u pijanom stanju i velikim prekoračenjem brzine vozilom udario u potporni zid porodične kuće na kojem su se nalazila djeca. Kod svo troje djece amputirana je noga. Djevojčice od 6 i 12 godina su u stabilnom stanju, dok je devetogodišnji dječak u komi. Požar na području Bosanskog Grahova koji je bio aktivan gotovo dvije nedjelje ponovo se aktivirao i trenutno gori na dva lokaliteta, na Risovcu i iznad Gornjih Peulja. Vatra gori u šumi na teško pristupačnom terenu, a situacija je za sad pod kontrolom, potvrđeno je iz civilne zaštite Bosanskog Grahovo. Riječ je o zaostalim žarištima požara koji je u avgustu gorio na području Dinare. Najmanje 10 osoba je poginulo u eksploziji koja se dogodila u vojnom objektu u Boliviji. Povrijeđeno je najmanje 60 ljudi, većinom civila, potvrdile su vlasti. Do incidenta je došlo u skladištu pirotehničke opreme, a uzrok eksplozije nije poznat. Broj zaraženih virusom zapadnog Nila širom Europe naglo je porastao posljednjih sedmica. U 15 evropskih zemalja registrovano je više od 1000 infekcija, dok je početkom avgusta prijavljeno oko 240 slučajeva u 7 evropskih zemalja. Podaci su Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti. Italija je zabilježila najviše slučajeva, 516. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 23 stepena, Tuzli 27, Banja Luci i Neumu 28, Mostaru 29, u Brčkom 31 stepen. Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
6: Vikend Vidikovac.
0: Emisija o turizmu.
7: Alpinizam,
0: rafting,
7: splavarenje,
0: gastronomija,
7: rijeke, jezera, planine, more,
0: biciklizam,
7: tradicija i običaj,
0: avantura,
7: manifestacije i festivali.
0: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
6: Vikend Vidikovac.
8: 11 sati i 3 minute, dobar vam dan i dobrodošli u prvo septembarsko izdanje Vikend Vidikovca. Temperature još uvijek one prave žestoke ljetne. Čuli ste u vijestima, danas će biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku i temperature zraka od 31 do 38 stupnjeva. Sutra vrijeme slično današnjem, dnevna temperatura od 26 do 32, na jugu do 37 stupnjeva. Ajde, kad smo krenuli sa ovim informacijama, odmah da kažem i da je pojačan promet vozila na cestama širom Bosne i Hercegovine, posebno intenzivan saobraćaj na cesti Sarajevo-Mostar i to u oba smjera. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izači, Čorašje i Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Kostajnica, Brod i Deleuša. Na graničnim prelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 13 minuta. I evo još informacije što se tiče stanja na putevima. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Busovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko autocesto. Dakle, čuli ste i kakvo je vrijeme, kako nas vrijeme očekuje i kako je stanje na putevima. Evo što vas očekuje u današnjem izdanju Vikend Vidikovca. Oldtimer klub Fojnica organizator je 18. međunarodnog Oldtimer festa, pa ćemo o tome. U Zenici međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS, posjetili smo srednjoškolce na njihovom štandu. U Jablanici je u toku prvi etnogastronomski festival Park and Wine, pa ćemo i do Jablanice, govorit ćemo i o ćevapima jer u Banju i Luci je i ove i naredne sedmice u toku ćevap fest. A u Sarajevu danas i sutra između ostalog penjački memorijal Adnan Čatić, Armin Gazić, pa ćemo tim povodom i do Darive. Eto, puno toga imamo da vam ispričamo danas.

0: U 11 sati i 9 minuta idemo put Fojnice koja je ovoga vikenda domaćin 18. međunarodnog Oldtimer Festa Fojnica 2026. Tradicionalna je to manifestacija koja okuplja vlasnike i zaljubljenike u ova historijska i klasična vozila, a koju organizira Oldtimer klub Fojnica, čiji je tajnik Branko Stanić s druge strane telefonske linije. Dobar dan, lijep pozdrav u Fojnicu.
1: Dobar dan vama, Vanja, i slušalcima radio sa
0: Bosne i Hercegovine. Da. Evo, ove godine pozivni je ovo festival, pa ste pozvali predstavnike iz više zemalja, iz oko, ako se ne varam, 40-ak klubova, ili sa 40-ak automobila.
1: Mi smo pozvali iz ovih zemalja, iz okruženja, sve ove naše stare prijatelje, s tim da smo morali ove godine ograničiti na 40 vozila, jer nemamo kapacitete više da primimo radi smještaja i radi svega onoga što nudimo u tri dana. Evo, u tri dana mi smo sinoć imali veće dobrodošće u Lukama za sve ovi koji su došli tu. Jedna fino druženje. Danas, nakon akreditacije otvaranja, idemo, evo, upravo smo na putu za Prokoško jezero, gdje će svi naši posjetitelji moći posjetiti Prokoško jezero, uvjerite već, u ljepote.
0: Sad vam je lako asfaltiran put, jel?
1: Jeste, hvala dragom Bogu, sad je lagano to, ali idemo, većina ide za busom i par auta smo uzeli od tajmira, pa idemo do gore. Nakon ručka vraćamo se u Fojnicu, onda radimo jedan detelje večeras u Kiseljaka i malo izložba, jedno dva sata u Kiseljaku večera, i onda se vraćamo nazad u Fojnicu. Nakon druženja večeras u Fojnici, sutra je planiran program izložba automobila, onda ćemo malo napraviti jedan humani gest gdje ćemo korisnike zavoda za prostorove Bakovići, oni će odabrati vozilo u kojem se žele voziti i onda ćemo mi malo napraviti tu
0: provozati.
1: Tako da, klubom specijalnih sportova i ustanove Bakovići, malo smo to proširili na korisnike, da i oni, to je od prošle godine, ovi koji mogu korisnici da dođu, da se jednostavno uvjeri malo u ljepotu uzanja sa ovim oldtimerima. I završna je manifestacija u Remalu, ručak.
0: Dobro.
1: I ispraćaj naših dragih gosti.
0: Da se malo vratimo na ono što će biti u međuvremenu i da kažemo da, evo, sad ste punoljetni, 18 godina, 18. Međunarodni Oldtimer Fest, nije to šala, znači skupili ste prijatelja tokom ovih godina, održali mnoštvo izložbi ovih oldtimera po Fojnici i kakav je odziv ljudi, koliko ljudi očekujete sutra, do podne ćete biti u
1: centru?
0: Nema,
1: mi smo već danas su svi došli i svi ostaju.
0: Mislila sam na posjetitelje, na one koji dođu da se divi.
1: Posjetitelji mogu doći cijeli dan, znači mi smo na platovu Starog grada i imat ćemo samo jedan krug do Kiteljaka u 6 sati večeras. Auti su sad već poje tamo i svi posjetitelji mogu doći gledat na izložbu, a mi ćemo se večeras u 6 sati u put do Kiteljaka, večer i vraćamo se negdje oko 9 sati. Gdje će opet automobil biti izloženi večeras i sutra cijeli dan su
0: tu za razvoj, za fotografiranje i tako.
1: Mogu vam sam da kažem da ovo je jedan od najjačih susreta što sam ja do sada organizirao po kvaliteti.
0: E pa svaka čast, a šta to znači, zašto, na temelju čega to tvrdite?
1: Pa tvrdim zato što su došli auti i njihova godišta i njihove ljepote. Na osnovu toga tvrdim.
0: Pa to, hajmo kazati, izdvojite nešto, imamo
1: moramo. Imamo 19 posada iz Mađarske, imamo od tih 19 posada, 15 posada, sve su auti gotovo 100 godina.
0: O, svaka čast. Kakvi su to, koji su to auti?
1: Ima od Chevrolet, dva Chevroleta, nikad nisu bili kod nas, Pontiaci, Buici, Fordovi 28. godina.
0: To?
1: Nešto, dva Forda 36. godina.
0: Tako da dobro držeći starci su došli stvarno. Ja.
1: Jesu.
0: E pa dobro.
1: Kvaliteta je na nivou.
0: E, bravo.
1: To je rekao predsjednik all time kluba Sarajevo, Braco Husić, evo upravo samo me u ono autu, kaže da smo podigli visoko ljestvicu, da je teško to dostići.
0: E pa svaka čast, držite se te.
1: Ali ako to Sarajevo kaže, onda sigurno jeste.
0: Dobro, kad Braco kaže, mora biti
1: tako, Braco je naš, evo on nam je pomogao da mi ovo uđemo raditi. Svake godine sa nama.
0: Evo, lijepo, uživajte svi u tom lijepom druženju, ovom lijepom danu, a neki uživaju i ovih posjetitelji za koje ste zapravo sve to priredili. Hvala za ovo javljanje u naš program.
1: Hvala vama, pa se čujemo drugi put.
0: Tako je, evo, sretno do Prokoškog jezera i nazad. Bio je ovo tajnik oldtimer kluba Fojnica, Branko Stanić.

0: U Zenici je u srijedu otvoren ovogodišnji međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS. Kako navode organizatori, vodeći privredni sajam u Bosni i Hercegovini i mjesto susreta poslovne zajednice u regiji jugoistočne Europe. Trenutno slovi za najbolje organizirani sajam ove vrste u regiji jugoistočne Europe, privredni događaj godine sa najviše atrakcija i zanimljivosti. Upravo zbog toga su na ZEPS stigli učenici turističko-ugostiteljskog smjera Mješovite srednje škole Zenica, a ja sam ih pronašla prvog dana sajma na njihovom štandu.
1: Damir Alsparić, nastavnik praktične nastave u Mješovitoj srednjoj školi u Zenici.
2: Otkud vi na ZEPS-u i zašto? Šta vi to zapravo radite i na praktičnoj nastavi?
1: Pa mi smo na ZEPS-u inače česti, ne kao na samostalnom štandu, ovo je prvi put da imamo svoj štand, da inače imamo saradnju sa dosta firmi koje se na ZEPS-u predstavljaju, pa mi nekako kroz te njihove neke aktivnosti proguramo i nešto svoje, a od ove godine imamo i naš vlastiti štand i tu smo danas predstavili jedan dio onoga što naši učenici na praktičnoj nastavi pripremaju, da posjetioci jel mogu probati da vide, a ujedno naravno i ostali izlagači koji su svi potencijalni poslodavci našim učenicima, da vide kako to oni rade, da li to ispunjava te neke njihove standarde i da bi danas sutra možda lakše nađu i svoje zaposlenje.
2: Hajmo reći slušateljima šta mi to vidimo ovdje, šta ste to donijeli, napravili, pripremili?
1: Trenutno danas imamo slatki i slani program. Od slatkog programa tu su nam tufahije, divit baklava, hurmašica, a od slanog imamo kiflice sa sirom, imamo slane rolate i pohovanu piletinu i imamo kanape.
2: I šta kažu oni koji su bili?
1: Pa svi dosad koji su bili, koji su probali, kažu da su izuzetno ukusni, da su izuzetno zadovoljni sa tim što su probali.
2: Đaci kojeg razreda su to spremali?
1: Đaci drugog i trećeg razreda, trenutno su tu s nama učenici četvrtog razreda koji su ugostiteljski tenčari, koji nisu spremali, ali tu su da posluže, da pomognu, i trenutno su tu učenici drugog razreda, sutra će biti učenici trećeg, malo da probaju jedni i drugi da vide kako je to na jednom ovakvom događaju.
2: Evo da čujemo kako se ti zoveš.
3: Lamija Odabašić.
2: Prvo, kako ti ovdje na sajmu?
3: Fine, ima dosta naroda, ali dobri su utisci.
2: E sad mi kaži kako ste se pripremali za ovaj sajam, šta ste ti konkretno radila?
3: Pripremala sam hranu.
2: Šta?
3: Pripremala sam pohovanu piletinu, kiflice, kanape.
2: Je li ti zanimljivo to?
3: Jest, jako.
2: Zašto si u ovoj školi, što očekuješ od nje, šta želiš?
3: Želim da završim školu i da se bavim ovim zato što je
2: zanimljivo.
3: Zanimljivo i dobar zanat.
2: Moglo bi biti para, jel?
3: Moglo bi.
2: Znači ideš dalje, jel?
3: Idem dalje.
4: Šejla Halilović.
2: Zašto se obrazuješ?
4: Ugostiteljski tehničar, konobar. To je tri smjera u jednom, kuhar, konobar, recepcionir.
2: Zašto želiš to biti?
4: Zato što volim da radim s ljudima i upoznajem nove ljude.
2: A jesi već nešto radila ili kad misliš raditi ili kako izgleda ovdje na sajmu?
4: Pa trenutno naša škola pruža praktične nastave u objektima, tako da treći i četvrti razred radimo u ugostiteljskim objektima.
2: Zanimljivo?
4: Mnogo.
2: E pa dobro, nek bude sretno. I
4: hvala.
0: Eto, ko zna, možda sam razgovarala sa budućim kulinarskim zvijezdama. A kad smo već kod kuhanja, u Laktašima se održava gastrozabavna manifestacija Mudrijada, na kojoj se očekuje veliki broj posjetitelja iz regije. Mudrijada počela jučer, a jutros nastavljena prijemom ekipa, podjelom opreme, drva i osnovne sirovine. Takmičenje počelo otprilike zajedno sa početkom naše emisije. U 12 sati slijedi program za djecu u odvojenoj zoni. U 14 planirana degustacija domaćih proizvoda sira, meda, rakije, vina. Žiriju se jela predaju u 15 sati, nakon čega slijedi slijepo ocjenjivanje. U 18 sati proglašenje prvog šampiona, a u 20 nastupi bendova. Manifestacija se organizira u suradnji sa gradskom turističkom organizacijom i gradom Laktaš. 11 sati i 23 minute. Vi slušate Vikend Vidikovac BH Radija 1.

0: vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: Albanija i Luci je 1. septembra, dakle utorak, otvoren 9. po redu Ćevap Fest i trajaće do 14. septembra. Sve se dešava u parku Mladen Stojanović. Svoje specijalitete predstavljaju poznate banjalučke ćevapđije. Banjalučki ćevap je, podsjetimo, zvanično zaštićen oznakom garantirano tradicionalni specijalitet. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine upisala ga je u registar garantovano tradicionalnih specijaliteta, čime je ova gastronomska delicija postala službeni i zaštićeni brend. Ova zaštita ne obuhvaća samo meso, već cijeli tradicionalni ritual posluživanja. O ćevapu, kako banjalučkom, tako i ćevapu općenito, priča nam kolegica Jelena Đurović.
0: Ako pitate Banjalučane šta je prvo što preporučuju gostima, gotovo bez izuzetka reći će banjalučki ćevap. Nije to samo jelo, već tradicija i identitet, a mnogi će reći i svojevrsni zaštitni znak grada na Vrbasu. Specifičnost banjalučkog ćevapa ogleda se prije svega u izboru mesa i načinu pripreme. Glavna karakteristika je to što je oblikovan u pločice, četiri ćevapa povezana jedan s drugim, koji se peku zajedno. Posebnu ulogu u ukusu ima i lepinja, koja mora biti mekana, ali dovoljno čvrsta da upije sokove mesa. O tome šta banjalučki ćevap čini posebnim, govori nam dugogodišnji novinar i autor dokumentarnog filma posvećenog banjalučkom ćevapu Cijeli svijeta banjalučki, gospodin Milan Rakić.
2: Banjalučki ćevap, on se sastoji iz četiri ćevapa u jednoj pločici. Ukupna težina svih pločica iznosi oko 170 grama. Banjalučki ćevap, koji još nije brend, ali bit će, se pravi po riječima Laze Šešće, jednog od najboljih mesara i vlasnika jedne ćevapđinice, od prednjeg dijela juneta. Ništa se drugo ne koristi, samo juneće meso, prednje čere, kako oni to kažu. Mada mnogi u Banja Luci, a tako je bilo i u ćevapđinci kod Muje, koji prvi počeo sa onim pločicama,

0: zatim vode i kvasa. Naravno, soli se malo doda. Jedan od najboljih proizvođača lepinja u Banja Luci, za ćevapi i za ostale potrebe, Vito Vranješ. I on mi je rekao baš tu težinu. Znači, sirova lepinja oko 170 grama. Za pečenje bitna je i vatra, neko koristi ugalj, neko koristi drvo, neko koristi plin, što mislim da nije u redu, ali temperatura vatre, od čega se vatra razgrijava i pravi, to nema propisa, da tako kažem.
1: Danas ne postoje istorijski izvori koji ne mogu reći tačno kako je obični ćevap postao čuveni banjalučki ćevap. Najrasprostranjenija je priča da je Mujo Đuzel bio taj koji je osmislio pločicu ćevapa u želji da dobije što ljepši i sočniji ćevap, a recept mu je ostavio djed koji je ćevapđenicu u Banja Luci imao od 1923. godine. Da ćevap nije samo gastronomski specijalitet, već i kultni simbol grada, svjedoči i spomenuti dokumentarni film Cijeli svijet, a Banja Lučki, koji je 2012. godine snimio novinar Milan Rakić. Kako objašnjava, motiv za snimanje bio je da se prikaže koliko ovo jelo znači Banjoj Luci, da prikaže rad tadašnjih majstora koji su svojim znanjem spojili brojne generacije. Rakićev doprinos očuvanju identiteta Banja Luke ogleda se u ukupno 5 dokumentarnih filmova.
0: Htio sam da pokažem da ovaj grad ima nešto što mnogi gradovi nemaju. Evo, banjalučki ćevap, zatim sir trapist, zatim dajak čamac. Još nešto, pošto ja volim ribolov, u Banja Luci se lovi na banjalučko kolo. To je specijalni ribarski pribor, jednostavan do maksimuma, ali izuzetan za loviti.
1: Poseban značaj za banjalučki ćevap stigao je 2024. godine, kada je upisan u registar oznaka garantovano tradicionalnih specijaliteta u Bosni i Hercegovini. Osim ćevapa, Rakić podsjeća da naše podneblje obiluje i drugim autentičnim jelima. On izdvaja 10 specijaliteta koji, po njegovom izboru, predstavljaju vrhunac domaće kuhinje.
0: Ova naša država, Bosna i Hercegovina, prelijepa geografski, prirodno. Krenite od juga prema Savi na sjever, ne zna se koji je kraj ljepši. E, ali i ova država ima svoje specijalitete i svoja jela. Među 10 najvažnijih jela u Bosni i Hercegovini su na prvom mjestu ćevapi. Mnogi svojataju da je najljepši sarajevski sa baščaršije, pa travnički, pa zenički, tuzlanski, banjalučki itd. Na drugom mjestu je burek. Na trećem jedno jelo koje ja izuzetno volim, begova čorba. Onda sogan dolma, japarak, klepe, dolma, tarhana, bosanski lonac. To je izuzetno jelo. Od raznih vrsta povrća itd. predivno. I na 10. mjestu među tim tradicionalnim jelima Bosne i Hercegovine je i hadžijski ćevap.
1: Dok Banja Luka i danas ponosno čuva ćevap kao svoj najprepoznatljiviji gastronomski specijalitet, tradicija cijele Bosne i Hercegovine ostaje bogat izvor inspiracije i ponosa. A film Milana Rakića podsjetnik je da vrijednost jednog jela često prevazilazi kuhinju. Ona postaje dio identiteta. Za BH Radio 1, Jelena Đurović.

0: A nešto ovog ljeta puno pričamo o Jablanici nakon onog odličnog outdoor festivala. Evo sad u Jablanici nastoji proširiti turističku ponudu i tako je u gradskom parku u toku prvi enogastronomski festival Park and Wine, koji bi trebalo da je okupio ljubitelje vrhunskih vina, autentične gastronomije i dobre muzike. To će mi potvrditi jedan od članova organizacijskog tima, Ozren Islamović, kojim želim dobar dan.
1: Dobar dan i svakako pozdrav svim slušalcima.
0: Evo, Park and Wine, kako je počelo?
1: Pa evo, na naše iznenađenje ništa se nije ovako očekivalo. Zaista je bilo predivno, sinoć na prvu večer festivala vina i rakije. Veliki broj građana je se odazvao, preko 13 vinarija, domaći proizvođači, gastronomije, tako da su zaista svi koji su bili sinoć u parku su uživali svakako uz muziku. Tu je bio i program za djecu, za najmlađe radionice crtanja. Pored toga imali smo onaj edukaciju u vinogradarstvu, u pravljenju vina, znači jedna edukacija gdje je ukupno 40-50 članova koji se prijavili da prisustvuju edukaciji, a poslije toga je išla zaista predivna muzička večer, koncert i DJ-a.
0: Opa, jako lijepo. Inače, sve ih educira renomirani sommelier Tarik Sadović, ako se ne varam.
1: Jeste.
0: Dobro, i danas nastavljate? Tokom dana ili uveče?
1: Uveče, naravno, uvečer isto idemo, znači isto sa dječjim programom, znači poslije toga ide koncert i svakako otvaranje štandova gdje ljudi mogu probati različite vina, različite vinarije. Tako, pored vinarija, rekli smo, imamo mogućnost domaćih proizvođača rakije koji isto tako poslužuju, tako da zaista ljudi imaju izbora i da se osjećaju ugodno uz lijepu atmosferu uz park koji je zaista predivan, osvijetljen i u nekom novom ruhu, ko što kaže.
0: Znači, morat ćete i do godine raditi.
1: Pa evo, mislim da je ovo pun pogodak i da smo uspjeli ovim prvim festivalom vina i rakije i da ćemo naravno dogodnije rad. Svakako, zahvalio bi se na ministarstvu turizmu i ministru Emilu Balacu koji zaista, zaista pomogu kako bi ovo u Jablanici bilo na ovom nivou kao što je bilo.
0: Lijepo, da, je li ima programa sutra ili sve završava večeras?
1: I treći dan je planiran likovna kolonija, a poslije toga ide DJ.
0: Evo, inače programi na otvorenom počinju od 20 sati i 30 minuta kad ona dnevna žega malo splasne.
1: Jeste, iskoristio prilogu da sve oni koji prolaze kroz Jablanicu u dva dana na večer da vam srate u gradski park, da je

0: da se osjećaju ugodno.
1: Eto, malo i u parku kad probate onu janjetinu, a vi onda na vino i rakiju i dobru zabavu u gradski park.
0: Svakako.
1: Dobro, evo, hvala za te lijepe informacije, nek vam bude sve kako ste planirali i još bolje i večeras i sutra, pa da se čujemo i dogodine. Hvala lijepo.
0: Svakako, sve najbolje, prijatno su, pozdrav.
1: Bio je ovo član organizacijskog tima Ozren Islamović.

0: zelenjak ide.
1: Vikend Vidikovac.
2: Današnju emisiju završit ćemo u Sarajevskom starom gradu, zapravo na Darivi. Ne znate gdje je Dariva? E, saznat ćete uskoro. Naime, sportsko-penjački klub Vertikalni majstori organizira drugi po redu penjački memorijal Adnan Čatić, Armin Gazić. Jedan od vertikalnih majstora, Abdulah Suđuk, sa mnom je putem telefonske linije. Dobar dan, dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav vašim slušateljima.
2: Evo, baš je lijepo to što organizirate memorijal Adnan Čatić, Armin Gazić. Šta nas zapravo to očekuje, gdje, kako, koliko?
3: Hvala mnogo. Danas se održava penjački maraton, takmičenje u sportskom penjanju od 11 sati. Evo, već takmičari počeli u veliko se penje. Prije toga su imali zvančno otvorenje u 10 sati. I dakle, takmičari penju od 11 do 7 i kopetne najveći broj smjerova, taj je pobjednik. Proglašenje će biti u 19:30 i negdje oko 20:00 ćemo danas završiti današnju manifestaciju.
2: E, pa da, dobro, ali nećemo tako brzinski mi sve to da pustimo u ovoj emisiji.
3: Tako je.
2: Koliko vam je takmičara došlo? Odakle su? Ko su?
3: Evo, ako imamo 15 prijavljenih naveza, hvala Bogu i ove godine internacionalno takmičenje, imamo jednu takmičarku iz Australije, jednog takmičara iz Norveške, jednog takmičara iz Belgije, jednog takmičara iz Hrvatske i ostale domaće penjače.
2: Opa, jako, jako lijepo ste to okupili i prošarali tu ekipu. Koliko će im biti naporan dan? Koliko mislite da će uspjeti sve to ostvariti?
3: Pa naporan dan, vjerovatno hoće biti početku. Evo sad je sunce, trenutno stijene u onaj kompletnom suncu, pa je puno teže penjati. Tek oko 3 sata će sunce zaći, pa će biti lakše penjati. Izazovno će biti sigurno i naporno, ali hvala Bogu uz pomoć pokrovitelja, uz pomoć naših sponzora, obezvijedili smo takmičarima na kvalitetan prateći program da mogu da se osvježe, da mogu da se napune i da mogu da zamijene obroke sa našim sponzorskim proizvodima.
2: Ma da, bitno je i to jako, nego hajmo malo slušateljima da objasnimo koliko su visoke te stijene, koliko je to sve zahtjevno, šta oni zapravo trebaju odraditi.
3: Pa je ovako, stijene visoka preko 45 metara, ali većinom smjerovi do 20-25 metara. Dakle, prvi penjač penje u vodstvu, prokači karabinere i uže, dok ga drugi penjač osigurava. Kad popne taj smjer, on se spušta, drugi takmičar prevezuje uže na drugi kraj, veže se i penje na prokačene uže i prokačene komplete i kupi sve komplete. Tek kad obojica tako popnu smjer, studija im pika da je smjer uredno popjet i onda idu dalje.
2: Dobro, imamo muške, ženske i miješane parove, jeli?
3: Tako je, jeste. Najveći odziv trenutno imamo u miks parovima, muško-ženskim, dok su onaj pojedinačni parovi u muškim i ženskim navezima.
2: Ko su suci?
3: Suci su lokalni penjači, dakle, iskusni lokalni penjači koji su malo, hajmo reći, stariji, pa nisu više u tom onaj nekom takmičarskom duhu, ali su da podrže manifestaciju, naravno da doprinose onoliko koliko mogu.
2: Da, manifestacija ima svoj takmičarski, ali ima i onaj revijalni dio.
3: Jeste, tako je, revijalni dio nas očekuje sutra, tu iskreno očekujemo puno veću brojnost posjetitelja i puno veću gužbu na stijeni. Dakle, sutra od 3 sata do 18-19 sati na večer se održava poročni dan otvorenih vrata na sportskom penjalištu Dariva, gdje ćemo pružiti priliku svima onima koji žele po prvi put da probaju slobodno penjanje na stijeni. Dakle, ne bismo da su to djeca, mladi, stariji, najstariji, kogod želi onaj da proba slobodno penjanje, neka dođe na Darivu sutra od 3 do 7.
2: Dakle, nema ovog prijepodnevnog prženja, nego od 3 kada je sve laganije. Onda, u međuvremenu bit će i zabave za sve.
3: Tako je. To je jesu, bit će i muzika tu, vesela atmosfera, da razbijemo treme, da razbijemo strahove i da uđe

0: vama na cijeni u jednom jako lijepom, vjerujem, životnom iskustvu za sve nas.
1: Sigurno. Hajde da spomenemo, kad već razgovaramo o svemu ovome, ovo je ekstremni sport. Oni koji se bave ovakvim sportovima, ovakvim aktivnostima, uvijek jako vode računa o sigurnosti. Taj sigurnosni aspekt je jako važan i čini mi se, rekla bih, da će vam u tom smislu biti teže i sutra nego danas, sutra kad su ovi revijalci i kad je onaj netakmičarski program, jel?
0: Dobro, evo, pa za početak, pa već odmah sportsko penjanje ne spada u grupu ekstremnih sportova. Alpinizam je ekstremni sport, tu se pada, tu se može poginuti. Sportsko penjanje je sigurna i bezbjedna disciplina, dakle, to je olimpijski sport gdje mi penjemo kroz već postavljena sigurnosna kačenja, dakle, ono, sve je certificirano, proračunato, najveći naš pad koji može da se desi je 4 metra i oprema nas čuva, uže nas čuva. Naravno, jest opasno ako ne pridržavamo pravila i ako ne provjeravamo našu opremu.
1: Tako da volim da to spomenimo, da.
0: Tako da ljudi znaju da je to jedna sigurna aktivnost koja je jako popularna u svijetu i koja, nadam se, će biti popularna i u našoj državi. Ne brinu ljudi, stručni penjači će ih osiguravati, obezbijediti svoju ličnu opremu, tu će biti sudije i određeni takmičar koji će se danas takmičiti, doći će sutra da doprinesu, da volontiraju, da pruži
1: o tome sam govorila. Da.
0: To sam htjela
1: reći, jer danas u tom smislu čini mi se imaju manje posla, sutra će trebati više da budu podrška.
0: Tako, sutra će trebati više da budu podrška tu u svakom mogućem smislu.
1: Evo, čuli ste ljudi, onda sutra pravac Dariva, ukoliko ste naravno u Sarajevu, gdje vam je Dariva, pa krenete i tamo negdje prema Kozjoj Ćupriji, fino prošetajte, imate vremena i za prošetati i za skrenuti tam na stijene, vidjet ćete, zapravo sve će vam se samo kazati kad krenete onom alejom ambasadora od Baštarši.
0: Tako je.
1: Tako da prošetajte lijepo. Hvala vam za ovo javljanje, nek vam bude sve onako kako ste planirali i nek svi oni koji se takmiče danas, eto, fino ispunite svoje zadatke.
0: Važi, hvala vama puno, želim vam sve najbolje.
1: Također, bio je ovo, kao što rekoh, jedan od vertikalnih majstora iz sportsko-penjačkog kluba, vertikalni majstori Abdullah Suđuk. Ovog vikenda održava se penjački memorijal Adnan Čatić, Armin Gazić. Dobro su nam to poznata imena u ovom svijetu adrenalina i alpinizma i lijepo je od njihovih kolega što ih se sjećaju. Vi dalje slušate Vikend Vidikovac, BH Radija 1.

0: Vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: A Vikend Vidikovac, za što se tiče današnje emisije, stigao do kraja. Za kraj ću reći da je prema informacijama iz informativnog centra Bihanka zbog saobraćajne nezgode obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Derventa Brod u mjestu Bosanski Lužani. U toku je obavljanje policijskog uviđaja, pa se vozači mole za strpljenje. I dalje su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Orašje i Zupci, a na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na prelazima Kostajnica, Brod i Deleuša. Na prelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Gdje god da ste krenuli, odakle god da se vraćate, želimo vam sretan put i ugodan ostatak dana i vikenda uz program BH Radija 1. Srdačne pozdrave vam upućuju Sanjin Šakić, Fadil Hamzić i Vanja Iličić.

0: jedan za sve.
1: Marketing BH Radija 1.
2: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
4: Izvještavamo objektivno.
3: Radimo profesionalno.
4: Odgovaramo javnosti.
3: Povjerenje je naš temelj.
4: BH Radio 1.
3: Vaš medijski servis.
5: .12. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Podnevne vijesti. U studiju je Dragana Papaz.
6: Dobar dan. Osumnjičeni za saobraćajnu nesreću u Cazinu predat nadležnom tužilaštvu. Dvoje povrijeđene djece stabilno, jedno u komi. Ponovo aktivan požar na području Bosanskog Grahova. Drugi je dan bezbjednosne konferencije u Sarajevu, u fokusu odbrambena industrija. U Zagrebu veliki protest zbog ilegalno odloženog otpada na području Gospića. Danas pretežno sunčano i vruće. Osumnjičeni za izazivanje saobraćajne nesreće u Cazinu Fahret Horozović predat je u nadležnost tužilaštva Unsko-sanskog kantona. On se tereti da je u pijanom stanju i velikim prekoračenjem brzine vozilom udario u potporni zid porodične kuće na kojim su se nalazila djeca. Troje djece teško je povrijeđeno i kod svo troje amputirana je noga. Djevojčice od 6 i 12 godina su u stabilnom stanju, dok je devetogodišnji dječak u komi. Građani Bihaća i Cazina sinoć su održali proteste. O stanju povrijeđene djece govori doktorica kantonalne bolnice Bihać Jasmina Šehović.
7: Iz razloga opsežnog krvarenja, zato što su vodeće povrede, traumatska amputacija desne potkoljenice kod sve troje djece, moraju da se odradi hitni operativni tretman i da se reši zbrinjavanje tako jednog jakog krvarenja da djeca ne bi bila ugrožena hemoragijskim šokom. Pacijent 2017. je u komi, on je nažalost uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu natkoljenice koja je operativno rešena, zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokiruških i maksilofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući za sada.
6: Učenica koja je u Tuzli nožem povrijedila dvije djevojčice predata je u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Iz tužilaštva su naveli da zbog zaštite maloljetnika nije moguće iznositi više informacija o događaju i daljem toku postupka. 14-godišnje djevojčice nisu životno ugrožene. Incident se dogodio u osnovnoj školi za vrijeme velikog odmora. Razlozi napada još nisu poznati. Požar na području Bosanskog Grahova, koji je bio aktivan gotovo dvije nedjelje, ponovo se aktivirao i trenutno gori na dva lokaliteta, na Risovcu i iznad Gornjih Peulja. Vatra gori u šumi na teško pristupačnom terenu, a situacija je za sad pod kontrolom, potvrđeno je iz civilne zaštite Bosanskog Grahova. Riječ je o zaostalim žarištima požara koji je u avgustu gorio na području Dinare. Drugi je dan Sarajevske bezbjednosne konferencije. Tema konferencije je bezbjednost Evrope u podijeljenom svijetu, a danas je naglasak na odbrambenoj industriji. Događaj u Sarajevskoj vijećnici okuplja više od 300 učesnika, među kojima su neka od značajnijih imena iz svijeta diplomatije, bezbjednosti i međunarodnih odnosa. Iako je bezbjednosna situacija u Bosni i Hercegovini dobra i mirna u poređenju sa prošlim decenijama, ona je i dalje krhka i ne treba je uzimati zdravo za gotovo, upozorila je specijalni predstavnik Ujedinjenih

0: Ujedinjenog kraljevstva za Zapadni Balkan Dame Karen Pearce u intervjuu za Fenu. Zbog toga je posebno važno, kako je istakla, da politički lideri učine sve što mogu kako bi promovisali stabilnost i mir.
1: Mislim da je cijela regija izuzetno važna za koncept cjelovite i slobodne Evrope i iz tog razloga Rusija bi je željela poremetiti, baš kao što bi Rusija željela poremetiti Dejtonski sporazum. Ponovno bih apelirala na ovdašnje ljude i političke lidere da ne dopuste da se to dogodi. Odaberite vlastiti put, a vaš vlastiti put leži u potpunoj integraciji u Evropu. To vrijedi za cijelu regiju. Ali mislim da postoji ogroman interes i naklonost prema Bosni i Hercegovini zasigurno u Ujedinjenom kraljevstvu, jer se sjećamo šta se dogodilo, nažalost, 1990-ih i mislim da postoji osjećaj da je vrijeme da se to ispravi, privede kraju i da se Bosna i Hercegovina potpunije integrira u Evropu.
0: Komemoracija bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću osuđenom na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina u Bosni i Hercegovini održava se u Beogradu. Zbog veličanja haškog osuđenika Srbiji su posljednjih dana upućena oštra upozorenja međunarodne zajednice. Evropski komesar za proširenje Marta Kos otkazala je posjet u Srbiji, a iz Ujedinjenih nacija su izrazili solidarnost sa žrtvama i njihovim porodicama. U Zagrebu se održava veliki protest pod nazivom Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, kojim se želi upozoriti na probleme u vezi sa desetinama hiljada tona ilegalno odloženog i opasnog otpada na području Gospića. Vještačenjem Geotehničkog fakulteta utvrđeno je da otpad ima toksična svojstva i da je tlo u Gospiću dijelom nepovratno uništeno. Proteste je organizovala građanska inicijativa Gospić je naš dom. Jedno od glavnih skladišta Svjetske zdravstvene organizacije u kojem je pohranjena medicinska humanitarna oprema u Ukrajini pogođeno je u ruskom vazdušnom napadu na područje oko Kijeva. Ruski dron pogodio je i sjedište Ukrajinske bezbjednosne službe. Istovremeno, američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner prema zasad nezvaničnim informacijama putuju u Kijev i Moskvu kako bi razgovarali o načinima rješavanja sukoba u Ukrajini. Govore portparol Kremlja Dmitri Peskov i predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
2: Još ne mogu potvrditi dolazak. Kada se kontakti ostvare, obavijestit ćemo vas. Amerikanci će vjerovatno zahtijevati da Ukrajinci prekinu terorističke aktivnosti. Upravo sam održao sastanak sa timom koji je angažovan u pregovorima sa predstavnicima američkog predsjednika. U komunikaciji smo sa njima praktično stalno i sada se pripremamo za sastanke. Očekujemo da ćemo vidjeti izaslanike američkog predsjednika ovdje u Kijevu. Potvrdili su da će imati sastanak u Moskvi i još jedan u Kijevu.
0: Najmanje 10 osoba je poginulo u eksploziji koja se dogodila u vojnom objektu u Boliviji. Povrijeđeno je najmanje 60 ljudi, većinom civila, potvrdile su vlasti. Do incidenta je došlo u skladištu pirotehničke opreme, a uzrok eksplozije nije poznat. Broj zaraženih virusom zapadnog Nila širom Evrope naglo je porastao posljednjih sedmica. U 15 evropskih zemalja registrovano je više od 1000 infekcija, dok je početkom avgusta prijavljeno oko 240 slučajeva u 7 evropskih zemalja. Podaci su Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti. Italija je zabilježila najviše slučajeva, 516. Predstavom Stup srama Kulturnog centra Nikola Đurković iz Kotora u Crnoj Gori u organizaciji Udruženja za razvoj i unapređenje multimedijalnih umjetnosti i kulture Media Art, večeras na sceni pozorišta Mladih Sarajevo počinje 14. internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest. Kroz ovogodišnji festival biće prožeta pitanja ličnih odnosa, društva, porodice, izolacije i digitalizacije. Članovi Kulturnog centra Nikola Đurković jedna su od 5 srednjoškolskih glumačkih grupa koje je za ovogodišnji program selektovala Adna Dautović.
3: Imamo 5 predstava koje se održavaju u pozorištu mladih, s tim što će jedna predstava 8.9. se održati u dječjoj kući na Grbavici. Dolaze nam predstave iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, i

0: Bosne i Hercegovine i pozivamo sve da dođete jer je ulaz besplatan. I ove godine učesnici će imati priliku prisustvovati radionicama lutkarstva, odnosno maske, glasa, glume i scenske igre, gdje će zajedno sa ostalim učesnicima festivala surađivati i praviti predstave koje ćemo vidjeti posljednji dan festivala.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Neumu 29, Tuzli 31, Mostaru i Brčkom 32, u Banja Luci 33 stepena. Danas sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 38 stepeni. Zbog saobraćajne nesreće obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Dervinta Brod u mjestu Bosanski Lužani. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Orašje i Zupci, a na ulazu u našu zemlju na prelazima Kostajnica, Brod i Deleuša. Na graničnim prelazima Doljani, Metković, Bijača Nova i Gradiška, Gornji Varoš duga su zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.
2: Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Dragana Papaz.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Nakon redovnog petog kola i utakmica odigranih u utorak i srijedu, danas se nastavlja domaće fudbalsko prvenstvo. Subotni program rezervisan je za dva duela šeste runde. U ranijem terminu od 13 sati i 30 minuta na stadionu u Krupi na Vrbasu, banjalučki BSK ugostit će sastav Zeničkog Čelika. Dva kluba iz entitetskih liga zaigrala su ove sezone u elitnom rangu, BSK premijerno, a Zeničani ponovo nakon 6 godina. Čelik je do sada upisao 4 boda, a domaćin ima 3. Drugi duel igraće se na stadionu u Bijeljini. Tu će Radnik dočekati Dobojsku Slogu. Pred meč koji počinje od 20 sati i 45 minuta, domaći su posljednji sa 3 boda, dok Dobojlije imaju 5 bodova na petom mjestu. Slušamo trenere Radnika Bojana Krulja i Sloge Pericu Ognjenovića.
5: Još jedna jako važna utakmica za nas i zahtevna. Ono što je nama bitno da smo pokušali da osvežimo ekipu i da onako maksimalno spremni dočekamo ovu utakmicu sa Slogom, koja nam je jako važna i nadam se da ćemo uspjeti da obradujemo i naše navijače sa prva 3 boda ove sezone.
6: Očekuje nas jedna jako zahtjevna i teška utakmica protiv dobrog protivnika, da odigramo jednu dobru kvalitetnu utakmicu koja može stvarno da nas polako uvrsti u jednu zonu koja je dosta mirna i može da nam da dosta mirnoće u daljem radu.
4: Sutra se sastaju Željezničar Velež, Zrinski Široki Brijeg, dok će derbi runde biti odigran na stadionu Asim Ferhatović Hase, gdje će aktualni prvak Borac gostovati kod ekipe Sarajeva. Zrinski je trenutni lider sa maksimalnih 15 bodova, Borac ima 10 i utakmicu manje, dok je Široki Brijeg treći sa 8 bodova. Na Evropskom prvenstvu za odbojkašice danas igraju polufinalni mečevi. U borbi za veliko finale gledat ćemo reprizu prošlogodišnjeg finala između Turske i Srbije, dok drugi par čine reprezentacije Poljske i Italije. Meč između domaćina i zabranica selektora Zorana Terzića igraće se prvi od 15 časova u Istanbulu. Slušamo očekivanja korektora reprezentacije Srbije i jedne od najboljih svjetskih odbojkašica Tijene Bošković.
7: To su one utakmice za koje čitav život radimo i treniramo. Samo nadam se da ćemo svi nekako da uživamo u tim utakmicama, da nećemo osjećati neki prevelik pritisak, jer svakako doći do polufinala je veliki rezultat i svjesni smo toga da ako želimo da se vratimo kući sa medaljom, da bez obzira na to ko je protivnik, moramo da igramo maksimalno i naravno u najboljem slučaju da pobjedimo. Stvarno vjerujem u nas, sigurno sam da će atmosfera biti sjajna kao i uvijek kad igramo pred turskom publikom. Bez obzira na to ko je s druge strane, potrudit ćemo se da izgledamo dobro na terenu.
4: Drugo polufinale Evropskog prvenstva za odbojkašice između Poljske i Italije na rasporedu je od 18 sati. Finale šampionata igraće se sutra, također u Sinan Erden domu u Istanbulu. Sa teniskog Grand Slema u Njujorku izdvajamo neke od plasmana u osminu finala US Opena. Danil Medvedev iz Rusije je opravdao ulogu favorita i bez izgubljenog seta savladao Artura Rinderkneša iz Francuske 3 puta po 6-4. Više od 4,5 sata igre trebalo je Njemcu Aleksanderu Zverevu da savlada Francuza Quentina Halisa, a na kraju rezultat glasio 3:2.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Srdačan pozdrav poštovani slušalci i dobrodošli u Top listu Top 40, muzičku emisiju koju slušate na talasima BH Radija 1 na subotom između 13 i 15, a reprizni termin ove emisije je noć sa subote na nedjelju, 5 minuta iza ponoći odmah krene ta repriza i traje eto skoro 2 sata koliko već traje ova emisija. I danas vam predstavljamo dosta noviteta, 10 je novih pjesama u pitanju, ove ostale su tu već sedmicu, 2, 3 ili eventualno 4, ako ne i 5 je proveo na top listi Top 40 Cruz Beckham, najmlađi sin Davida i Victorije Beckham, sa ovom pjesmom Je, je, je koju smo malo prije čuli. Inače, riječ je o ovom momku koji je to već drugi, treći put u Top 40 sa nekom od svojih pjesama, iako je dosta mlad, izgleda da je dosta talentovan, potvrdio je taj svoj talent na već nekoliko singlova, što mu je donijelo priliku da nastupa i na nekim prestižnim britanskim festivalima, na Reading festivalu između ostalog, ali tu je bio jedan nastup koji je to proizveo i svojevrsnu debatu. Nepo stage su neki kritičari nazvali tu binu na kojoj je nastupao i mladi Beckham, zbog toga što su pored njega na istoj bini nastupala i djeca drugih svjetskih zvijezda, recimo sin Liama Gallaghera iz sastava Oasis, sin Chrisa Martina iz sastava Coldplay, pa onda ona čerka Davida Grohla koju smo također slušali u Top 40, Elem, jedna od onih tipičnih, moglo bi se reći, engleskih priča gdje se mnogi panditi jave da komentarišu nešto, možda bi se i moglo govoriti o nepotizmu na toj konkretnoj bini, da nije u pitanju jedna BBC-eva, i to, ja mislim, BBC Introducing Bina, gdje se zapravo i predstavljaju mladi, talentovani, nadolazeći autori i autorice. Pa ćemo vidjeti koliko je u pitanju nepotizam, a koliko će svi oni svojim budućim radom potvrditi BBC-ev izbor i ono što evo i sami na kraju krajeva promovišemo u Top 40 BH Radio 1. Dakle, Cruz Beckham ostaje 40 i sa Je, je, je, i posljednji put smo ga čuli s tom pjesmom. A ovo je već sastav koji se zove President, jedan bend koji se krije iza maski, dakle svoj identitet čuvaju i dalje, četvorica ih je ili četvero na bini. Aktivni od prošle godine kada su objavili svoj debut EP, u međuvremenu se desio i album Blood of Your Empire. A mi još jednom slušamo pjesmu koja dolazi sa pomenutog albuma, u stvari pjesmu koja najavljuje valjda novi album, ova se zove Doom Loop. Oni su President, a pozicija je 39.

U top listi top 40 još jednom smo čuli, evo, privodimo kraju pjesmu There Goes the Night koju izvodi sastav Cold War Kids. Riječ je o bendu koji dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, je li tako? Jeste. I riječ je o bendu koji je ovu pjesmu napravio, zapravo počeo praviti još prije 20-ak godina. Pjesma There Goes the Night, kažu, nije bila završena tom prilikom kada su članovi benda s prijateljima živjeli u jednoj kući u Long Beach.

slušamo ove slide gitare i čitav taj country melos u pjesmi koja se zove Ethereal Redneck Shit, a koju izvodi Lacey K. Booth, Amerikanka koja dolazi iz Teksasa i koja se bavi muzikom još od malih nogu, a zapravo je širu popularnost stekla 2019. kao finalistkinja mega popularnog američkog showa American Idol. Nakon toga izašla su tri studijska albuma, neka dva EP izdanja, preko 10 službenih singlova, a ova pjesma koju smo malo prije čuli je singl objavljen početkom juna mjeseca, govori o bijegu od svakodnevnih kućnih poslova i računa u potragu za uzbuđenjem i zabavom u lokalnom baru. I eto tako, to je otprilike to. Simpa zvuči Lacey K. Booth. A mislim da će vam se, ako vam se svidjela već njena pjesma, može svidjeti i naredna, koja je u stvari obrada velikog hita Depeche Mode-a, pjesme iz 1990. koja se zove Enjoy the Silence. A jel to? A nije to ta pjesma? A, trebali smo je pustiti, ali ispala je u međuvremenu ova Nouvelle Vague verzija Enjoy the Silence, zbog toga što nemam baš puno vremena, odnosno dovoljno vremena da čujemo sve što smo planirali, pa sad slušamo Hermanos Gutierrez, braću Gutierrez, koje smo predstavili kao nove prije 7 dana, uradio to kolega Samir Mršević. E sad, između Nouvelle Vague i Hermanos Gutierrez smjestio se FKJ, talentovani Francuz, koji je tu opet od prije 7 dana sa Soulmates. A ovo je ta nova stvar, jedna od novih stvari braće Gutierrez, numera se zove Canto Andino. I slušamo je još jednom na pozornosti.

Top lista Top 40 BiH Radio 1, Don't You Want Me je naslov pjesme koju slušamo na poziciji broj 29, znači preskočili smo poziciju 30 i T-Vio, I've Got to Travel Alone. A poslušali još jedan od noviteta u ovom izdanju Top liste, izdanju za 5. septembar 2026. godine. Don't You Want Me, zajednički single američke kantautorice i vrhunske basistkinje Michelle Ndegeocello te indie rock ikone Cat Power, pjesma inače zvanično predstavljena 7. augusta.

jedna rearanžirana, spora, senzualna obrada u reggae ritmu, rađena prema legendarnom synth-pop hitu pjesme The Human League iz početka 80-ih.

Leon Bridges je čovjek kojeg smo slušali u prošlom izdanju Top Liste, također gospodin iz Atlante, iz Georgije. Ima 37 godina. Sve češće je u Top Listi Top 40 BH Radio 1 na poziciji broj 28 u ovom izdanju sa pjesmom koja nosi naziv Talk It Over.

0: izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radija 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vrati osmijeh na lice.
0: Top 40 BiH Radija 1.

Tastes Like Summer. Jedna pop rock numerica koja slavi ljetne romanse i privlačnost. Autor pjesme je, dakle, James Blunt, nekadašnji oficir britanske vojske, danas 52-godišnjak, koji je slavu stekao 2004. godine sa mega hitom You're Beautiful. Ukupno 7 objavljenih studijskih albuma, debi je iz 2004. godine, jedan od najprodavanijih te decenije u Velikoj Britaniji. Posljednji Who We Used To Be iz 2023. godine. Elem, novi album je najavljen prekjučer, 8. studijski album pod nazivom Airplane Mode, kao i turneja. Pjesma koju smo čuli jeste vodeći singl sa ovog novog projekta. Ono što već slušamo jeste projekat iz Ciriha, legendarni duo Yellow. 14 službeno objavljenih studijskih albuma, najnoviji 15. album je u pripremi. Neki će se sjetiti njihovih velikih hitova iz 80-ih, kao što su Oh Yeah, te The Race. A interesantno da ova pjesma iza sebe ima priču koja kaže da je krenula prije tačno 45 godina. Naime, Boris Blank je tokom digitalizacije starih analognih traka iz početka 80-ih, odnosno iz ere njihovog drugog albuma, Claro Que Si, pronašao nikada iskorištene Dieterov vokalni snimak. Bio je fasciniran kvalitetom glasa mladog Dietera, da je preko tog arhivskog snimka napravio potpuno novi moderni instrumental. Dakle, preskočili smo poziciju 26, hit je IT Made Up, slušamo Yellow, Around the Sun, još jedan od noviteta. Top lista, top 40, BH Radio 1.

40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40.

Kratka pjesma, zove se Čula. Pjesma je ujedno i single sa albuma Baraja Bendita. Lansirani su prije nešto više od 2-3 sedmice, tačnije 14. augusta, pod okriljem RCA Records. Becky G. To je bila, dakle, pozicija broj 24, pozicija 23, Lila Ike i What It Feels Like, također jedna od onih koje smo imali u planu čuti, međutim, nema se vremena. Moramo doći do pozicije broj 1, pozicija 40, a vremena tek nešto manje od 2 sata. Ovo je Denzel Curry zajedno sa Kenny Beats i gostujućim vokalom, ovim ženskim, američke dobitnice Gremija. Pitanje Abigail, ili kako je majka zvala Abby. A ona je to Abby iskoristila za ime pod kojim nastupa, ali unazad, dakle, jeba. Inače, jedan od najboljih svjetskih glasova, odnosno jedna od najboljih izvođačica. Ovaj put u jednoj minornoj ulozi. Obzirom na vokalne mogućnosti. Pjesma se zove Difference. Pozicija 22.

Bounce and Salute, aktuelni zajednički single britanskog indie pop sastava Corner Shop te tradicionalne indijske pevačice Bubbly Kaur. Pjesma je julsko izdanje. Jedan vrlo interesantan spoj reggae ritmova te tradicionalnog indijskog Punjabi folka. Corner Shop, sjajan sastav koji postoji već dugi niz godina. Naredne 2027. godine biti će 30 godina od kako su objavili legendarni album When I Was Born for the Seventh Time, na kojem se nalazi planetarni hit Brimful of Asha. Bubbly Kaur je pjevačica koja trenutno živi i radi u Engleskoj, a sarađuju već duže od dvije decenije. Posljednja pjesma u ovom prvom dijelu top liste Top 42 Hrađe 1 pripada jednoj nigerijskoj pjevačici, odnosno nigerijskih korijena. Rođena je, odrasla u Lincu u Austriji, trenutno živi i stvara u Berlinu. Ima 21 godinu, multiinstrumentalistkinja je koja već sa 7 godina počela svirati klasične perkusije. Uskoro izlazi i njen prvi debi studijski album, a ima dva EP-a. U 2026. je objavila tri ključna singla koji najavljuju novi album. Pjesma koju slušamo je Diva Club, Uče Jara, pozicija 20.

14 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Drugi je dan Sarajevske sigurnosne konferencije. Tema je sigurnost Europe u podijeljenom svijetu, a danas je naglasak na odbrambenoj industriji. Konferencija je okupila više od 300 učesnika, među kojima su neka od značajnijih imena iz svijeta diplomatije, sigurnosti i međunarodnih odnosa. Helikopter MUP-a Republike Srpske i danas gasi veliki šumski požar u Buletiću kod Teslića, koji je postavljanjem zaštitnih pojaseva stavljen pod kontrolu, rekao je direktor šumskog gazdinstva Borja Goran Jović. Dodao je da je aktivan još jedino krak požara prema naselju Kuzmani. Požar je obuhvatio površinu od oko 90 hektara i može se lokalizirati jedino ako padne kiša, istakao je Jović. Jučer je proglašeno stanje elementarne nepogode u dijelu Teslića ugroženog požarima. Hiljade ljudi je na protestu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku na Trgu bana Jelačića u Zagrebu, koji je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom zbog desetina hiljada tona ilegalno odloženog otpada na području Gospića. Vještačenjem Geotehničkog fakulteta utvrđeno je da otpad ima toksična svojstva i da je tlo u Gospiću dijelom nepovratno uništeno. Organizatori protesta uputili su zahtjeve vladi, a prvi je da u roku od 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije s obavezujućim rokovima. Specijalni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff i zet američkog lidera Jared Kushner stigli su u Moskvu. Posjeta dolazi u okviru novih diplomatskih napora Washingtona usmjerenih na pronalaženje mogućeg rješenja za sukob u Ukrajini. Witkoff i Kushner trebali bi razgovarati s ruskim zvaničnicima o mogućem mirovnom sporazumu. Prema ranijim najavama, američki izaslanici tokom vikenda trebaju posjetiti i Kijev. Temperature zraka prema posljednjem mjerenju: Han pjesak 30 stepeni, Foča 31, Sarajevo 32, Neum 33, Tuzla 34, Zenica 35, Banja Luka i Bihać 36, Mostar 37 stepeni. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 31 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Vrlo interesantna kombinacija koja zvuči jako dobro, plesno, vjerujem da će se popeti u ovoj top listi, trenutno na poziciji broj 15, Tiny Tempa i Reggie, Heaven or Hell, zajednički single, dakle britanske rap zvijezde Tiny Tempa, te nadolazećeg afrobeat rap umjetnika Reggie-a, pjesma je augustovski single. Pozicija broj 14, preskačemo je, čuli smo u prošlom izdanju top liste Sticky Fingers i Gold Snuffu, reizdanje jednog starog singla iz 2014. godine, a pozicija broj 13 nam donosi čovjeka koji također nije novi na ovoj top listi. Već smo ga slušali sa, čini mi se, dva singla, ovo bi trebao biti treći, ako dobro brojim. Uglavnom pjesma se zove Lost Cause. Oskar Haag je u pitanju, iz Beča je, ima 20 godina i smatra se jednim od najvećih, najtalentovanijih na ovoj modernoj austrijskoj indie pop sceni. Sam piše, aranžira, producira svoju muziku, također uspješan je pozorišni i filmski glumac. Nedavno je završio snimanje glavne uloge u igranom filmu Mila Marija. Album Teenage Lullabies iz 2023. godine, dakle Oskar Haag, Lost Cause, pozicija broj 13.

Pjesma govori o kontradiktornim emocijama koje se javljaju kada shvatite, kaže, da je bivši partner nastavio sa svojim životom bez vas. Bavi se, dakle, nostalgijom, željom, kajanjem, težinom puštanja prošlosti. Beautiful, beautiful girl. Shame she looked nothing like me. Preskočili smo poziciju 11, Friction i Ira sa Lidem. A slušamo Charlotte Cardin, pozicija 10. Just let it be. Take me back.

Jedna kraća pjesma sa izdavačke kuće Helix Records, sa koje nam dolaze recimo Snake Ships, također i Jamie Jones, Netsky, Sun Hollow, Two Friends, Marshall Jefferson i tako dalje i tako dalje. Bio je to Jazz.

Još ćemo se 20 minuta družiti uz pjesme sa Top 40, BH Radio 1 i to iz samog vrha Top 40. Ovo je bila pozicija 7, Chase & Status, jedan od proslavljenih drum and bass dvojaca, još od 2003. godine djeluju iz Londona, Saul Milton i Will Kennard, odnosno Chase i Status. U ovom slučaju u gostima su im bili dvojica repera, Jay Huss, koji dolazi iz istočnog Londona i poznat je po svom spoju afrobita i repa, a Ira, pravim imenom Ezra Bryant, je Raga Rave vokalist i MC koji već duže vrijeme sarađuje sa Chase'om i Statusom. Čuli smo ih sve pobrojane, dakle, u numeri Disgruntled, jednom od hitova ljeta 2026. za pominuti drum and bass dvojac, a sada smo već na mjestu broj 6 uz Vince Staplesa. On dolazi iz Kalifornije, ima 33 godine. Od 2010. je aktivan u muzici i cijene ga kao jednog autora modernog alternativnog hip-hopa. Ova pjesma je izašla početkom juna kao treći, kažu, finalni singl sa novog albuma. Vince Staples je, možda je nekom od vas i poznat, uspješan i kao glumac i autor vlastite humorističke serije The Vince Staples Show. A ova pjesma, koja se zove Cotton, nalazi se na njegovom sedmom studijskom albumu Cry Baby.

Pozicija broj 5 ove sedmice za Olimpiju Vitalis. To je možda i najveći skok u odnosu na prethodno izdanje ove emisije. Mislim da je bila 20 i neka prije 7 dana. A eto, propila se ova djevojka koja još uvijek u svojoj diskografiji nema ni jedan album. Ima dva EP izdanja. Prvi je objavila prošle godine, a drugi je ovaj aktuelni koji se zove Lady Luck. Čuli smo pjesmu koja se zove Money Tree. Djevojka za sada od ovih stvari koje su prilično dobro prošle kod publike ima jedan nastup na onom, kako se biješe zove, onaj serijal A Color Show. To je valjda dalo veliki vjetar u leđa. Nastup na toj globalnoj video platformi, pa potražite to ako vas zanima Olimpija Vitalis. Svakako zvuči kao da ćemo još mnogo slušati o njoj i nju u godinama koje su pred nama, a sada na poziciji broj 4 još jedan od proboja u top 40, još jedna djevojka, 28-godišnja Amerikanka Blue the Tiger. Ona je basistkinja i kažu da slovi za jednu od najboljih i najpopularnijih mladih basistkinja na svijetu, ali bavi se i DJingom i studijski je muzičar. Svirala je recimo bas za Caroline Polaček ili Bleachers, a tokom pandemije skrenula je pažnju na sebe viralnim bas obradama na TikToku. Ima jedan studijski album iz 2024. Drugi je u pripremi, ima jedno EP izdanje, preko 15 službenih singlova, a posljednji u nizu je ova pjesma koja se zove Whisper. Blue the Tiger, pozicija 4.

Jedna od pjesama koja je definitivno obilježila august mjesec u top listi Top 40 je i ova koja se zove Daydreaming, iza kojeg stoji drum and bass producent iz Engleske Fred V i pjevačica Aya Marar. 16. jula je izašla ova pjesma za Hospital Records, jedan od labelova koji je vrlo poznat svjetski po svojim drum and bass izdanjima već decenijama unazad, a ovo je također i jedna drum and bass adaptacija planetarno poznatog elektronskog ljetnog hita Thinking About You iz 2012. kojeg su svojevremeno snimili Calvin Harris i Aya Marar. Idemo sad do Libanona ili Francuske, kako se već uzme. Riječ je o jednom od singlova Ibrahima Maloufa, poznatog trubača, svjetske trubačke zvijezde. Jedan od najpoznatijih na tom instrumentu i jedan od najcijenjenijih jazz kompozitora na svijetu. Imali smo ga prilike, imali smo sreću biti u prilici gledati ga na Sarajevskom jazz festivalu prije više od 10 godina. O njegovoj bi se muzici i izdanjima moglo pričati veoma dugo. Treba reći da je u ovom slučaju riječ o numeri Bring the Light, koja se nalazi na nastavku onog albuma o kojem smo govorili prije otprilike godinu dana, Trumpets of Michel-Ange, ovaj put Volume 2. Taj album je izašao 12. juna, pjesma je izašla nekoliko dana prije. Tokom juna i jula Maloof je bio na velikoj sjevernoameričkoj turneji i nastupao na prestižnom

prošlim jazz festivalima u Montrealu, Torontu i New Yorku. Na ovoj pjesmi inače ima dosta gostiju koji su također velike svjetske zvijezde. John Batiste, trombon Shorty, Anthony Evans, perkusionisti Pedrito Martinez, Vidi Brajma. Elem, jedna super stara ekipa na jednoj super pjesmi koja se zove Bring the Light, pozicija 2.

0: i da se proširi u visoku šumu. Ponovo se aktivirao i požar na području Bosanskog Grahova i trenutno gori na dva lokaliteta, na Risovcu i iznad Gornjih Peulja. Helikopter MUP-a Republike Srpske i danas aktivno gasi veliki šumski požar u Buletiću kod Teslića, koji je stavljen pod kontrolu. Ruski predsjednik Vladimir Putin izdao je naređenje da se u naredna tri dana, počev od danas, ne izvode napadi na Kijev. Ovo naređenje dolazi u trenutku kada su specijalni američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner stigli u Moskvu i će razgovarati sa Putinom o mogućem mirovnom sporazumu Rusije i Ukrajine, potvrdio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Prema ranijim najavama, američki predstavnici tokom vikenda trebaju posjetiti i Kijev. Iranski tanker za naftu bio je meta američkog raketnog napada oko 10 km od južnog iranskog ostrva Harg, javili su iranski mediji. U izvještaju se navodi da su brod pogodila 4 projektila koja su ispalile američke snage. Lokalni izvori rekli su da u napadu nije bilo žrtava i da članovi posade napuštaju brod. Ranije tokom dana iranski mediji izvijestili su o eksplozijama u blizini ostrva Harg. Spasioci u Nepalu izvukli su dvoje ljudi iz ruševina 10 dana nakon razornih poplava, saopštili su zvaničnici. Jedan muškarac je spasen iz tunela, hidroelektrane u izgradnji, a iz kuće u gradu Nuvakotu spasena je jedna žena. U poplavama je poginulo više od 1300 ljudi, a nestalo više od 5000. Bujična poplava prošle nedjelje bila je izazvana urušavanjem glečera koji se otapa na Himalajima. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 33 stepena, Neumu 34, Banja Luci 35, Brčkom 36, u Mostaru 38 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 25, a dnevna od 26 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

drugom poluvremenu, tačnije u 51. minutu, izjednačio rezultat. Kako rekoh, u toku je posljednjih 20 minuta, evo igra se sada 72. minut, dakle prva utakmica 6. kola VMI Lige Bosne i Hercegovine, BSK Čelik 1:1. Ono što nam slijedi u nastavku dana, tačnije večeras od 20:45, jeste drugi duel ovog kola, igraće Bijeljinski Radnik i Sloga Meridian. Meč se igra na gradskom stadionu u Bijeljini, a kroz današnji Ritam Sporta govorit ćemo više i o ovom meču, čuti šta to pred ovaj duel najavljuju šefovi struke oba tima. Dakle, Radnik Sloga večeras od 20:45, sutra će kolo zaokružiti preostale tri utakmice i to su mečevi Željezničar Velež, Zrinski Široki Brijeg i derbi, svakako nesumnjivo derbi ovog kola između Sarajeva i Borca. Meč starih rivala će se igrati na stadionu Asim Ferhatović Hase od 17:30 i naravno pratit ćemo ga u programu BH Radija 1. Dakle, što se tiče domaćeg fudbalskog prvenstva, za sada ukratko toliko. Pored naravno domaćeg fudbala, bavimo se i dešavanjima na regionalnim i evropskim fudbalskim travnjacima. U engleskoj Premier ligi 78. minut meča Newcastle Bournemouth, rezultat 1:2. Ono što nas svakako zanima jeste nastup našeg Amara Dedića, koji je startovao u početnih 11 i koji dakle uspješno je krenuo u ovoj misiji u dresu Newcastle na, dakle, na St. James Parku. Za sada Svrake gube sa 2:1, ali ostalo je da se tu igra nekih sigurno 13 do 15 minuta uključujući sudijsku nadoknadu. Uz fudbal, tema, jedna od tema današnjeg Ritma Sporta bit će i osvrt na minule mediteranske igre, sportsko takmičenje koje je održano u italijanskom Tarantu i koje je zanimljivo za nas. Više razlog svakako što smo pratili mediteranske igre jeste nastup bosansko-hercegovačkih sportista, njih više od 70 je okušalo se na borilištima u Tarantu. Bilo je tu uspjeha, 6 ukupno medalja, 5 bronzi i 1 zlato, ono za Kire Pušine. I čast mi je da vam najavim da ćemo u toku današnjeg Ritma Sporta, nadam se, imati na vezi i našu zlatnu streljašicu za Kiru Pušinu, pa eto, čućemo iz prve ruke neke impresije sa učešća u Italiji na mediteranskim igrama. Uz fudbal i osvrt na mediteranske igre, brojne informacije iz sporta, naravno pratimo šta se to dešava na posljednjem Grand Slamu sezone US Openu. Turnir u New Yorku ušao je u osminu finala, praktično imamo već skoro sve učesnike ove faze, dakle 4. kola. Danas imat ćemo neke od zanimljivih mečeva u obje konkurencije, svakako ostavit ćemo to za nastavak priče, za nastavak druženja, da ne bih sve odmah na početku Ritma Sporta vam saopštio. Ono što je važno reći jeste da će se do 18 sati sa vama družiti i Savdić, tonski realizator. Ja sam Sandro Limić i svakako mi je čast da vas pozdravim još jednom i uputim prijedlog da do 18 sati ne mijenjate frekvencije, ostanete u talasu BH Radija 1. Uz sportske aktualnosti svakako slušate dobru muziku. Dobrodošli u Ritam Sporta.

I dok smo slušali nove fosile, umeđu vremenu promjena rezultata i to dvostruka na stadionu u Krupi na Vrbasu, BSK Banja Luka, Čelik, Zenica. Umeđu vremenu dva gola su pala na ovoj utakmici, 1-1 je bilo u posljednjem našem izvještaju, a sada je u 80. minutu 2-2. Prvo su preokrenuli rezultat domaći igrači, Radošević je bio strelac u 72. minutu, a onda već je Čelik uspio da svega 7 minuta kasnije poravna rezultat. Dakle, u 79. minutu još uvijek čekamo potvrdu zvaničnu ko je strelac ovog pogotka. U svakom slučaju, BSK Čelik 2-2. Evo sada je statistička informacija da je Sijamija pogodio u 79. minutu za izjednačenje. Dakle, BSK Čelik 2-2 u toku je 80. minute. Nastavit ćemo još malo svirati, a onda se vraćamo aktualnostima.

0: svakako navijači na ovom stadionu da vide nešto. U 20:45 slijedi drugi duel današnjeg programa. Igraće Radnik iz Bijeljine i Sloga Meridijan. Meč se igra na gradskom stadionu u Bijeljini, a ono što je svakako zanimljivo reći jeste da je Radnik će dakle dočekati Dobojsku Slogu, a domaći su posljednji sa 3 boda, dok Dobojle imaju 5 bodova na 5. mjestu tabele. Predlažem da u nastavku poslušamo trenere Radnika Bojana Krulja i Sloge Pericu Ognjenovića, šta to kažu pred ovaj večerašnji duel.
1: Dočekujemo u okviru 6. kola ekipu Sloge iz Doboja, još jedna jako važna utakmica za nas i zahtevna. Onako kao i što znate, u prvih 5 kola smo imali dosta težak raspored, igrali smo protiv 5 ekipa iz prvih 5 mjesta od prošle sezone, imali smo 3 gostovanja u Mostaru, sigurno jedan naporan period iza nas. Ono što je nama bitno da smo pokušali da osvežimo ekipu i da onako maksimalno spremni dočekamo ovu utakmicu sa Slogom, koja nam je jako važna, i nadam se da ćemo uspjeti da obradujemo i naše navijače sa prva 3 boda ove sezone.
2: Očekuje nas jedna jako zahtjevna i teška utakmica protiv dobrog protivnika, da odigramo jednu dobru kvalitetnu utakmicu koja može stvarno da nas polako uvrsti u jednu zonu koja je dosta mirna i može da nam da dosta mirnoće u daljem radu.
0: Čuli smo dakle šefove struke Radnika i Sloge, Bojana Krulja i Pericu Ognjenovića. Kako rekoh, o 20:45 na gradskom stadionu u Bijeljini igraće Radnik i Sloga. Sutra se sastaju Željezničar Velež, Zrinski Široki Brijeg, a derbi runde će biti odigran na našem najvećem stadionu u Bosni i Hercegovini, stadionu Asim Ferhatović Hase, gdje će aktualni prvak Borac gostovati kod ekipe Sarajeva. Što se tiče tabele, za sada Zrinski je trenutni lider sa maksimalnih 15 bodova, Borac ima 10 i utakmicu manje, dok je Široki Brijeg na 3. mjestu sa 8 osvojenih bodova. Na ovoj live tabeli pogledat ćemo i stanje nakon 3. mjesta poretka. 4. je Sarajevo sa 7, Čelik sa ovim aktuelnim rezultatom 2-2 iz duela sa BSK-om. Podsjećam, meč još nije završen, imao bi 5 bodova, Sloga također 5, BSK 4, Željezničar 4, Velež također 4, a posljednji bijeljinski Radnik sa 3 boda. Za sada Fenjeraš iz Bijeljine, koji eto večeras ima priliku da promijeni taj bodovni saldo u duelu kao domaćin protiv Sloge Meridijan. Igra se posljednji minut meča Newcastle-Bournemouth, 95 minuta je već evo isteklo, igra se 96 minut, 2:2 i dalje u ovim trenucima slobodan udarac za ekipu Newcastle. Kako mogu da vidim, pored lopte je namješta se i Amar Dedić, da li će on uputiti šut ka golmanu Bormuta, vidjet ćemo. I dalje golman gostujuće ekipe namješta živi zid, navijači onako sa nestrpljenjem očekuju da se izvede ovaj slobodan udarac, prilika je to da možda Svrake dođu do sva 3 boda, naprave potpuni preokret i pokupe praktično cijeli plijen, tačnije zadrže na matičnom stadionu. Tu se nekih 25 metara izgleda da je Amar Delić šutirao, upravo da, u pravu sam bio, lopta je otišla preko gola, dakle bez ozbiljnije prijetnje za gol Bournemoutha, koji upravo pravi i jednu izmjenu. 2:2, 96. minut na isteku, mi ćemo kratku muzičku pauzu napraviti u nastavku, a nakon toga se vraćamo kako bi saznali konačni rezultat meča BSK Čelik, ali i onda se prebaciti na neke druge teme kao što su mediteranske igre.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Kako rekoh, završen je prvi susret šestog kola Premier lige Bosne i Hercegovine. BSK Čelik 3:2, večeras će igrati Radnik i Sloga, a sutra nas očekuju preostala tri duela, Željezničar Velež, Zrinjski Široki Brijeg i derbi susret svakako šestog kola Sarajevo Borac, meč koji će se igrati na Koševu od 17 sati i 30 minuta. A šta je to još zanimljivo današnjeg sportskog dana? Jeste završen i meč u engleskoj Premier ligi, Newcastle Bournemouth na kraju 2:2, podjela bodova na ovom meču odigranom na St. James Parku. Bacit ćemo pogled i na tabelu trenutno i trenutni poredak ova dva kluba koja su bili akteri minule utakmice. Newcastle za sada zauzima šestu poziciju sa 5 osvojenih bodova, dok je Bournemouth 14. sa 2 boda. Već u nastavku dana nas očekuje još 7 utakmica, svakako ljubitelji Premier lige će imati da uživaju u čemu. A ono svakako što privlači pažnju kod ljubitelja odbojke jeste sigurno prvo polufinale evropskog prvenstva u Turskoj, u Istanbulu, u Sinan Erdem domu. U toku je prvo polufinale, pa recimo ženski odbojkaški klasik između Turske i Srbije 1:0 u setovima za domaće odbojkašice. Rekoh odbojkaški klasik zato što su se ove dvije reprezentacije nebrojno puta našle upravo u završnicama velikih takmičenja, ne samo kontinentalnih nego i onih svjetskih. Trenutno na servisu Hande Baladin, koja servira pri rezultatu 1:0 u setovima i 1:0 u drugom setu. Sada na dobar blok out turskih odbojkašica i biće 1:1. Dakle, očekuje nas sigurno jedan zanimljiv duel. Dakle, prvo polufinale evropskog prvenstva za odbojkašice između Turske i Srbije. U nastavku dana, tačnije od 18, igraće Italija i Poljska. O tome ćemo vas izvještavati naravno i u ovom duelu između Turske i Srbije, a u nastavku ćemo malo više posvetiti riječi o minulim mediteranskim igrama, kako rekoh, koje su završene u Tarantu, italijanskom gradu, prije dva dana.

0: Ritam sporta.
1: Ritam sporta BH Radija 1, poštovani slušalci, u 15 sati i 37, skoro minuta, nastavljamo dalje sa sportskim aktualnostima. Malo prije sam rekao da su prije dva dana i svečano zatvorene 20. jubilarne mediteranske igre u italijanskom gradu Taranto, više sportsko takmičenje koje već godinama okuplja veliki broj sportista i sportiskinja. Mi smo navikli da i naši predstavnici aktivno učestvuju i ne samo učestvuju, nego donose i medalje u Bosnu i Hercegovinu. Tako je bilo i ovaj put, više od 70 takmičara iz naše zemlje ispraćeno je ka Tarantu, a otud su se vratili sa 5 bronzi i jednim zlatnim odličijem. Najviše nas je svakako obradovala Zakira Pušina, naša uspješna streljašica, koju imam čast da u nastavku pozdravim u programu BH Radija 1. Direktno razgovaramo sa osvajačicom zlatne medalje na mediteranskim igrama, Zakirom Pušinom. Zakira, prije svega dobar dan i čestitam ti na ovom uspjehu sa mediteranskih igara.
2: Dobar dan, hvala vam na pozvu također i hvala vam na čestitci.
1: E ovako, za podsjećanje za sve slušaoce BH Radija 1, Zakira Pušina je osvojila zlatnu medalju u disciplini vazdušna puška na 10 metara na mediteranskim igrama u Tarantu. Do zlata je stigla u seniorskoj konkurenciji, što je izuzetno, izuzetno važno reći i naglasiti, zato što je Zakira još uvijek kadetkinja. Pa evo, za početak htio bih da čujem prije svega tvoje stanovište o prvoj seniorskoj medalji i odmah zlatna, je li tako?
2: Da, zlata. Da, ovo je prva seniorska medalja u stradaštvu iznad mediteranskih igara i naravno moja prva seniorska medalja, međunarodna naravno. Iskreno da budem, nisam mogla da vjerujem da sam ja to osvojila, iako sam došla na takmičenje znajući koliko sam radila, koliko sam trenirala. Tako da čim sam stišla sa linije, znajući da sam postala šampion, nisam jednostavno razumjela koliko je to važno.
1: Da, ali imala si prije ovoga u ne dugoj karijeri, ali već uspješnoj za jednu sportistkinju, imala si dakle evropsko zlato i bila si vice prvakinja Europe u mlađim kategorijama. Sada susret sa jednom seniorskim takmičenjem sa zlatnom medaljom. Hajde da se vratimo malo, Zakira, na to polufinale koje je, ruku na srce, nije bilo uvjerljivo koliko je samo finale, ili tako?
2: Da. Ano,
1: kako je to izgledalo?
2: Pa, da vam kažem, nije bilo puno takmičara, zato što naravno došli su samo najbolji strijelci iz ovih država koje su nastupale. Ali tokom kvalifikacija ja sam jednostavno radila ono što mi trenirala, kvalifikacije su bile ništa specijalno, nisam neki divan rezultat uradila, ali bio dobar, nije bilo loše. Upala sam u finale kao peta, a na finalama tu je već bilo, znate, atmosfera, svi su navijali, ali ja sam uspjela da se suzdržim, da se fokusiram i iskreno išla sam sa stavom da ću da uživam jednostavno. Tako da meni je već bila pobjeda to što sam uopšte u finalama.
1: Da, dakle, mirne ruke onako kako si i navikla, došla si do te zlatne medalje, dakle, pominješ i navijače, dakle, bilo je navijača.
2: Da, bilo je vrlo glasno. Čak mi koji smo pucali na liniji smo osjetili navijanje i glasnoće kroz noge. Znači, kako smo stajali u stavu, osjetimo vibracije u hodu. Tako da, stvarno, iskreno, ja mislim da je strijelcima to draže nego tišina. Iz nekog razloga, meni je, na primjer, lakše fokusirati se kada ima navijača i kada trube i kada navijaju, kada se deru, kada jednostavno, kad vam zovu ime. Meni je to iskreno drago.
1: Naravno, to je jedna velika podrška koja, evo, i na primjeru tvog nastupa urodila plodom, zlatna medalja. E, sada, koliko se sjećam, iza sebe si ostavila dvije takmičarke iz Srbije, ili tako?
2: Da, tako je, da. One su vrlo dobre takmičarke iz Srbije. Drugo plasirana je bila Anđelija Stevanović. Ona je bila, ja mislim, svjetski prvak ove godine, ili ja mislim da je ipak osvojila prvo mjesto na svjetskom kupu. Ona je stvarno iskusna strijelac i bila je na mnogo finala, tako da meni je baš bilo drago takmičiti se sa njom i ovako se znamo inače van streljaštva, van streljane, tako da drago mi je što sam sa njima mogao se do kraja.
1: E sad, vratimo se na same mediteranske igre kao takmičenje. Bosansko-hercegovačka delegacija krenula sa 76 sportista, zaista brojna delegacija. 15 sportova su se takmičili, jedna od disciplina naravno je streljaštvo bilo. Hajde da se osvrnemo i na ko je još bio u streljačkom timu Bosne i Hercegovine.
2: Da, nas nije bilo mnogo u streljačkom timu, bili smo ja, moj kolega Amir Memišević i koleginica Farah Honeščuk, naravno kao moj trener. Na njihovom nastupu nemam mnogo da kažem, oni su isto tako imali svoj meč, imali sve kvalifikacije, potrudili su se naravno. Ja inače treniram sa Amirom u Streljani, Farah je u drugom klubu, ali ovako se svi družimo, svi razgovaramo, svi pomažemo jednim drugima međusobno, tako da bilo mi je baš lijepo.
1: Pretpostavljam da ste se i međusobno susretali, družili, razminjivali trenutna iskustva dešavanja tu. Hajde se osvrnimo malo na mediteransko selo. Kakva je bila atmosfera među vama?
2: Da, iskreno, mediteransko selo je bilo stvarno čudesno, da kažem. Prvi put sam bila u ovoliko velikoj organizaciji, naravno, inače, ovo je najbitnije takmičenje na koje sam ikad nastupala. Bili smo na kruzeru u Italiji. Bilo je baš, da kažem, interesantno biti samo sa toliko dobrim sportistima iz svih država, iz svih sportova. I jednostavno, vladao je taj sportski duh. Gdje god se okrenete, dobit ćete neki pozdrav od nekoga i baš je bilo zanimljivo biti dio toga.
1: Da. Šta je na tebe, Zakira, konkretno ostavilo jak utisak? Da li je to neki, možda si pratila, pretpostavljam da si možda imala i vremena da pratiš neke od drugih takmičenja ili eventualno neka turistička atrakcija ili nešto. Šta je to konkretno ostavilo na tebe neku impresiju?
2: Pa, konkretno vam kažem, meni je najveću impresiju ostavilo jednostavno, kao što sam već spomenula, taj sportski duh. Stvarno, divno je kada ste okruženi toliko dana sa toliko sportista, sa toliko tih ljudi koji znate da su dali sve od sebe da dođu do mediteranskih igara, zato što opet morate imati neku, da ste nešto ostvarili prije nego što ste došli ovdje. I naravno svi su bili toliko fini, svi smo se družili iz svih država, iz svih sportova, tako da sve to zajedno mislim da je to najveći trag ostavilo na mene.
1: Pretpostavljam da je čast, ali u neku ruku i obaveza jedino zlatno koje dolazi u Bosnu i Hercegovini sa ovih mediteranskih igara uz to pet bronzi, pa hajde da prokomentarišemo to, koliko to obavezuje tebe, Zakira, za naredni period?
2: Pa da vam kažem iskreno, naravno ogromna je čast i biti reprezentativka Bosne na ovom ogromnom takmičenju. Također želim da čestitam svakome ko je osvojio medalju ili svakome ko je odradio svoj posao, svako ko je dao sve od sebe, napravio neki rezultat, svima koji su uopće došli na mediteranske igre zato što to je samo od sebe uspjeh. Tako da iskreno mislim da smo jak tim u Bosni, meni iskreno za to zlato. Ja ću nastaviti u narednom periodu trenirati isto kao i do sad, fokusirati se i mislim da je ovo naravno velik dio moje karijere i za budućnost, ali mislim da me ne dotiče toliko psihički. Zato što ne želim da dopustim sebi da se opustim, da kažem.
1: Šta je to naredni izazov?
2: Naredni izazov, i imamo naravno državni prvenstava sada u ovom mjesecu, ali dolaze i, na primjer, međunarodna takmičenja, imat ćemo jedno u Latviji, to je Evropska liga mladih, i onda dolazi Doha Kata, to je svjetsko prvenstvo.
1: I nadam se da sam proces treniranja ide sve bolje i bolje. Podsjetimo, Zakira Pušina je bila i jedna od gošći u emisijama Sport intervju BH Radija 1. Razgovarali smo tada i o upravo o pripremnim procesima, o samoj koncentraciji, o treniranju i o prosto karakteru ovog sporta, ovog takmičenja koje je samo po sebi suptilno i zahtjeva izuzetnu, izuzetnu koncentraciju. Ja ću iskoristiti priliku, Zakira, ako mi dozvoliš, samo da se osvrnem i pored ovog zlata tvog, da se osvrnem i na ostala odličija koja je Bosna i Hercegovina zaradila, to jest osvojila na ovim mediteranskim igrama. 5 bronzanih medalja: Ada Avdagić u tekvondou, Dilan Rajić u boksu, Toni Miletić u judou, Nera Sipović i Amina Fezić u karateu u različitim kategorijama. Dakle, eto, praktično, dakle, 5 bronzanih medalja i jedna zlatna, velika čast, to smo već i rekli za Zakiru, da donese jedino zlato za Bosnu i Hercegovinu. Bilo je tu izuzetno, izuzetno starijih, iskusnih takmičara i ovo je svakako nešto što nas je obradovalo i jedno veliko iskustvo, mora se priznati. Na kraju krajeva, mediteranske igre, za Kira, složit ćeš se da su jedno ogromno iskustvo.
2: Da, naravno, to je totalno drugi svijet, bih rekla, u sportu. Tako da čestitam svakome ko je došao do mediteranskih i ko je ostvario svoj rezultat.
1: Ja ću se zahvaliti našoj današnjoj gošći u programu BH Radija 1 proteklih minuta. Poštovani slušalci, sa vama i nama razgovarala je osvajačica zlatne medalje sa mediteranskih igara u streljaštvu, Zakira Pušina, kojom još jednom čestitamo na ovom uspjehu i sve najbolje u daljoj karijeri, pa da se opet čujemo i rezimiramo neke lijepe rezultate.
2: Hvala vam mnogo.
1: U 15:48 privodimo polako kraju prvi dio današnjeg izdanja Ritam Sporta BH Radija 1. U 16:00 vas očekuju informacije iz zemlje i svijeta, centralna emisija Dnevnik BH Radija 1, nakon toga Sport Plus, muzički kalendar i onda se vraćamo ritmu sporta sa ostalim aktualnostima i slušajući naravno dobru muziku. Sa vama Isa Avdić i Sandro Limić.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrija.bh.ba te otključajte svoj bonus dobrodošlice od 10 km. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.

0: U studiju je Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Osumnjičeni za saobraćajnu nesreću u Cazinu predat nadležnom tužilaštvu. Dvoje povrijeđene djece stabilno, jedno u komi. Drugi dan bezbjednosne konferencije u Sarajevu, u fokusu odbrambena industrija. Rusija i Ukrajina obustavile napade na 3 dana. Američki pregovarači stigli u Moskvu. Sutra pretežno sunčano i vruće. Osumnjičeni za izazivanje saobraćajne nesreće u Cazinu Fahret Horozović predat je u nadležnost tužilaštva Unsko-sanskog kantona. On se tereti da je u pijanom stanju i velikim prekoračenjem brzine vozilom udario u potporni zid porodične kuće na kojem su se nalazila djeca. Troje djece teško je povrijeđeno i kod svo troje amputirana je noga. Djevojčice od 6 i 12 godina su u stabilnom stanju, dok je 9-godišnji dječak u komi. Govori doktorica kantonalne bolnice Bihać Jasmina Šehović.
2: Iz razloga opsežnog krvarenja, zato što su vodeće povrede traumatska amputacija desne potkoljenice kod sve troje djece, moraju da se odradi hitni operativni tretman i da se reši zbrinjavanje tako jednog jakog krvarenja da djeca ne bi bila ugrožena hemoragijskim šokom. Pacijent 2017. je u komi, on je nažalost uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu natkoljenice koja je operativno rešena, zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokiruških i maksofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući za sada.
1: Učenica koja je u Tuzli nožem povrijedila 2 djevojčice predata je u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Iz tužilaštva su naveli da zbog zaštite maloljetnika nije moguće iznositi više informacija o događaju i daljem toku postupka. 14-godišnje djevojčice nisu životno ugrožene. Incident se dogodio u osnovnoj školi za vrijeme velikog odmora. Razlozi napada još nisu poznati. Drugi je dan Sarajevske bezbjednosne konferencije. Tema konferencije je bezbjednost Evrope u podijeljenom svijetu, a danas je naglasak na odbrambenoj industriji. Događaj okuplja više od 300 učesnika, među kojima su neka od značajnijih imena iz svijeta diplomatije, bezbjednosti i međunarodnih odnosa. Iako je bezbjednosna situacija u Bosni i Hercegovini dobra i mirna u poređenju sa prošlim decenijama, ona je i dalje krhka i ne treba je uzimati zdravo za gotovo, upozorila je specijalni predstavnik Ujedinjenog kraljevstva za Zapadni Balkan Dame Karen Pierce u intervju za FEN-u. Zbog toga je posebno važno, kako je istakla, da politički lideri učine sve što mogu kako bi promovisali stabilnost i mir.
3: Mislim da je cijela regija izuzetno važna za koncept cjelovite i slobodne Evrope i iz tog razloga Rusija bi je željela poremetiti, baš kao što bi Rusija željela poremetiti Dejtonski sporazum. Ponovno bih apelirala na ovdašnje ljude i političke lidere da ne dopuste da se to dogodi. Odaberite vlastiti put, a vaš vlastiti put leži u potpunoj integraciji u Evropu. To vrijedi za cijelu regiju. Ali mislim da postoji ogroman interes i naklonost prema Bosni i Hercegovini zasigurno u Ujedinjenom kraljevstvu, jer se sjećamo šta se dogodilo, nažalost, 1990-ih i mislim da postoji osjećaj da je vrijeme da se to ispravi, privede kraju i da se Bosna i Hercegovina potpunije integrira u Evropu.
4: BH Radio 1 Dnevnik.
1: Komemoracija bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću osuđenom na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina u Bosni i Hercegovini održana je u Beogradu. Prisustvovali su brojni građani, ali i pojedini političari i funkcioneri iz Srbije i Republike Srpske, među kojima i predsjednik Siniša Karan. Srbiji su posljednjih dana upućena oštra upozorenja međunarodne zajednice zbog održavanja komemoracije haškom osuđeniku. Mladić će biti sahranjen u ponedjeljak u Beogradu. Hiljade ljudi okupilo se na protestu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u Zagrebu, koji je organizovala građanska inicijativa Gospić je naš dom, zbog desetina hiljada tona ilegalno odloženog otpada na gospićkom području. Organizatori protesta uputili su zahtjeve vladi, a prvi je da u roku 20 dana predstavi program sanacije s obavezujućim rokovima. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je da Hrvatska ne dopušta neograničen uvoz svih vrsta otpada, te da nije tačna tvrdnja da se opasni otpad može slobodno uvoziti. Slušamo učesnike protesta.
5: Da čuju naš glas, jer to što je došlo tamo i dalje u Hrvatsko, to je daleko normalno.
6: Ne mogu pojmiti da su to smeće doveli u Liku koja je najčišća regija ne u Hrvatskoj, nego u Evropi.
7: A što da vam poručim? Da se ovo zlo nestane i da se riješi. I rado bi doznati, govori se da će voziti se, ali kuda? O to nisam tu o riječi, kuda?
8: Ovdje se cijela Hrvatska treba skupiti, jer ovo što je u Lici najvjerovatnije i po nekim drugim dijelovima Lijepe naše, samo mi trenutno još ne znamo.
9: Lika je krško područje koje je porozno i to ide, kad kiše velike padaju, to je sigurno završava. A niko ne spominje ispod dole i Kosinj se isto zagađuje, već su ga iscelili.
10: Trebali biti jako zabrinuti i zapravo bi cijela Hrvatska danas trebala biti ovdje, ne samo Ličani.
1: Rusija i Ukrajina obustavile su međusobne napade na 3 dana u trenutku kada su specijalni američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner stigli u Moskvu gdje će razgovarati sa ruskim liderom Vladimirom Putinom o mogućem mirovnom sporazumu. Prema ranijim najavama, američki predstavnici tokom vikenda trebaju posjetiti i Kijev, govori američki predsjednik Donald Trump.
11: Imamo ideju za mir. Okončao sam 8 ratova. Većina njih trebala je biti po meni mnogo teža od ovog između Rusije i Ukrajine. U Rusiji i Ukrajini postoji problem sličnostima, jer imate ukrajinskog predsjednika Zelenskog i ruskog predsjednika Putina koji se istinski mrze. Ta mržnja stoji na putu. Znate da su izgubili 32.000 osoba, uglavnom vojnika, u proteklih mjesec dana. U prosjeku gube 25.000 vojnika mjesečno. To se mora okončati. Zato sam poslao Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, 2 sjajna pregovarača. Odradili su sjajan posao i poslali smo ih da vidimo možemo li nešto postići, a postoji dobra šansa da ćemo to postići.
1: U Bosni i Hercegovini i dalje je aktivno više požara. Požar koji je aktivan na predjelu Zvirnjača kod Kupresa širi se prema Tomislavgradu i opštini Rama, objavila je Federalna uprava civilne zaštite. Na predjelu planine Ljubuša u opštini Tomislavgrad gori suva trava i nisko rastinje, a požar prijeti da se proširi u visoku šumu. Ponovo se aktivirao i požar na području Bosanskog Grahova i trenutno gori na 2 lokaliteta, na Risovcu i iznad Gornjih Peulja. Između Prijakovaca i Ramića kod Banja Luke zapalilo se rastinje, a požar se približio kućama. Helikopter MUP-a Republike Srpske i danas aktivno gasi veliki šumski požar u Buletiću kod Teslića koji je stavljen pod kontrolu. Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini potvrdio je kandidature za novog Rejsulu Lemu, čime počinje i zvanična kampanja pred izbore koji će biti održani 10. oktobra. Kandidati su mostarski muftija Salem Dedović, sarajevski muftija Nedžad Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Hafiz Mensur Malkić. Govore predsjednik Sabora Islamske zajednice Edhem Bičakčić i Rejsul Ulema Husein Kavazović.
12: Procedura je jasna, ostaje ova kampanja, ona će se obavljati u muftijstvima, nije to kao politička kampanja da se daju neke izjave, nego da se malo pojasne programi i da se ljudi bolje upoznaju. Imao sam priliku pročitati sva 3 programa, ima tu zaista kreativnih ideja, mi vjerujemo da će izbor, kakav god rezultat bude, omogućiti da Islamska zajednica dalje raste, razvija se.
13: Slobodan i dostojanstven izbor 14. po redu Rejsul Leme dokaz je naše zrelosti kao naroda i kao zajednice. Uvjeren sam da ste svjesni važnosti časne funkcije Rejsul Leme, nosioca menšure, sa svim pravima i obavezama koje iz nje proističu. Časne funkcije koju je u posljednjih 140 godina obavljalo svega 13 osoba iz našeg naroda. Reis ulema je prije svega predstavnik zajednice, odnosno vjernika, muslimana koji joj pripada. On nije politički ili neki drugi poglavar Bošnjaka.
1: U Vitezu je upriličeno potpisivanje građanske peticije Budimo njihov glas, kojom roditelji djece sa poteškoćama u razvoju žele ukazati na probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju te zatražiti podršku nadležnih institucija. U peticiji se između ostalog traži sistemsko sufinansiranje terapijskih tretmana, dovoljan broj asistenata u vrtićima i školama te uspostavljanje odgovarajućih oblika podrške. Roditelji upozoravaju da razvoj djeteta ne može čekati sljedeću godinu, novi budžet ili promjenu nadležnosti. Premijerom predstave gale rediteljice Selme Spahić večeras će zvanično biti otvoren novi teatar u okviru Internacionalnog centra igre, kulture, umjetnosti i mladih Novo Sarajevo. U fokusu predstave koja je rađena prema tekstu Antona Pavlovića Čehova nije samo ono što se događa likovima, već i način na koji se njihovi životi sudaraju mimo očekivanog dramskog ritma. Posebna pažnja posvećena je odnosu scene i gledališta, uz ideju da publika ne ostane na sigurnoj udaljenosti od onoga što se događa pred njom, pripremila Sandra Elez.
14: Galeb je jedno od najznačajnijih dijela svjetske dramske književnosti, a u novoj postavci koju režira Selma Spahić, život likova se odvija mimo velikih dramskih trenutaka. Dok jedni prolaze kroz ljubavne lomove, gubitke i umjetničke krize, drugi nastavljaju sa svakodnevnim, naizgled nevažnim radnjama, ističe Spahićeva.
15: Ali osim toga, to je drama o ljubavi, o ostvarenju snova, o nekim dilemama životnim, etičkim, koje svi dijelimo i danas i koje je nevjerovatno savremeno djeluju kada ih stavite u savremeni kontekst. Zapravo identično, Čehov je skoro integralno zadržan i sve te rečenice jednako rezonuju danas kao i prije 130 godina.
14: U brojnoj glumačkoj ekipi je i Maja Izetbegović kojoj je pripala uloga Poline. Kako kaže, ovaj komad je veoma uzbudljiv, provokativan i hrabar, dok njenu ulogu posebno karakteriše emotivnost.
16: To je žena koja je zaljubljena, ali nažalost ima svoju neostvarenu čežnju i ljubav prema jednom čovjeku i nekako je u mladosti prihvatila jedan život za koji je tada mislila da će biti dobar za nju, ali je s vremenom vidjela koliki je njen potencijal i kao osobe i koliki je životni potencijal, ali nažalost je bilo prekasno da mijenja bilo šta i onda je prihvatila taj život kakav jeste i naučila je u njemu da pliva onako kako bi se osjećala sigurnom i sretnom.
14: Za početak rada novog teatra Galeb je odabran kao predstava koja simbolizuje programsko opredjeljenje nove scene, razvoj savremenog teatarskog jezika, produkciju umjetnički relevantnih predstava i stvaranje prostora za istraživanje novih scenskih izraza. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
1: Predstavom Stup srama Kulturnog centra Nikola Đurković iz Kotora u Crnoj Gori u organizaciji Udruženja za razvoj i unapređenje multimedijalnih umjetnosti i kulture Media Art večeras na sceni pozorišta Mladih Sarajevo počinje 14. internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest. Kroz ovogodišnji festival bit će prožeta pitanja ličnih odnosa, društva, porodice, izolacije i digitalizacije. Članovi Kulturnog centra Nikola Đurković jedna su od pet srednjoškolskih glumačkih grupa koje je za ovogodišnji program selektovala Adna Dautović.
17: Imamo pet predstava koje se održavaju u pozorištu mladih, s tim što će jedna predstava 8.9. se održati u dječjoj kući na Grbavici. Dolaze nam predstave iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine i pozivamo sve da dođete jer je ulaz besplatan. I ove godine učesnici će imati priliku prisustvovati radionicama lutkarstva, odnosno maske, glasa, glume i scenske igre, gdje će zajedno sa ostalim učesnicima festivala surađivati i praviti predstave koje ćemo vidjeti posljednji dan festivala.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Neumu su 33 stepena, Sarajevu 34, Brčkom 35, Banja Luci i Tuzli 36, Zenici 38, u Mostaru 39 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 25, a dnevna od 26 do 37 stepeni. Zbog saobraćajnih nesreća na magistralnim putevima Orahovica-Miričina i Srebrenik-Ormanica, saobraćaj je obustavljen do završetka policijskog uviđaja. Pojačan je saobraćaj u oba smjera na graničnim prelazima Doljani-Metković, Velika Kladuša-Maljevac i Hum-Šćepan polje. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone na graničnim prelazima Gradina-Brod, Orašje i Gabela polje. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Osumnjičeni za saobraćajnu nesreću u Cazinu predat nadležnom tužilaštvu. Dvoje povrijeđene djece stabilno, jedno u komi. Drugi dan bezbjednosne konferencije u Sarajevu, u fokusu odbrambena industrija. Rusija i Ukrajina obustavile napade na 3 dana. Američki pregovarači stigli u Moskvu.
0: BH Radija 1. Tonska realizacija Isa Avdić. Urednici emisije Senka Jašarspahić i Dragana Papaz.
18: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
19: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
20: Nakon redovnog 5. kola i utakmica odigranih utorak i srijedu, danas je nastavljeno domaće fudbalsko prvenstvo. Subotni program rezervisan je za 2 duela 6. kola. U ranijem terminu od 13:30 na stadionu u Krupi na Vrbasu, Banja Lučki Bsk ugostio je sastav Zeničkog Čelika i na kraju upisao drugi trijumf u premijernoj sezoni rezultatom 3:2. Poveli su gosti iz Zenice preko Hrvanovića u 28. minutu. Drugo poluvrijeme počinje izjednačenjem domaćih golom Čavića te Radoševića 20 minuta kasnije. Rezultat izjednačuje Sjamija u 79. a gol vrijedan 3 boda za Bsk postiže Keranović u 92. minutu. Drugi duel današnjeg programa igraće se na gradskom stadionu u Bijeljini. Tu će Radnik dočekati Dobojsku Slogu. Pred meč koji počinje od 20:45, domaći su posljednji sa 3 boda, dok Dobojlije imaju 5 bodova na 5. mjestu. Slušamo trenere Radnika Bojana Krulja i Sloge Pericu Ognjenovića.
21: Dočekujemo u okviru 6. kola ekipu Sloge iz Doboja. Još jedna jako važna utakmica za nas i zahtevna. Onako kao i što znate, u prvih 5 kola smo imali dosta težak raspored. Igrali smo protiv 5 ekipa iz prvih 5 mjesta od prošle sezone. Imali smo 3 gostovanja u Mostaru. Sigurno jedan naporan period iza nas. Ono što je nama bitno da smo pokušali da osvežimo ekipu i da onako maksimalno spremni dočekamo ovu utakmicu sa Slogom, koja nam je jako važna i nadam se da ćemo uspjeti da obradujemo i naše navijače sa prva 3 boda ove sezone.
22: Očekuje nas jedna jako zahtjevna i teška utakmica protiv dobrog protivnika, da odigramo jednu dobru kvalitetnu utakmicu koja može stvarno da nas polako uvrsti u jednu zonu koja je dosta mirna i može da nam da dosta mirnoće u daljem radu.
20: U okviru 6. kola sutra će se igrati preostale 3 utakmice. Sastaju se Željezničar Velež, Zrinski Široki Brijeg, dok će derbi runde biti odigran na stadionu Asim Ferhatović Hase, gdje će aktuelni prvak Borac gostovati kod ekipe Sarajeva. Zrinski je trenutni lider sa maksimalnih 15 osvojenih bodova, Borac ima 10 i utakmicu manje, dok je Široki Brijeg na 3. mjestu sa 8 bodova. Na evropskom prvenstvu za odbojkašice danas se igraju polufinalni mečevi. U borbi za veliko finale u toku je repriza prošlogodišnjeg finala između Turske i Srbije, dok drugi par čine reprezentacije Poljske i Italije. Meč između domaćina i zabranica Zorana Terzića počeo je u 15 sati u Istanbulu, a trenutni rezultat je 2:0 u setovima za Tursku. Drugo polufinale evropskog prvenstva za dvojkašice između Poljske i Italije na rasporedu od 18 sati. Finale šampionata igraće se sutra, također u Sinan Erden domu u Istanbulu. Toliko o sportu, ja sam Sandro Limić.
18: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
23: Muzički kalendar.
2: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 5. septembar. 1964. godine Animalsi startuju sa 3 nedelje boravka na prvom mjestu u Americi sa singlom House of the Rising Sun, koja je također prva u rodnoj im Britaniji. Bio je to jedan od dužih hitova tog vremena, s trajanjem od 4 minute, pa je na omotu singla napisano da pjesma traje 3 minute, sve u svrhu osiguravanja prostora u radijskom eteru. 1978. Zdravko Čolić održao javni sastanak sa oko 25.000 svojih obožavateljki, isto toliko njihovih pratilaca, na beogradskom stadionu Marakana. Bila je to završnica turneje Putujući zemljotres, kojom je popularni sarajevski pjevač promovisao album Ako priđeš bliže. 1990. David Bowie imao je svoj prvi nastup u Zagrebu na stadionu u Maksimiru u sklopu turneje Sound and Vision, a kao predgrupa je svirala zagrebačka novovalna rock grupa Boa. Muzički kalendar. 5. septembra 2003. počeo je prvi dvodnevni Mostar Blues Festival, na kojem su nastupile 4 lokalne blues grupe, te Point Blank iz Beograda i 2 izvođača iz Zagreba, Telefon Blues Band and Dado Topić i Walter Neugebauer sa bendom. 2016. jedan asteroid dobio ime po pjevaču grupe Queen, Freddieu Mercuryu, kako bi bio obilježen njegov 70. rođendan. 5. septembra 1988. Jugoton je objavio 4. album sarajevske pop-rock grupe Valentino, označen samo rednim brojem 4.

0: minuta pratimo dešavanje u engleskoj Premier ligi, gdje se igra trenutno pet utakmica. Sudijska nadoknada je na svih pet mečeva: Brentford Sunderland 0-0, Brighton Leeds 0-1, Fulham Crystal Palace 2-1 i Manchester City Coventry 1-0. Meč koji se također završava za par minuta je između Nottingham Foresta i Tottenhama, gdje nema golova za sada od 18:30. Hull i Aston Villa će odmiriti snage. Prvi meč današnjeg programa između Newcastle i Bournemouth završen podjelom bodova 2-2. Vrijedi istaći da je u dresu domaćih Amar Dedić odigrao cijeli susret. Kada smo kod italijanske serije A, 83. minut, Torino vodi protiv Fiorentine na gostovanju 2:1. U Njemačkoj, 58. minut meča, Borussia Mönchengladbach vodi protiv Elversberga 3:1. Bayer Leverkusen već u 60. minutu ima 3:0 protiv Uniona iz Berlina, a Hoffenheim vodi 2:0 protiv Borussia Dortmund. Freiburg na gostovanju ima prednost od 1:0 protiv Paderborna, a meč u Bremenu između Werdera i Leipziga trenutno je u 56. minutu. Werder ima 1:0 prednosti. Kada je u pitanju region, trenutno nemamo aktuelnih utakmica. Ono što nas najprije očekuje jeste duel od 18 sati između Dinama i Gorice, Rijeka Osijek, naravno dueli i Hrvatske nogometne lige. A kada smo kod Hrvatske nogometne lige, ovo je nekako i uvertira za temu koju sam naredno namjeravao da vam prezentujem, a vezana je za jednu tužnu vijest koja nas je zatekla prije tri dana. Svakako, to je odlazak jednog od najvećih fudbalera sa ovih prostora, Ivana Gudelja. Kada je bivši kapiten Hajduka, jedan od najistaknutijih fudbalera svoje generacije, preminuo je 2. septembra u 67. godini života u Zagrebu. Prema informacijama, Gudelj je preminuo u zagrebačkoj bolnici usled komplikacija nakon zahtjevne operacije zbog karcinoma. A šta treba reći o ovom legendarnom fudbaleru, o velikom talentu, jedan od najvećih talenata koji je iznjedrio Hajduk. Njegova karijera je svojevremeno bila na putu ka samom vrhu, čak je trebao potpisati za Real Madrid, ali se sve promijenilo kada je dijagnosticiran hepatitis B. Umjesto toga na Santiago Bernabeu završio u bolničkoj sobi. Fudbal je morao napustiti sa svega 25 godina. Uprkos tome, Gudelj je nebrojno puta za svoga života pokazao koliki je borac, izborio se sa bolešću, pronašao je novi put i nakon što mu je karijera prekinuta, ostavio je dubok trag u istoriji Hajduka. Za splitski klub odigrao 362 utakmice uz 93 gola, najbolji mladi igrač Europe 70. godine, a ostaće zapamćen kao najmlađi kapiten u istoriji reprezentacije Jugoslavije. Ivan Gudelj je na prvenstvu svijeta 1982. godine, eto, zanimljiva i ta informacija, našao se među idealnih 11 igrača ovog mundijala. E sad, ono po čemu je zanimljiva i ova tema jeste svakako da je legendarni Ivan Gudelj bio gost jedne od naših emisija Sport Intervju BH Radija 1. Moj kolega Marko Tešanović imao je čast razgovarati sa pokojnim Gudeljem, pa evo predlažem da u nastavku čujemo isječak iz tadašnjeg razgovora kada je Ivan Gudelj govorio za BH Radio 1.
1: Gospodine Gudelj, prije svega velika vam hvala na ovom razgovoru i na gostovanju u emisiji na Radio Bosne i Hercegovine.
2: Hvala lijepo, nema nikakvih problema, najprije pozdrav svim vašim slušateljima Radio Bosne i Hercegovine. Zadovoljstvo biti ovdje u Sarajevu, zemljena pro putovanju često kroz Bosnu. Sarajevo je poseban grad, pa evo nakon i dugo vremena samo u prodavnici sam par dana ostao, tako da baš uživam ovdje na Iliđi u divnom prostoru, ambijencu. Vrijeme je danas prekrasno, juče je bilo hladno, ali hvala Bogu, super je.
1: Da, ovdje ste specijalnim, da kažem, povodom, praktično promocija vaše knjige, još jedna u nizu nekako, da kažemo, napisanih, posvećenih životu i karijeri Ivana Gudelja.
2: Pa da, u svakom slučaju promocija knjige, ja ih tako ne nazovem, ona je praktično naslovljena Hajduška priča, zapravo to je knjiga u kojem je, koliko je moguće, eto, napisan jedan presjek mog života, jednog

možemo reći ovako sportaša, ja kao da ne govorim o sebi neko nekom drugoj osobi, to na kraju moje pobjeda, reći vam i zašto. Znači, kad jedan mladi sportaš ili osoba ili dječak, znači koji je iz jednog malog kluba Zmijavac, odnosno mjesta Zmijavac i kluba malog Mrača je Zrunovića, to je mjesto do Zmijavaca, ovdje je veliki klub Hajduk, veliki grad Split, i onda mu do 26. godine postala se svi snovi našto. Znači, i kapetan Hajduka, i kapetan reprezentacije Jugoslavije, ponud ima najvećih klubova, možemo reći svijeta, Europe, ali znači sve ispred tog malog čovjeka. U jednoj sekundi sve to se gubi, znači zbog bolesti. Ono što je najgore i najteže, to je bolest. A drugo, da ne možete raditi nešto što ne više volite, obožavate, to je igrati nogomet. Znači, ja sam nogomet igrao, sanjao, maštao, igrao s emocijom i strašno. Pa je tako ujedno je poruka svima onima koji se bave bilo kojim poslom, govorimo sad o sportu, da bez, ako mesete emociju strast, onda ne možete napraviti ništa. A to morate voliti. Znači, ja sam jednostavno nogomet tako igrao. I onda šok. Za šesta godina, bolest. Kako da je ta situacija? To je pitanje, svi pitanja, i to je ono što ja uvijek volim govoriti ovako kad razgovaramo, pa čak i ponavljati. Jer mislim da se ovakvoj mojoj životnoj priči koja je javna, ja na jedan način prezentiram, jer je i napisana knjiga, ali je snimljen film Ivanova igra, gospodina Tomislava Žaje, i zapravo i napisana priča i snimljen film, to je poruka sa jednom pozitivnom završetkom, jer ja sam poslije 26. godine uslijed prestanka teške bolesti, znači hepatitisa B, kontrolirao bolest, na kraju je uspio pobijediti. Kako sam to uspio? 3 godine sam se jednostavno borio, kad mi se to dogodilo, čak da se i vratim na nogomet i teren, ali borba za zrak. Onda sam shvatio jednostavno da od putanja, putovanja, lutanja, svega onoga jednostavno čovjek mora stati, naći uravnoteženost. Kad ja kažem uravnoteženost, onda je to, to nije jednostavno da iz jedne mladoj osobe na jedan način da ne padne u depresiju, da se ne oda nekim drugim stvarima, nego da nađe jedan pravi put i da na kraju uspije to pobijediti i da praktički kod tu uravnoteženost praktički ima jedan potpuno drugi imunološki sustav koji se bori protiv virusa hepatitisa B, možemo reći to su neprijatelji koji ulaze u organizam. Ja sam to uspio cijelo vrijeme kontrolirati i na kraju pobijediti. Tako da ovakva poruka, kako sam to uspio? Znači, upisao sam fakultet kineziološki u Zagrebu, gdje sam u 35. godini upisao fakultet. To je poruka i mladima. Da u istinu sve se može. U 42. godini sam završio, stekao zvanje profesora kineziologa. Ja bih rekao da je svaki ispit bio moja radost posebna, a diploma je bila posebno uskićenje kao osvajanje nekih trofeja. Isto tako sam punih 19 godina bio izbornik nacionalne selekcije Hrvatske u 16, 17, 19. Jednu utakmicu u 21. I preći raz mladima je obilježio moj život jedan poseban način. Ja sam bio trener seniorskih momčadi, ali uglavnom 24 godine kao područni regionalni instruktor Hrvatskog nogometnog saveza i plus dopunska funkcija izbornika. Možemo reći da sam ja kroz 24 generacije na području regionalne Dalmacije i puni 19 godina na prostoru pravodeće nacionalne selekcije mogu reći da sam se ostvario u tom smislu. Do kraja se nisam ostvario jer sam imao ambicije i napredovat, nažalost, i zbog okolnosti koje se o tome ne bi sad puno pričao. Zapravo mislim da zaslužio i više, ali uvijek postoje razlozi i da kreneš od sebe, na koji način, gdje si griješio, to je samo kritičnost, to nije jednostavno. I mislim da sam ja to uspio, znači, i da budem samo kritičan, ali nakon određenog puno vremena. I jednostavno onda na taj način je raz mladima omogućio jednu pozitivnost, jedno veselje i zapravo taj sustav koji smo mi stvarali i stvorili u Hrvatskom nogometnom savezu, mislim da smo stvorili generacije gdje je bila 98. godine sa Čirom bila treća na svijetu i sa Dalićem 2018. bila je druga na svijetu, jedna mala Hrvatska gdje zapravo

pogotovo u 2018. Lusi. Možemo li da igrači došli iz ovog sustava koji sam pričao i da sam ja bio dio praktički i kao selektor u 16-17 godina utemeljio te mladiće i to je ono što je posebno meni jedan ovako ostvareni dio mene kao čovjeka i osobe da si dao u tom smislu na prinos, da su to dečki ne samo što su oni afirmirali svoju osobnost i sebe kao igrače na evropskoj svjetskoj razini, nego i klubove u kojem dolaze, bazu iz koje dolaze, gradove iz koje dolaze i naravno ono što nitko, nijedan političar ne može afirmirati državu, pogotovo Hrvatsku ili bilo koju državu, kao što to može napraviti sportaš sa jednim tako velikim uspjehom, a nogomet je planetarno najvažniji sport, pa kad imate uspjeh, onda su nekad igrači poznatiji nego mlade države koje se stvaraju.

0: Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrija.bih.ba te otključajte svoj bonus dobrodošlice od 10 km. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10,60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7,80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

Thank you.

0: ritam sporta.
1: U 17 sati i 6 minuta nastavljamo sa ritmom sporta BH Radija 1. Pratimo fudbalske rezultate na mečevima širom evropskih fudbalskih liga. Poluvrijeme na duelu Brentforda Sunderlanda 0-0. Engleska Premier liga počela su druga poluvremena na duelima Brighton Leeds 0-1, Fulham Crystal Palace 2-1, Manchester City Coventry 1-0 i Nottingham Tottenham rezultat 0-0. Završen meč italijanske serije A, Torino slavio na gostovanju protiv Fiorentine 2-1. U Njemačkoj u toku 5 duela bundesligaškog programa za ovu subotu, Borussia Mönchengladbach, Elversberg, čak 5 golova za sada u 77. minutu, rezultat 3-2. Bayer Leverkusen je povećao prednost protiv Union Berlina. Na Bay Areni domaći vode sa 4-0. Rezultat između Hoffenheima i Borussia Dortmund je za sada neriješen 2-2, a Freiburg i dalje drži onu minimalnu gostujuću prednost od 1-0 protiv Paderborna. Werder je udvostručio prednost nad Leipzigom, pa sada u 76. minutu ima 2-0. Igra se sudijska nadoknada prvog poluvremena na meču u Bilbao između Atletika i imenjaka iz Madrida. Za sada mreže su mirovale. Nakon fudbalskog izvještaja malo ćemo govoriti o košarci. Kao što već su vjerovatno većina vas informisana da će Bosna i Hercegovina u narednoj sezoni ABA ligi imati tri predstavnika, to su košarkaški klub Bosna, zatim IGOKEA i Široki. Upravo klub sa Pecare je počeo aktivno da se priprema za novu sezonu. U minuloj sezoni ostvarili zaista odlične rezultate osvajanjem ABA 2 lige, promocija u viši rang u ABA ligu, a mi u nastavku ćemo poslušati prilog kolege Adnana Demića koji upravo donosi detalje sa priprema košarkaškog kluba Široki.
2: Dosadašnji dio priprema Širokog Brijega protekao je u dobroj atmosferi. Treninzi prolaze u visokom intenzitetu. Pažnja je posvećena uigravanju budući da je tokom ljeta došlo do značajnih promjena u kadru, a sam trener Marijan Bagarić zadovoljan je onim što su igrači do sad pokazali. Posebno raduje činjenica da su se pojačanja brzo uklopila i da među igračima vlada dobra energija. Marijan Bagarić, trener hrvatskog košarkaškog kluba Široki.
3: Prilično sam zadovoljan dosadašnjim radom. Najbitnije je da imamo jednu zdravu radnu atmosferu. Momci su na maksimum svaki trening i utakmicu, tako da je taj neki prvi preduvjet dovoljen. Zbog kasnijeg priključivanja dijela igrača, malo smo u zaostatku, imamo dosta posla, ali vjerujem da uz dosadašnju predanost i zalaganje svih uključenih u proces, mislim prvenstveno na igrača, ali jednako tako i na stožer i upravu, nadam se i vjerujem da će sve složiti do početka natjecateljskog perioda.
2: Široki će u sezoni pred nama imati zahtjevniji raspored, zbog toga je važno što prije se uigrati i pronaći balans između odbrane i napada. Stigao je Amerikanac Joshua Joseph, za kojeg će angažman u Širokom biti prvo evropsko iskustvo. Konkurenciju pod košem pojačao je Carlos Ganec, iskusni hrvatski košarkaš, tokom karijere igrao je za Split, Cedevitu, Zagreb i Kluž, a u Hercegovinu stiže iz Zadra. Marijan Bagarić, trener hrvatskog košarkaškog kluba Široki.
3: Novi igrači su se zaista sjajno uklopili, imam osjećaj da su tamo dugo vremena, kao da nisu novi, zato su sigurno zaslužni igrači koji su tu odranije, kao i same te prinove koji se odlično ponašaju i treniraju jako dobro.
2: Veliko pojačanje stiglo je i na vanjskim pozicijama. Taylor Persons iz Poljskog Toruna potpisao je na godinu dana. On je ljubiteljima košarke u regionu poznat iz vremena kada je nastupao za Bosnu i Krku. Chavon Lewis je stigao iz Poljske Zielone za koju je prošle sezone prosječno postizao 15,8 poena po utakmici. Marijan Bagarić, trener hrvatskog košarkaškog kluba Široki.
3: Vjerujem da će Chavon biti jako dobar fit za ovu našu ekipu. Međutim, i dalje pratimo tržište i ukoliko se pojavi igrač koji bi nam se uklopio kvalitetom i financijski naravno, postoji mogućnost da potpišemo još jednog igrača. Ali evo, za sad smo tu pa ćemo vidjeti kako će to izgledati.
2: Do početka sezone ostalo je dovoljno vremena za otklanjanje nedostataka. U Širokom vjeruju da će kroz treninge i pripremne utakmice dodatno podići formu, ali i stvoriti prepoznatljiv sistem. Marijan Bagarić, trener hrvatskog košarkaškog kluba Široki.
3: primarno je fizički ekipu nastaviti pripremati i pripremiti što bolje na zahtjeve dvaju natjecanja u zgusnutom rasporedu, pogotovo za izuzetno zahtjevnu ABA ligu. Svakako ćemo nastaviti vježbavati napadačke i obrambene koncepte, te nastaviti da ostvarimo dobru kemiju momčadi, a sve to u jednoj dobroj, zabavnoj, ali prije svega radnoj atmosferi.
2: Povratak u ABA ligu nakon 12 godina za Široki je veliki izazov. Ambicije su jasne, napraviti konkurentnu ekipu, spremno dočekati sezonu i na parketu potvrditi da pripadaju društvu najboljih. Za BH Radio 1, Adnan Demić. Never give up. Never give up. Never.

0: never give up.
1: Say it in the air.
2: Sing it.
1: I said I'm not giving up.

0: U 59. minutu Brentford vodi protiv Sunderlanda 1-0, mečevi engleske Premier lige, a u isto vrijeme prednost za još jednog domaćina, Nottingham Forest vodi protiv Tottenhema u 67. minutu, gleda se taj pogodak, da li je eventualno bilo faula prilikom ovog pogotka. Za sada evo gledamo i usporene snimke. Nottingham Forest, dakle, poveo je, vidjet ćemo hoće li ovaj gol biti priznat protiv Tottenhema za Nottingham Forest. U međuvremenu, kako rekoh, i Brentford stigao do prednosti. Brighton Leeds 0-1, Fulham Crystal Palace 2-2 i Manchester City Coventry 67. minut. Građani imaju minimalnu prednost 1-0, a taj gol postigao je, a ko drugi do Erling Haaland, 26. minut. Norvežan bio precizan za prednost Manchester City-a u toku, kako rekoh, 67. minut meča. Provjerava arbitar na susretu Nottingham Foresta i Tottenhema ovaj pogodak. VAR je konsultovan svakako, da li je tu bilo faula na gol liniji. Pala su oba igrača i Nottingham Foresta i Tottenhema prilikom ovog kontakta kada je lopta ušla u gol, ali evo čeka se ta zvanična odluka da li će uopšte biti priznat ovaj vodeći pogodak za šumare popularne. Čeka se i dalje šta će to sudiji glavnom javiti iz VAR sobe. I dalje on ne ide da gleda na sopstvenom ekranu tu situaciju, čeka dakle odluku, VAR se konsultuje, a ja ću umeđu vremenu reći da je počeo prije 11 minuta duel između Lansa i Loriena, duel Francuske lige 1, nema za sada golova. U 20.45 sastoji se Havre Brest i Nica Le Mans. Od aktuelnih rezultata, evo da, završene su susreti u Njemačkoj, Borussia Mönchengladbach, Elversberg, jedan rezultatski roller coaster, 3-4 na kraju preokret, i slavlje Elversberga 4-3, Bayer Leverkusen održao onu prednost, sigurno slavio protiv Union Berlina 4-0. U ovom trenutku završen meč Hoffenheim Borussia Dortmund, tim sa Signal Iduna Parka, gosti dakle iz Dortmunda slavili 3-2, Freiburg 1-0 na gostovanju savladao Paderborn, a Werder pred kraj meča u 95. minutu ima 3-0 protiv Leipciga. Na duelu Nottingham Forest Tottenham gol je ipak poništen jer je konsultacijom VAR-a utvrđeno igranje rukom igrača, dakle stoga rezultat ostaje 0-0. U nastavku govorimo o atletici, a donosimo i jedan zanimljiv prilog koji je pripremio naš kolega Senudin Safić iz Sanskog mosta, a vezan je za atletiku, pa predlažem da poslušamo.
1: Atletičarke atletskog kluba Sana Sanski most Ena Unkić, Ajla Cerić, Larisa Medić, Ena Bećirbegović, Esara i Dalija Avdić počele su višednevne pripreme za predstojuću sezonu u kojoj ih očekuju brojni izazovi. Tokom osmodnevnog boravka na Bjelašnici, prema informacijama koje dolaze iz atletskog kluba Sana, najbolje i najperspektivnije sanske atletičarke na visinskim pripremama očekuje ozbiljan i zahtjevan trenažni proces. Trener atletskog kluba Sana Ekrem Jakupović, višestruki prvak Bosne i Hercegovine i Balkana u konkurenciji veterana, naglašava da će se trenirati dva puta dnevno i da će to biti veoma dobar temelj za nove uspjehe sanske atletike.
2: Jutarnji trening je bio na izdržljivosti, drugi trening je bio na brzini, znači akcenat na brzini u jednom lijepom ambijentu, lijepom vremenu. To su bazne pripreme. Očekujemo normalno iduće godine isto da budu državne prvakinje, da Ajla Cerić uđe u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Jako je mlađa, ona je još pionirka i iduće godine je pionirka, ali ona već ima normu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.
1: Protekle sezone nastavljen je uspon sanske atletike, tako da nisu izostali zapaženi rezultati u konkurenciji najboljih na državnom prvenstvu, ali i na međunarodnim mitinzima širom Bosne i Hercegovine i susjedne Republike Hrvatske. Mlade atletičarke iz Sanskog mosta posjeduju izuzetan talenat i potencijal su sanske, ali i bosansko-hercegovačke atletike. Iako nastave redovno i marljivo trenirati, pred njima su novi uspjesi. Već ovog mjeseca ih očekuju nastupi na međunarodnim atletskim mitinzima 12. u Zenici i 7 dana kasnije u Čitluku. Za BH Radio 1, Senudin Safić.

Toto 11. Nova igra Stare emocije. Besplatna igra ekskluzivno za sve registrovane igrače na www.lutriabih.ba. Prognozirajte rezultate utakmice potpuno gratis i osvojite bonus već sa 6 pogodaka. Isplata bonusa je svakog ponedjeljka, a na kraju mjeseca i dodatni bonusi za najboljih 11 prognozera. Registruj se, odigraj gratis Toto i budi dio igre. Lutrija BiH. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.

Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrijabih.ba te otključajte svoj bonus dobrodošlice od 10 km. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Marketing BH Radija 1.
3: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezokino odabrane ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didagoshop.com.
4: Osamnaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Požar koji je jučer izbio na području Zvirnjače u općini Kupres danas se proširio na područje Tomislavgrada i prozora Rame. Na Prospolskoj planini vatra priti kućama, mještani Proslapa i Kozla su pozvali sve koji su u mogućnosti da pomognu u gašenju požara. Na području planine Ljubuše jedna kuća je izgorjela, a požar se opasno približio visokim šumskim predjelima Vram planine. Požar gase vatrogasci, pripadnici civilne zaštite i šumarstva, a gašenje požara učestvuje Air Traktor. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se danas sa američkim kongresmenima Gregom Murphyjem i Markom Vizijem, s kojima je razgovarao o ključnim pitanjima za sigurnost, stabilnost i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Sigurnost i stabilnost jedan je od osnovnih preduslova za privlačenje novih investicija i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta. Istaknuto je na sastanku na kojem je posebna pažnja posvećena projektu Južne interkonekcije, koji treba doprinijeti energetskoj sigurnosti Bosne i Hercegovine, saopćeno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Američke snage napale su tri iranska tankera za sirovu naftu nakon što je Iran lansirao balističke rakete na dva broda američke mornarice, saopćila je centralna komanda Sjedinjenih američkih država. Iranski mediji javili su ranije da su četiri američka projektila pogodila tanker kod ostrava Harg, ali da nije bilo žrtava i da je posada napustila plovilo. Civilna zaštita u gradu Gazi saopćila je da su iz ruševina stambene zgrade uništene u izraelskom zračnom napadu prije dvije godine pronašli posmrtne ostatke 55 osoba. Članovi jedne porodice i brojne interno raseljene osobe boravile su u kući u to vrijeme prema vlastima koje su vršile čišćenje. U pojasu Gaze od početka izraelskog napada ubijeno je više od 73.000 ljudi. Procjenjuje se da su posmrtni ostaci 10 do 14.000 ljudi još uvijek pod ruševinama srušenih zgrada. Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli, Livnu, Neumu i Gradačcu su 32 stepena, Sarajevu, Banja Luci, Bihaću, Zenici i Trebinju

0: 34 i u Mostaru 36. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 25, a dnevna od 26 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Vintage. Rock show. BH Radija 1. Sa Sejadom Šehirčehajićem.
2: Dobrodošli, počinje Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. U današnjem izdanju preslušavamo snimku koncerta Legende i Uroka koji je održan u Zagrebačkom domu sportova 22. maja 1987.
3: Jedna mala pjegava plava, ne da mi nije, kad me se ne očene što, kad ideja.
2: Bio je to prvi koncert mini turneje Legende i Uroka, koja je još uključivala nastupe u Beogradu.

sarajevskoj grupi Indeksi zasluženo je pripala čast da otvori svaki koncert pomenute turneje, pa i ovaj zagrebački. Po stažu najstariji, elegantniji sredovečni rokeri sa baš čaršije odsvirali su nekoliko pjesama i podsjetili na jedan od najljepših glasova jugoslovenskog roka, čiji je vlasnik bio Davorin Popović. Slušali smo sve ove godine, a slijede balada Plima i bacila je Sven iz Rijeku.

prolazno sve kao ptica leti. Reci mi ljubi, da je tako prolazno sve

pošla i na vrod. Al noćas, ako sluša, nek čuje vod u pjesmi koju pjeva.

U današnjem izdanju emisije Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine preslušavamo snimku koncerta Legende i Uroka koji je održan u Zagrebačkom domu sportova 22. maja 1987. Među legendama jugoslovenskog roka koje su nastupile na ovoj mini turneji nije se našao niti jedan jedini muzičar koji se od muzike obogatio. To se posebno odnosi na U grupu koja se za ovu priliku vratila na scenu nakon 9 godina odsustva. Te su večeri izveli pjesme Čudna šuma, U tami disko kluba, Crni leptir, Nona, Kosovski božur i san.

Za koncert legende Juroka, kojeg danas preslušavamo, nakon 13 dugih godina ponovo se okupila korni grupa i to u originalnoj postavi. Kornelije Kovač, Vladimir Furduj, Josip Boček, Bojan Hreljac i Dado Topić. Njihovo izvođenje grandiozne pjesme Jedna žena bio je po ocjeni kritike najblistaviji trenutak cijele večeri. I ovaj put Kornelije Kovač ponovo pokazao da je uvijek bio ispred svog vremena. Bato je stvarao muziku za budućnost, a to je istovremeno za grupu bio i hendikep, jer publika nije uvijek mogla da prati i shvati ideje korni grupe.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Večernje vijesti. Dobro večer. I dalje aktivno više požara širom Bosne i Hercegovine. U prozor rami izgorjela kuća u kantonu Sarajevo uzrok visokog zagađenja zraka. Osumnjičeni za saobraćajnu nesreću u kojoj je teško povrijeđeno troje djece u Cazinu predat nadležnom tužilaštvu. Rusija i Ukrajina obustavile napade na tri dana. Američki pregovarači stigli u Moskvu. Sutra sunčano i vruće. Požar koji je jučer izbio na području Zvirnjače u općini Kupres danas se proširio na područje Tomislavgrada i Prozorame. Na Proslopskoj planini vatra prijeti kućama, mještani Proslapa i Kozla su pozvali sve koji su u mogućnosti da pomognu u gašenju. Na području planine Ljubuše jedna kuća je izgorjela, a požar se približio visokim šumskim predjelima Vran planine. Požar gase vatrogasci, pripadnici civilne zaštite i šumarstva, a gašenju požara učestvuje i Air Traktor. Na terenu su i dalje ekipe koje pokušavaju gasiti i kontrolisati reaktivirana požarišta. Požara na Plješevici kod Bihaća sa sigurnih lokacija saopćeno iz gradske uprave. Helikopter MUP-a Republike Srpske djeluje u Kuzmanima kod Teslića kako bi se spriječilo širenje požara, dok je onaj u Buletiću i Gašama stavljen pod kontrolu. Požar u mjestu Ostojići na području općine Trnovo, koji je izbio jučer, pod kontrolom je, tvrde iz profesionalne vatrogasne brigade Sarajevo. Kuće nisu ugrožene, ali gašenje požara otežava miniran i nepristupačan teren. Ovaj požar je razlog visokog zagađenja zraka u dijelovima kantona Sarajevo. Osumnječeni za izazivanje saobraćajne nesreće u Cazinu Fahret Horozović predat je u nadležnost tužilaštva Unsko-sanskog kantona. On se tereti da je u pijanom stanju i velikim prekoračenjem brzine vozilom udario potporni zid porodične kuće na kojem su se nalazila djeca. Troje djece teško je povrijeđeno. Građani Bihaća i Cazina sinoć su održali proteste. O stanju povrijeđene djece govori doktorica kantonalne bolnice Bihać Jasmina Šehović.
3: Iz razloga opsežnog krvarenja, zato što su vodeće povrede, traumatska amputacija desne potkoljenice kod sve troje djece, moraju da se odradi hitni operativni tretman i da se reši zbrinjavanje tako jednog jakog krvarenja da djeca ne bi bila ugrožena hemoragijskim šokom. Pacijent 2017. je u komi, on je nažalost uz traumatsku amputaciju desne potkoljenice i frakturu nadkoljenice koja je operativno rešena, zadobio teške povrede glave i lica, tako da je zbog tih neurokirurških i maksilofacijalnih povreda pacijent životno ugrožavajući za sada.
2: Učenica koja je u Tuzli nožem povrijedila dvije djevojčice predata je u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Iz tužilaštva su naveli da zbog zaštite maloljetnika nije moguće iznositi više informacija o događaju i daljem toku postupka. 14-godišnje djevojčice nisu životno ugrožene. Incident se dogodio u osnovnoj školi za vrijeme velikog odmora. Razlozi napada još nisu poznati. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se danas s američkim kongresmenima Gregom Murphyjem i Markom Vizijem, s kojima je razgovarao o ključnim pitanjima za sigurnost, stabilnost i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Sigurnost i stabilnost je jedan od osnovnih preduslova za privlačenje novih investicija i stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, istaknuto je na sastanku na kojem je posebna pažnja posvećena projektu Južne interkonekcije, koji treba doprinijeti energetskoj sigurnosti Bosne i Hercegovine, saopćeno iz državnog predsjedništva. U Sarajevu je u toku sigurnosna konferencija. Tema konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu, a danas se razgovaralo o budućnosti transatlantskih odnosa, novoj evropskoj sigurnosnoj arhitekturi, budućnosti prikupljanja obavještajnih podataka te kibernetičkoj sigurnosti i strateškoj komunikaciji. U Domu oružanih snaga Bosne i Hercegovine upriličen je i Dan industrije s vodećim američkim i evropskim odrobenim kompanijama. Komemoracija Ratku Mladiću, osuđenom na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina u Bosni i Hercegovini, održana je u Beogradu. Komemoraciji su prisustvovali pojedini političari i funkcioneri iz Srbije i Republike Srpske, među kojima je predsjednik tog entiteta Siniša Karan. Srbiji su posljednjih dana upućena oštra upozorenja međunarodne zajednice zbog održavanja komemoracije haškom osuđeniku.

0: Mladić će biti sahranjen u ponedjeljak u Beogradu. Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini potvrdio je kandidature za novog Reisul Ulemu, čime počinje zvanična kampanja pred izbore koji će biti održani 10. oktobra. Kandidati su mostarski muftija Salem Dedović, sarajevski muftija Nedžad Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Hafiz Mensur Malkić, govori predsjednik Sabora Islamske zajednice Ethem Bičakčić.
1: Procedura je jasna, ostaje ova kampanja, ona će se obavljati u muftistvima, nije to kao politička kampanja da se daju neke izjave, nego da se malo pojasne programi i da se ljudi bolje upoznaju. Imao sam priliku pročitati sva tri programa, ima tu zaista kreativnih ideja i vjerujemo da će izbor, kakav god rezultat bude, omogućiti da Islamska zajednica dalje raste, razvija se.
2: Ono što mene raduje...
0: U Zagrebu su danas održao protest Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, organizovan nakon velike afere sa desecima hiljada tona opasnog otpada odloženog na području Gospića. Organizatori protesta Gospić je naš dom uputili su zahtjeve vladi, a prvi je da u roku 20 dana predstavi program sanacije s obavezujućim rokovima te utvrđivanje odgovornosti. Slušamo učesnike protesta.
3: Da čuju naš glas, jer to što je došlo tamo i dalje u Hrvatsko, to je daleko normalno.
4: Ne mogu pojmiti da su to smeće doveli u Liku koja je najčišća regija ne u Hrvatskoj, nego u Evropi.
5: A što da vam poručim? Da se ovo zlo nestane i da se riješi i rado bi doznati. Govori se da će Bosnice, ali kuda? O to nisam tu o riječi kuda.
6: Ovdje se cijela Hrvatska treba skupiti. Jer ovo što je u Lici najverovatnije i po nekim drugim dijelovima Lijepe naše, samo mi trenutno još ne znamo.
7: Lika je ovaj krško područje koje je porozno i to ide kad kiše velike padaju, to je sigurno završava. A niko ne spominje ispod dole i Kosinj se isto zagađuje, već su ga iselili.
8: Treba li biti jako zabrinuti i zapravo bi cijela Hrvatska danas trebala biti ovdje, ne samo Ličani.
0: Rusija i Ukrajina obustavili su međusobne napade na tri dana u trenutku kada su specijalni američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner stigli u Moskvu gdje će razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o mogućem mirovnom sporazumu. Prema ranijim najavama, američki predstavnici tokom vikenda trebaju posjetiti Kijev, govori američki predsjednik Donald Trump.
9: Imamo ideju za mir. Okončao sam 8 ratova. Većina njih trebala je biti po meni mnogo teža od ovog između Rusije i Ukrajine. U Rusiji i Ukrajini postoji problem sličnostima, jer imate ukrajinskog predsjednika Zelenskog i ruskog predsjednika Putina koji se istinski mrze. Ta mržnja stoji na putu. Znate da su izgubili 32.000 osoba, uglavnom vojnika, u proteklih mjesec dana. U prosjeku gube 25.000 vojnika mjesečno. To se mora okončati. Zato sam poslao Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, dva sjajna pregovarača. Odradili su sjajan posao i poslali smo ih da vidimo možemo li nešto postići, a postoji dobra šansa da ćemo to postići.
0: Predstavom Stup srama Kulturnog centra Nikola Đurković iz Kotara u Crnoj Gori u organizaciji Udruženja za razvoj i unapređenje multimedijalnih umjetnosti i kulture Media Art večeras na sceni pozorišta Mladih Sarajevo počinje 14. internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest, govori selektorica programa Adna Dautović.
10: Imamo 5 predstava koje se održavaju u pozorištu mladih, s tim što će jedna predstava 8.9. se održati u dječjoj kući na Grbavici. Dolaze nam predstave iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine i pozivamo sve da dođete jer je ulaz besplatan. I ove godine učesnici će imati priliku prisustvovati radionicama lutkarstva, odnosno maske, glasa, glume i scenske igre, gdje će zajedno sa ostalim učesnicima festivala surađivati i praviti predstave koje ćemo vidjeti posljednji dan festivala.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Tuzli, Livnu, Neumu i Gradačcu je 32 stepena, Sarajevu, Banja Luci, Bihaću, Zenici i Trebinju 34 i u Mostaru 36. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 25, a dnevna od 26 do 37 stepeni. Pojačani promet vozila u oba smjera na graničnim prijelazima Doljani Metković, Velika Kladuša Maljevac i Hum Šćepan Polje na izlazu iz Bosne i Hercegovine i duge su kolone na graničnim prijelazima Gradina, Brud, Orašje i Gabela Polje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Urednica emisije Minela Deševac.

0: Vjerski turizam sve je značajniji dio turističke ponude u svijetu, a svoj potencijal u ovoj oblasti ima i Bosna i Hercegovina. Zemlja u kojoj se vjekovima susreću različite vjerske i kulturne tradicije ima bogato nasljeđe koje čine džamije, crkve, manastiri, samostani i drugi sakralni objekti. To nisu samo mjesta molitve i okupljanja vjernika. Oni su i svjedoci vremena, kulture, arhitekture i života ljudi koji su kroz različite historijske periode ostavljali trag na ovim prostorima. Zato putovanje prema jednom vjerskom objektu danas često znači i upoznavanje sa istorijom nekog grada ili kraja, njegovim običajima i ljudima. Koliko je ovo nasljeđe prepoznato kao turistički potencijal? Ko dolazi da ga upozna? Šta posjetioce najviše privlači i koliko saradnja vjerskih, turističkih i lokalnih zajednica može doprinijeti razvoju vjerskog turizma? Odgovore smo potražili u Foči i Kaknju, odnosno Kraljevoj Sutjesci, mjestima u kojima se na različite načine prepliću bogata vjerska i kulturno-historijska baština. Razgovarali smo sa imamom Aladža džamije i starješinom hrama Svetog Save u Foči, te imamom džamije Sultan Mehmeda II. Fatiha i starješinom crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Kraljevoj Sutjesci i Kaknju. Naša prva stanica je Foča. Grad na Drini kroz svoju istoriju bio je važno trgovačko, kulturno i vjersko središte. O tome danas svjedoče brojni tragovi prošlosti, a među najznačajnijima je Aladža džamija. Sagrađena u 16. vijeku, Aladža je bila jedno od najznačajnijih ostvarenja islamske arhitekture u Bosni i Hercegovini. Porušena je 1992. godine. Danas je ponovo otvorena za vjernike i posjetioce i predstavlja jedan od simbola Foče. A da li se njen značaj danas prepoznaje i kroz razvoj vjerskog i kulturnog turizma? Ko dolazi u Aladža džamiju? Iz kojih krajeva i zemalja i šta posjetioce najviše zanima? Sama vjera i duhovni značaj mjesta ili njegova istorija, arhitektura i priča koju nosi? O tome smo razgovarali sa imamom Aladža džamije. Naš sagovornik je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Foča, Miralem Efendija Hodžić. Za početak, možete li nas ukratko vratiti u istoriju Aladža džamije, kada je izgrađena i po čemu je bila posebna u odnosu na druge džamije u Bosni i Hercegovini?
1: Prije svega, hvala vam na pozivu i želim da pozdravim vas i vaše vjerne slušaoce. Aladža džamija u Foči, džamija Hasana Nezira, sagrađena je 1549. godine. Prva je džamija u Bosni i Hercegovini u klasičnom osmanskom stilu. Zbog raskošnih boja i cvjetnih motiva zvali su još ili još uvijek je zovemo šarena džamija. Šarena džamija ili u prijevodu sa turskog Aladža znači šarenelo. Njen graditelj je bio Ramadan Aga, koji je bio blizak saradnik slavnog vezira Mimara Sinana. Ona je kulturna baština Bosne i Hercegovine i znači, nažalost, doživjela je sudbinu kao i ostali džamije da je potpuno srušena 1992. a 2019. godine ponovo je u svom punom sjaju svečano otvorena.
0: Uz Aladžu Foča ima i Carevu i Musluk džamiju. Recite nam nešto više o njima.

0: Prva obnovljena džamija u Kući je Atikalipašina džamija, koja je poznata u narodu kao Musluk. Musluk je česma koja se nalazi na neposredno i koja se nalazi i dan danas neposredno pored Atikalipašine džamije u mjestu Donje Polje. Tu je i druga džamija, džamija sultana Bajazida Velije II, koja je izgrađena 2017. godine, a koja je starija 50 godina od Alađa džamije, znači njena gradnja je 1500. godina, i ona je bila centralna džamija u gradu Foči, gdje se obavljao beš vakat i naravno uz pomoć dobrih ljudi njeno svečano otvorenje je bilo 2017. godine, kao što sam kazao, i ona je jeli sada isto tako u punom sjaju obnovljena onakva kakva je jeli i bila.
1: Koliko danas Alađa džamija, ali i druge dvije džamije, imaju posjetilaca? Da li imate evidenciju i možete li nam reći odakle oni najčešće dolaze? Da li među posjetiocima preovladavaju vjernici ili dolaze i turisti koje prvenstveno zanima istorija i arhitektura ovih džamija?
0: Posebno želim da se zahvalim svim onim koji, hajde da kažemo, nisu muslimani, a posjećuju Alađa džamiju. Vjerujte da je takvi puno. Imamo knjigu posjeta gdje se naši posjetioci ili oni koji dolaze da obiđu Alađa džamiju upišu tu knjigu. Kada analiziramo, već je do sada upisano preko 5000 ljudi iz razno raznih dijelova svijeta. Interesantno je, sa drugih kontinenta čak ljudi dolaze u Alađa džamiju, isto kao što odlaze i u hram ovdje u Foči koji se nalazi. Drago nam je da ljudi prepoznaju vrijednost ne samo džamije kao objekta gdje se obavlja molitva, nego da želi da se divi umjetničkoj vrijednosti koja jeli postoji u Foči i koja evo ovoliko godina krasi Foču, i drago nam je da ti ljudi kada dođu na njih ostavi jedan lijep utisak da su bili u Foči, da su posjetili Alađa džamiju, da su obišli i hram Svetog Save koji se nalazi evo preko puta Alađa džamije, i naravno to je jedno bogatstvo koje imamo u ovom malom gradiću, dok za druge u Bosni i Hercegovini ne možemo kazati da se mogu pohvaliti time što mi imamo jeli u Foči.
1: Kažite mi, da li Međlis islamske zajednice Foča ima saradnju sa turističkom organizacijom Foča i lokalnom zajednicom? Postoji li zajednička promocija ovih vjerskih objekata?
0: Da, od samog otvorenja Alađa džamije od 2019. godine turistička zajednica opštine Foča je tada prepoznala vrijednost Alađa džamije i naravno da je uvrštena u turističku organizaciju opštine Foča, gdje i preko toga dolaze ljudi, obilaze Alađa džamiju, ali puno je više onih koji dolaze samostalno. I naravno, promocija Alađa džamije je, hajde da kažem, nešto što nije toliko potrebno da bi ljudi znali za Alađa džamiju, jer ona sama od sebe je vrijednost koju zasigurno vrijedi obići, posjetiti i doći, doživjeti te lijepe trenutke u Alađa džamiji.
1: I za kraj, kakav je vaš pogled na budućnost vjerskog turizma u Foči? Da li on može postati važan dio turističke ponude grada? Znamo da Foča važi za ozbiljnu turističku destinaciju koja i tekako ima šta da ponudi.
0: Pored svih bogatstava koja postoje u Foči, naravno i vjerski turizam je nešto što zavređuje posebnu pažnju. Kazao sam da imamo hram Svetog Save, da imamo Alađa džamiju, imamo Carevu džamiju, imamo Atikalipašnu džamiju i mnoštvo nekih stvari koje su jeli krasile ovaj grad, i zasigurno tu je i kompleks Mehmedbaše Kukavice koji nažalost još uvijek nije obnovljen, ali evo trudimo se, radimo i na tome da i onako Bog da ugleda svjetlo dana, što bi se kazalo. I zasigurno da potencijal Foče je veoma, veoma velik. Pored prirodnih bogatstava, i vjerski turizam je zasigurno nešto o čemu trebamo razmišljati i što trebamo promovisati.
1: Vjersko nasljeđe Foče ne čini samo islamska kulturna baština. Na području opštine nalazi se i više pravoslavnih hramova koji svjedoče o dugom prisustvu i životu pravoslavnih vjernika na ovom prostoru. Jedan

0: No od njih je i hram Svetog Save. Kao i kod drugih sakralnih objekata, njegova vrijednost nije samo u tome što predstavlja mjesto okupljanja vjernika. Za posjetioce on može biti i mjesto upoznavanja sa historijom, tradicijom i kulturnim nasljeđem jednog kraja. Upravo zato vjerski turizam otvara pitanje kako ove objekte učiniti vidljivim i dostupnim turistima, a istovremeno sačuvati njihovu osnovnu duhovnu namjenu. Koliko posjetilaca danas dolazi u hram Svetog Save i druge hramove u Foči, šta ih najviše privlači i kakva je saradnja sa turističkom organizacijom i lokalnom zajednicom? Pitali smo starješinu hrama Svetog Save. Naš sagovornik je starješina hrama Svetog Save u Foči, protojeraj Stavrofor Dušan Andrić. Za početak, možete li nam ukratko predstaviti istoriju i značaj hrama Svetog Save i reći nam šta on danas predstavlja za vjernike i grad?
1: Taborni svetosavski zavetni hram Svetog Save u Foči predstavlja zapravo najveću crkvenu građevinu na prostoru Republike Srpske, Bosne i Hercegovine. Danas spada među najvećim hramovima Srpske pravoslavne crkve. Njegova monumentalnost poznata je široj javnosti ne samo zato što pleni svojom lepotom, već zato što ovaj hram predstavlja, da kažemo, duhovni centar Gornjeg Podrija, duhovno izvorište sa koga se napaja naš vjerni svetosavski narod počanski, ali svakako napajaju i mladi naraštaj kako bogoslovskog našeg fakulteta, tako i medicinskog fakulteta još od 2013. godine kada je on ukrovljen građevinski i stavljen u bogoslužbenu funkciju. Divni apostol evanđelist Jovan Bogoslov, on započinje svoje evanđelje: u početku biješe riječ i riječ biješe u Boga i Bog biješe riječ, otkrivajući nam zapravo najdublju tajnu postojanja, da je sve postalo iz riječi Božije, je ta riječ sam Hristo zapravo. E upravo zavetni svetosavski hram u Foči jeste plod tog sjemena Božije riječi i na neki način predstavlja vidljivu ikonu nevidljive riječi Božije. I oni hramovi koji su nekada bili, da kažemo, porušeni, sada su dočekali svoju vjekovnu obnovu i vaskrsenjem upravo ovim zavetnim svetosavskim hramom. Hram je počeo sa izgradnjom još 98. godine, kada su osveštani temelji za početak izgradnje hrama, koji je učinio blaženo počivši mitropolit Nikolaj, da bi 2006. godine bili izliveni temelji na kojima je tada 14. oktobra na pokrov Presvete Bogorodice služena prva sveta arhijerejska liturgija. I evo ove godine 2026. godine obilježavamo mali jubilej, dakle 20 godina od početka izgradnje, odnosno od prve svete arhijerejske liturgije koja je služena na temeljima samog hrama. Hram se postepeno od 2006. godine izgrađivao, 2013. godine je ukrovljen, a ono što je jako važno napomenuti jeste da je dolaskom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Dabrobosanskog Prizostoma u našu Bogom spasavanu mitropoliju Dabrobosansku, dakle, počinju istorijski radovi na ovome svetome hramu, koji je danas zasigurno na ponos našeg vjernog naroda koji ovdje živi, ali i svih oni koji posjećuju naš svetosavski hram i dolaze kako turistički, tako i molitveno u njega. Dakle, hram je osveštan 26. novembra 2023. godine rukom njegove svetosti, patrijarha Porfirija. Tim činom velikom usvećenja rada u svetosavskom hramu svakako nisu završeni. U oktobru 2024. godine počelo je živopisanje hrama, toku je izreda i projekta svetosavskog doma koji će na neki način da zaokruži sav taj građevinski dio. Izgradnjom ovog sabornog svetosavskog hrama naša crkva i grad Foča zaista dobila jedan duhovni i graditeljski biser. Ono što isto tako važno da kažemo jeste da danas kada bukvalno dođemo pred naš hram ili prolazimo ili danju ili noću, osjećamo da je Foča nekako nanovo rođena. Pored tog fizičkog zdanja što se tiče hrama, vjerni narod učestvuje u liturgijskom životu crkve Hristove. Svake božanstvene liturgije hram je zaista ispunjen skoro do posljednjeg mjesta.
0: Foča ima i druge značajne pravoslavne hramove, poput crkve Svetog Nikole, hramova u Miljevini, Jabuci, Vrbnici. Kažete nam koliko je ta vjerska baština važna i koliko je posjetioci obilaze?
1: Dobro ste rekli, hram Svetog Nikole jeste na neki način lična kapija

0: karta grada Foče. Hram je podignut 1857. godine i sljedeće godine hram Svetog Nikole obilježava također jubilej od 170 godina od liturgijskog života crkve. I hram je zasigurno Svetog Nikole prostor kome je najviše, da kažemo, naglašen molitvom vjernog naroda u našem gradu i on je ima posebno mjesto u životu našeg vjernog naroda u gradu, ali svakako i svih oni koji dolaze sa strane i obilaze ga pored našeg Svetog Save hrama. Mi imamo i pored crkve Svetog Nikole također i duhovne centre u smislu srednje bogoslovske škole koja se nalazi na Velečevu, hram koji je posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom i Svetom Petru Dabrobosanskom, a i fakultet Svetog Vasilija Ostroškog u gradu na nekih 100 metara od hrama Svetosavskog, koji predstavljaju zapravo dva noseća stuba duhovnosti u našem gradu. Ali svakako imamo i hramove i na Miljevini. U toku su izgradnje dva nova hrama u Kozijoj Luci i također na Zavajitu, koji, ako Bog da, će se i osveštati 27. septembra, hram posvećen Svetoj velikomučenici Nedelji, ali i Ustikoline hram Svete Trojice, tako da Foča je zaista bogata duhovnim hramovima i crkvama i vjerni narod svake nedelje i svakog praznika zaista ispunjuje ove hramove i učestvuje u liturgijskom životu ovih crkava.
1: Postoji li evidencija posjeta, tačnije koliko turista i hodočasnika godišnje posjeti ove hramove i da li možda imate informaciju odakle najčešće dolaze? Da li su među posjetiocima oni koji prvenstveno dolaze iz vjerskih razloga ili postoje interesovanja za istoriju, arhitekturu i kulturnu baštinu pravoslavnih hramova u Foči?
0: Prije svega, hram jeste mjesto najprisnijih susreta Boga i čovjeka, zato je važno da oni koji posjećuju naš hram ne vide samo spoljašnju i unutrašnju građevinu, freske, arhitektonske detalje, nego da razumiju da je zašto je hram podignut, čemu služi, šta on zapravo predstavlja i znači za ljude koji dolaze da se mole u njega i učestvuju u bogosluženju. Tek tada sve te posjete dobijaju svoj zapravo puni smisao. Liturgijski život same parohije, svih hramova iz godinu u godinu konstantno, da kažemo, napreduje. Svakako tu u ovom periodu ljetnom, u turističkoj sezoni, imamo posjete i drugih ljudi koji posjećuju naš hram kao nezaobilazno mjesto, upravo dolaze pred naš Svetosavski hram koji je zaista veličanstven. Mislim da nema ljepšeg i ljepše i značajnije arhitektonske građevine u gradu od hrama Svetog Save, zato svi oni koji dolaze da obiđu ono što Foča ima pored kulturnih i prirodnih bogatstava, to svakako nezaobilazno mjesto biva i naš Svetosavski hram, Svetonikolajevski hram, gdje ljudi dolaze da se upoznaju sa našom kulturom, sa našom historijom, ali svakako da osjete ono što je najvažnije, a to je molitva u samome hramu.
1: Kažite nam, da li imate saradnju sa turističkom organizacijom Foča i opštinom i da li su hramovi uključeni u turističku ponudu grada?
0: Da, svakako. U posljednje vrijeme razvojem našeg grada, svakako zahvaljujući gradskoj upravi, turističkoj organizaciji i Centru za kulturu, primjetan je zaista veći broj ljudi koji posjećuju naš grad, ali opet kažem, kao nezabilazno mjesto, upravo dolaze pred naš Svetosavski hram i zaista se dive i njegovoj veličanstvenosti i njegovoj spoljašnjosti. Mi zaista imamo vrlo dobre odnose kako sa turističkom organizacijom, ali isto tako i sa gradskom upravom. Odnosi su zaista na veoma visokom nivou, da kažemo da nikada nije bila izraženija saradnja nego što je to danas. I svako ko dođe da posjeti i naš grad, ali svakako naša duhovna nasljeđa, nama biva posebno drago i gledamo da ih dočekamo na dostojanstven način u našem i gradu i hramu, ali s druge strane da svako ko posjeti i izađe iz našeg i grada i hrama da bude duhovno obogaćen.
1: I za kraj, po vašem mišljenju, može li se vjerska baština zajedno sa prirodnim bogatstvom Foče bolje iskoristiti za razvoj vjerskog turizma?
0: Pa naravno, svakako da može. Ljudi, da kažemo, više posjećuju prirodna bogatstva kada dođu ovdje i kulturna nasljeđa, ali vjerujte, kad dođu pred sami hram, oduševe se njime i sveštenstvo je tu da da maksimum od sebe, da ljudi koji posjete grad, da svakako se upoznaju sa našom vjerom, sa našom tradicijom.

ali i po mogućnosti da ostvare svakako najprisniju moguću vezu kroz liturgijski život crkve Hristove, svakako našeg hrama i Svetonikolaevskog hrama, ali i ostalih svetinja koje se nalaze u našem gradu i bližoj okolini.

0: nećeš sresti tugu. Stići ćemo sunce vlakom prema jugu, ostaviti dane i godine posne, kao davno nekad, brzim preko Bosne.
1: Vjerski objekti u Foči govore i o bogatom i slojevitom nasljeđu ovog kraja. Kada govorimo o vjerskom turizmu, važno je upravo to šire posmatranje. Posjetilac ne dolazi uvijek samo zbog vjerskog obreda ili hodočašća. Nekada dolazi da vidi građevinu, upozna njenu istoriju, čuje priču o ljudima koji su je gradili i čuvali, ali i da razumije vrijeme i prostor u kojem je nastala. U tome se otvara i mogućnost da vjerski turizam bude prostor susreta različitih tradicija. Takav primjer je i Kakanj, odnosno Kraljeva Sutjeska, gdje se na prostoru bogatom istorijom susreću različiti vjerski i kulturni tragovi. Kraljeva Sutjeska jedno je od mjesta koje svojim istorijskim značajem privlači posjetioce iz raznovrsnih krajeva. Njeno nasljeđe vezano je za različite periode i zajednice koje su kroz vijekove živjele na ovom prostoru. Zbog toga je danas zanimljiva ne samo vjernicima, već i turistima koji žele upoznati prošlost Bosne i Hercegovine. Jedan od najvažnijih kulturno-istorijskih spomenika Bosne i Hercegovine

0: Ivana Krstitelja, muzej i biblioteka, čuvena po vrijednim i rijetkim eksponatima iz daleke prošlosti. Džamije, crkve, samostani i drugi sakralni objekti mogu biti važan dio turističke rute, ali samo ako su predstavljeni na način koji posjetiocu omogućava da razumije njihovu vrijednost i mjesto koje zauzimaju u istoriji lokalne zajednice. Pored Franjevačkog samostana, jedan od važnijih objekata u Kraljevoj Sutjesci je džamija Sultan Mehmeda II. Fatiha. Koliko posjetilaca dolazi u ovu džamiju? Odakle najčešće dolaze i šta ih zanima? Koliki je značaj vjerskog turizma za Kakanj i postoji li prostor da se turistička ponuda dodatno razvija? O tome smo razgovarali sa imamom džamije Sultan Mehmeda II. Fatiha. O vjerskom turizmu u opštini Kakanj, o džamiji Sultana Mehmeda II. Fatiha, razgovaramo sa efendijom Amelom Spahićem. Za početak nam recite nešto više o istorijatu džamije Sultana Mehmeda II. Fatiha.
1: Svako dobro vama i vašim, odnosno našim slušalcima. Zahvaljujem se na ovom pozivu, interesovanje za ovu našu džamiju. Inače, džamija u Kraljevoj Sutjesci, u narodu poznata kod nekih kao džamija Sultana Mehmeda el Fatiha, u nekim ranijim vremenima imala je i svoje druge nazive. U narodu obično su ljudi tu džamiju, pa i druge džamije nazivali nekada po imamima koji su u njima službovali. Tako da, recimo, u Defteru iz 1604. godine je bila poznata kao Nesuhova džamija, jer je njen imam bio Nesuh halifa, njegov mujezin bio Mustafa, sin Neđaša. Ali eto, danas je poznata, neko je naziva džamijom Kraljevoj Sutjesci, neko džamijom Sultana Mehmeda Fatiha, upravo iz razloga što je po naređenju Sultana Mehmeda Fatiha džamija izgrađena davne 1463. godine i smatra se najstarijom sačuvanom džamijom u Bosni i Hercegovini, jer znamo da je bilo i starijih džamija koje su iz ovog i onog razloga sušene ili je zbog vremena učinio svoje. U svakom slučaju, džamija u Kraljevoj Sutjesci nije nikada rušena, nikada paljena. Naravno, zbog vremena činio je svoje, pa je u određenim periodima bilo potrebno da na džamiji se rade neki radovi, pa u jednom periodu bila pokrivena i crijepom. Prednji dio džamije bio je zazidan, a onda u periodu otprilike od 2004. pa i do dan danas traju aktivnosti na zaštiti, unapređenju, revitalizaciji tog nacionalnog spomenika, koji je još davne 1977. godine proglašen spomenikom kulture, da je 2003. godine, znači, džamija, odnosno ta odluka obnovljena i prenačena u nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine. Eto, to je ono u najkraćem, sama džamija nalazi se na desnoj obali rijeke Trstionice u Kraljevoj Sutjesci na području Kastvenstvo u sastavu Mirsa islamske zajednice Kakanj džematu Kraljeva Sutjeska.
0: Recite nam, kakav je interes turista i posjetilaca za džamiju? Šta je to što ih najviše zanima kada dođu? Da li je to njena starost, arhitektura, istorija ili život muslimana ovog kraja?
1: Pa ja bih kazao sve pomalo. I još bi se moglo tu naći elemenata interesantnih. Dakle, džamija sama po sebi nalazi se u Kraljevu Sutjeske. Znamo, Kraljeva Sutjeska, to je naziv kojeg je uvela Austro-Ugarska, ranije naziv tog mjesta, te varošice, mogli smo je tako nazvati, Kurija Bani, jer su tu je kraljevski dvor, banski dvor, bosanski vladara, iako je Bobovac bilo utvrđenje kraljevski grad, gdje su kraljevi stolovali, odnosno gdje se sklanja u slučaju opasnosti, ali u mirnodopskom periodu oni su uživali u ambijentu Kraljeve Sutjeske. To je zaista jedno prelijepo mjesto sa džamijom, sa samostanom, sa stanovništvom, izuzetno prijatni, sa lijepom mikroklimom, tako da u ljetnom periodu, gore, kada ovamo je sve gori, gore postoji svježina. U zimskom periodu, opet kada je sve zagušeno maglom, hladnoćom i tako dalje, gore ipak nije toliko hladno, a sunce probija. Tako da, znači, sa te strane imamo jednu ljepotu u čitavoj Kraljevoj Sutjesci, njenoj okolini, pa sve do Bobovca. S druge strane, stanovništvo Kraljeve Sutjeske vijekoma bilo je stanovništvo koje su činili ljudi naslonjeni jedni na drugi. Uglavnom, stanovnici su katolici i muslimani tog područja, bilo je drugih konfesija i drugačijih svjetonazora,

0: ali su ti ljudi stotinama godina živjeli zajedno i dan danas živi. Bilo je nažalost i ružnih situacija, ali dan danas katolici pomažu džamiju, muslimani pomažu samostan, ti stanovnici koji nažalost danas nema mnogo u Kraljevu Sutjeci, naslonjeni su jedni na druge, žive zajedno, i to je jedna poruka koju mi ističemo. Drugo što želimo spomenuti, znači sama džamija, osjeti se u njoj pozitivna energija. Stare džamije koja je stotinama godina postojala tu, eto kako sam kazao, znači nije rušena. Vraćen je njen nekadašnji izgled, svakako pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika njeni stručnjaka, jedan se na tome zahvaljuje. Stotinama godina šalje poruku mira, šalje poruku, odnosno poziv na činjenje dobra, sprečavanja onoga što ne valja. Vjerujem da Bog dragi upravo te lijepe poruke koje su stotinama godina pozivale ljude na dobro, učinilo je i to da taj prostor odiše zaista i sa ove pojavne strane jednom ljepotom i sa ove duhovne strane nečim što ljude okrepljuje, i to su razlozi zbog kojih ljudi u velikom broju posjećuju tu džamiju.
1: Koliko je vjerski turizam važan za očuvanje ovakvih mjesta kao što je Kraljeva Sutjeska?
0: Recimo, sam ovaj termin, iako je ustaljen vjerski turizam, meni ba nisam stručnjak, ali nekako mi udara na prvu pomislim da ljudi održavaju i paze tu džamiju iz pobuda turizma. Ne, vjera je na prvom mjestu. Ljudi dragi posjećuju tu mjestu sa ciljem pobožnosti, približavanja Bogu, mada ima i oni ljudi koji dolaze iz čisto turističkih pobuda. A obzirom opet da vjerski turizam sastavni dio turizma kao jedne od značajnih privrednih grana, ima svakako svoje mjesto. Nažalost, turizam na ovom našem području je tek, ja bih kazao, u povojima, u smislu nekakve turističke infrastrukture, odnosno uvezivanja u ovom ekonomskom smislu. I nemamo mi tu, sad posmatrajući čisto džamiju, nemamo mi tu nekakve ekonomske računice, šta više mogu smo kazati da smo više u minusu, jer održavanje džamije, košenje, uređenje, da svi posjetioci koji dođu, a posjetilaca ima iz raznih strana svijeta, znači od Australije do Amerike, kako domaćeg stanovništva, tako i Japanaca, i Kineza, i Amerikanaca, i ne znam ko sve ne dolazi, svi su dobrodošli. Kogod dođe, lijepo se osjeća, nastavimo to područje održavati čistim, urednim. Zapravo mi smo nastavili, ova sadašnja ekipa koja se brine o džamiji, ono što su naši dobri prethodnici, džamijski odbori, godinama ranije, stotinama godina ranije, znači brinuli se u okviru svojih mogućnosti, nama mi smo došli u poziciju sada da smo nastavili te aktivnosti i da se brinemo o džamiji i njenom haremu, i šta više da uradimo nešto na promociji tog nacionalnog blaga, jer kako sam kazao, zaista je to jedno od brojnih bogatstava koja mi imamo u Bosni i Hercegovini, džamija i ostala bogatstva u Kraljevoj Sutjeski i njenoj okolini. Ali eto, kao imam džamiju Kraljevoj Sutjeski, džemata Kraljeva Sutjeska, ja ću kazati prije svega i govoriti o džamiji, i može zaista doprinijeti, pojačava se interes i mi ćemo sa svoje strane uraditi koliko možemo, zahvaljujući brojnim volonterima koji učestvuju u aktivnostima kako bismo, znači, održavali čitav kompleks, i dobrovoljnim prilozima naših džematke, ali posjetila se koji dolaze, kako sam kazao, neko iz pobuda isključivo vjerski, ali neko isključivo iz turistički.
1: I za kraj, pošto ste rekli da je turizam, tako reći, u povoju, kako vi vidite budućnost vjerskog turizma u Kraljevoj Sutjesci, odnosno u opštini Kakanj?
0: Ja vjerujem da možemo značajno mjeri doprinijeti, jer broj posjetilaca se povećava. Recimo Kraljeva Sutjeska, ono sam spomenuo na početku, koja je prije rata imala prodavnice, imala restorane, bilo je moguće nabaviti, kako to naš narod kaže, sve od igle do lokomotive. Danas je u poziciji da nema obične kafane gdje putnik, namjernik može popiti kafu, kupiti nešto u prodavnici, tako dalje. Ali veći broj posjetitelja, ja vjerujem da će dovesti do toga da neko otvori nekakvu kafanu, nekakav restoran, nekakav kafić, nešto slično klasičarno, nekakvu, da veći broj ljudi, zapravo znači i veća potražnja, a onda se ovdje naći neko ko će nešto i ponuditi tim posjetiocima. A kako sam kazao, u blizini je Bobovac,

0: Na drugoj strani, kad je u pitanju Kakanj, poznato kakanjsko izletište Ponijeri, puta infrastruktura koja povezuje i može povezati ukoliko se uredi, znači i Vareš i Kakanj i Zavidoviće, postoji veliki potencijal u posljednje vrijeme u ovu priču, koliko je meni poznato, uključio se i kanton i općina i formirana turistička zajednica općine Kakanj. Ulažu se značajni napori i na početku čini se da imamo fine rezultate. Ja se nadam da će oni u narednom periodu biti još bolji i svakako, ako možemo mi dati svoj doprinos, iako, kako sam kazao, na prvom mjestu su vjerski razlozi, u ime Boga mi radimo, bilazimo tu džamiju, pazimo i sve posjetioce, ali ako ćemo doprinijeti, znači, privredi, svakako to nam je i obaveza, a na kraju krajeva osjećamo i potrebu za to.
1: Kada govorimo o Kraljevoj Sutjesci i Kaknju, teško je govoriti o njihovom kulturno-historijskom nasljeđu, a ne govoriti o različitim vjerskim zajednicama koje su dio istorije ovog prostora. Upravo ta različitost može biti i jedna od prednosti kada govorimo o vjerskom i kulturnom turizmu, jer za posjetioca koji dođe u neki kraj posebno može biti zanimljivo da na jednom prostoru upozna više različitih tradicija, njihove objekte, običaje i historijske priče. Crkva svetih apostola Petra i Pavla svjedoči o prisustvu pravoslavne zajednice i vjerskom životu ovog kraja. Koliko vjernika i posjetilaca dolazi u crkvu, šta ih dovodi i koliko je ona prepoznata kao dio turističke ponude Kaknja. I možda najvažnije, koliko je značajno da se različite vjerske i kulturne znamenitosti Kaknja predstavljaju zajedno, kao dio jedne šire priče o ovom prostoru. Pitali smo starješinu crkve svetih apostola Petra i Pavla. Naš sagovornik je protojeroj Dragiša Cvjetković, paroh Dobrinski u Kaknju. Crkva svetih apostola Petra i Pavla u Kaknju podignuta je 1925. godine. Možete li nam ukratko predstaviti istorijat crkve i njen značaj za pravoslavne vjernike?
2: Iako je crkva izgrađena 1925. godine, duhovni život pravoslavnih Srba na ovom prostoru datira mnogo, mnogo ranije. Pisanim tragovima naše arhive, već od 1880. godine imamo imena sveštenika koji su dolazili iz Visokog, iz Kraljevske parohije i opsluživali sela oko Kaknja do Busovače, i već tada se krajem 1890. godina javlja ideja o izgradnji određene bogomolje. Znamo da iz pisanih izvora arhive da je već 1902. godine bio sabor u Bičeru kod groblja, gdje se mole tadašnje vlasti, žandarmi, da obezbjeđaju skup. Nakon toga, nekih deseta godina nakon tog sabora, 1912. javlja se ideja o kupovini zemlje i skupljaju se i prilozi za izgradnju crkve negdje u Kaknju. 1914. izbija Prvi svjetski rat i ta ideja, nažalost, propada. Po završetku rata, oporavljajući se od tragedije i od gubitaka, i narod ovoga kraja ostaje i dalje istrajan u želji da podigne bogomolju, i tako se sa tadašnjom upravom rudnika razmatra o zemljištu. Bilo je mnogo opcija, nisu bile dovoljno podobne za izgradnju nove crkve, jedine tadašnje prve crkve, i odlučuje se 1924. godine da Dragići, Mićo Dragić, da daruje zemlju na kojoj je ova crkva izgrađena i koja je prosto i dan danas svetionik srpskog pravoslavnog stanovništva. Hvala dragom Bogu i u zlim vremenima koja su iza nas ostala je ispravna, evo posljednjih godina i obnovljena, i zaista je svetionik srpskog pravoslavnog naroda ovoga kraja i prosto istorijski simbol postojanja našeg naroda ovdje.
1: Da li imate evidenciju koliko posjetilaca godišnje posjeti crkvu i odakle oni najčešće dolaze?
2: Što se tiče crkve kao turističkog, da kažem, turističke atrakcije za religijski turizam, i ne neki pretjerani broj, svega 20-30 osoba možda godišnje dođu da vide onako koji tu naiđu, većinom se

0: imamo sad instituciju koja je oformljena, koja radi na tom polju i vjerujem da uz dobru koordinaciju između vjerskih zajednica, a mi je imamo kakvim svakako, sa predstavnicima turističke zajednice naše opštine, se može na tom polju puno poraditi i vjerujem da se privući ljudi koji žele da dođu da vide Kakanj, okolna mjesta i da vide ono što se može ponuditi. Tu je, ima dosta i stećaka, dosta nadrubnih krstova i darmina koji su možda interesantni nekome. Tako danas u eri komunikacija, bitno je da ljudi dođe informacija šta se nudi, a svako će izabrati ono što želi da vidi, zbog toga će doći, ljudi prelaze mnogo više kilometara da bi vidjeli ono što im je interesantno, tako da vjerujem da i mi kad poradimo na promociji naših vjerskih objekata i onoga što imamo, možemo privući mase ljudi koji bi to posjetili i vidjeli. Sigurno da potencijala ima, uz dobru koordinaciju i dobre ideje, sigurno se može mnogo više postići.
1: Priče iz Foče i Kaknja pokazuju da vjerski turizam ima mnogo širi značaj od samog broja posjetilaca. Svaki sakralni objekat nosi svoju priču o vjeri, ljudima, istoriji, arhitekturi i tradiciji. Upravo zato takva mjesta mogu biti zanimljiva i vjernicima i turistima, ali i svima koji žele bolje upoznati prošlost i kulturu Bosne i Hercegovine. Za razvoj ovog vida turizma važna je, naravno, dobra promocija, ali jednako su važni i očuvanje objekata, kvalitetna infrastruktura, stručni vodiči, dostupne informacije i dobra saradnja lokalnih, turističkih i vjerskih zajednica. Posebna vrijednost Bosne i Hercegovine upravo u tome što se na relativno malom prostoru mogu pronaći različiti vjerski objekti i tradicije često povezani sa zajedničkim historijskim nasljeđem. Zato bi povezivanje ovih mjesta u zajedničke turističke rute moglo ponuditi mnogo više od pojedinačnih posjeta. Posjetilac bi tako mogao upoznati jedan grad ili kraj kroz njegove džamije, crkve, manastire i samostane, ali i kroz priče ljudi koji danas čuvaju tu baštinu. Vjerski turizam zato može biti i prilika za bolje upoznavanje različitosti koje su dio Bosne i Hercegovine. Može biti put prema svetom mjestu, ali i put kroz istoriju. Može biti upoznavanje arhitekture i umjetnosti, ali i razgovor o ljudima i zajednicama. Može biti prostor susreta, različitih vjera, tradicija i ljudi. Foča i Kakanj pokazuju da taj potencijal postoji. Ostaje pitanje kako ga bolje iskoristiti, kako sačuvati ono što imamo i kako tu priču predstaviti i domaćim i stranim posjetiocima. Jer vjerska i kulturna baština nisu samo nasljeđe prošlosti. One mogu biti važan dio budućnosti turizma u Bosni i Hercegovini. Emisiju pripremila redakcija religijskog programa Radija Bosne i Hercegovine, a u posljednjih 50 minuta sa vama je bila Nataša Novosel.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Požar koji je izbio u rejonu Rajakovog brda kod Mrkonjić grada i dalje je aktivan. Vatra je jučer zahvatila suhu travu, nisko rastinje i dio visoke šume. Požar u Kuzmanima kod Teslića je lokalizovan uz velike napore vatrogasaca, radnika šumarstva, pomagao i helikopter MUP-a Republike Srpske. Na terenu su i dalje ekipe koje pokušavaju ugasiti i kontrolisati reaktivirana žarišta požara na Plješevici kod Bihaća sa sigurnih lokacija. Požar u mjestu Ostojići na području općine Trnovo lokalizovan je, ali je uzrokovao visoko zagađenje zraka u dijelovima kantona Sarajevo. Još uvijek je aktivno nekoliko požara u Hercegovini, ali ne ugrožavaju kuće. U Sarajevu je u toku četvrta sigurnosna konferencija. Tema konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu, a danas se govorilo o budućnosti transatlantskih odnosa, novoj evropskoj sigurnosnoj arhitekturi, budućnosti prikupljanja obavještajnih podataka te kibernetičkoj sigurnosti i strateškoj komunikaciji, govore general oružanih snaga Bosne i Hercegovine Edin Fako i američki diplomata Matthew Palmer.
3: U Sarajevu se najčešće Evropi i svijetu govori kao jednom vrstom sigurnosnog problema obzirom na našu prošlost. A sad smo došli u situaciju da se u Sarajevu razgovara o sigurnosnim problemima u Evropi, u svijetu i da se donose konačni neki zaključci koji bi mogli biti primijenjeni u svjetskoj sigurnosnoj arhitekturi, sigurno u evropskoj. Druga stvar, veoma je važno da poruke iz Sarajeva koje idu prema evropskoj i svjetskoj javnosti budu konkretne. I to je ono što ću mi pokušati ovdje da na jedan ispravan profesionalan način plasiramo tamo gdje treba da bude.
4: Mislim da je neosporno da je sigurnost Zapadnog Balkana neraskidivo povezana sa sigurnošću Evrope. Stoga je potrebno pronaći put naprijed za integraciju zemalja Zapadnog Balkana, ne samo međusobno, već i u šire evropsko tkivo institucija i procesa. To znači čisti jasan put prema članstvu u Evropskoj uniji za one koji tamo teže i članstvo u Sjevernoatlantskom savezu. Znam da o tome govorimo već dugi niz godina, a i ja govorim isto dvije ili tri decenije, ali zaista je vrijeme da ove zemlje krenu naprijed, naprave promjene na domaćem terenu koje su potrebne, ali da se Evropa ponovo obaveže da će ovim evropskim zemljama pružiti čist i jasan put prema evropskim integracijama.
2: 10 osoba je poginulo na zapadu Irana kada je u saobraćajnoj nesreći na autoputu eksplodirala cisterna sa gorivom, prenijeli su lokalni mediji. Prema riječima lokalnog zvaničnika, požar je u međuvremenu stavljen pod kontrolu. U incidentu je također povrijeđeno 6 osoba. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 25, a dnevna od 26 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: Reprizni program BH Radija 1.
6: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
7: Radija Bosne i Hercegovine.
8: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo kanadsku kantautoricu i slikaricu Joni Mitchell, jednu od najznačajnijih figura u istoriji popularne muzike. Pjesme Joni Mitchell snimljene su bezbroj verzija, pa sam u emisiju osim originalnih uvrstio i nekoliko obrada Gabora Sazbe, Buffy St. Marie, Cass Elliot, Franka Sinatra, Judy Collins, Jamesa Taylora, Eltona Johna, Goldie Hawn, Mandy Moore, Wilson Phillips, Sally Goulding i grupe Crosby, Stills, Nash & Young. Emisiju otvaramo autorskom pjesmom Joni Mitchell, This Fly Tonight, koja je najpoznatija u verziji škotske grupe Nazareth.

Kao tinejdžerica, Joni Mitchell je silno željela gitaru, ali joj je majka nije htjela kupiti. Zato je uštedjela 36 dolara i sa 15 godina si kupila ukulele. Kasnije je naučila svirati gitaru razrađujući vlastite hvatove za akorde zbog prstiju oslabljenih polijom. Nakon što je upisala školu likovnih umjetnosti u Calgaryju gdje je provela godinu dana, počela je nastupati po klubovima kako bi zaradila za svoja dva najveća poroka, piće i cigarete. Joni je pušila još od 9. godine, često i po 4 kutije dnevno. Bile su to cigarete marke American Spirit koje puši Kate Hudson, čiji glumice Goldie Hawn koja je snimila Carrie, Joni Mitchell.

Za folk muzičara Chucka Mitchella Johnny se udala nakon samo nekoliko dana poznanstva. Brzo ga je ostavila zadržavši prezime Mitchell i pobjegla u Toronto, a onda u Ameriku. U Kanadi ostavila kćer Kelly Dell, koju je 1965. dobila iz površne veze sa Bredom McMuffom. Kad je otac djeteta saznao da mu je Dragana trudna, pobjegao je glavom bez obzira. Ostavši bez novca, Johnny je zauvijek napustila rodnu Kanadu, a dijete ostavila na posvajanje. Ta teška odluka potaknula ju je da počne pisati vlastite pjesme. Little Green je pjesma o djetetu koje je izgubila i nadi da će se sve ipak sretno završiti.

Kad je Joni Mitchell početkom 70-ih jednom prilikom došla u Kaliforniju radi potpisivanja ugovora oko izdavanja albuma, svidio je se Laurel Canyon, elitni dio Los Angelesa. Njurška četvrt Chelsea u kojoj je tada živjela bilo je bučno mjesto opasano sivim betonom. U Laurel Canyonu je imala osjećaj da je došla na selo u prirodu na mjesto svog djetinjstva. Tu je 1968. kupila kuću i provela jedno od najljepših razdoblja u svom životu. Kuću je dijelila sa tadašnjim partnerom Grahamom Nashom iz supergrupe Crosby, Stills, Nash & Young. Zajedničkom domu on je posvetio pjesmu Our House, koju je snimio sa grupom Crosby, Stills, Nash & Young, osnovanu na tom mjestu.

Joni Mitchell se nikada nije predugo zadržavala na istom mjestu, pa je ostavila Grahama Nasha, koji se htio s njom vjenčati i na neko vrijeme nestala. Vratila se kako bi snimila album Blue, jedan od najboljih albuma svih vremena, 1971. Bila je ranjiva poput celofanskog omota na kutiji cigareta, kako je sama jednom prilikom kazala.

I could skate it with all. Pjesme sa albuma Blue vrlo bolno razotkrivaju intimu Johnny Mitchell, pa joj je Chris Christopherson dao savjet: oh Johnny, pa sačuvaj nešto i za sebe. Pjesma River sa albuma Blue je druga najobrađivanija pjesma iz kataloga Johnny Mitchell. Snimljena je u čak 432 verzije, danas slušamo onu Jamesa Taylora.

Nekako u isto vrijeme kad je Joni Mitchell počela nalaziti širu publiku, nju je zapravo mnogo više privlačila likovna umjetnost. U nekoliko navrata izlagala je svoje radove. Pjevam svoju tugu i slikam svoju radost. Njezina je deviza. Uvijek sam o sebi mislila kao slikarici koju su okolnosti skrenule s puta, izjavila jednom prilikom Joni Mitchell.

U javnosti se rijetko pojavljivala, pa tako nije bila ni na svečanom primanju u dvoranu slavnih 2007. Jer joj se estrada ne sviđa, nju je najčešće uspoređivala sa septičkom jamom.

Joni Mitchell je bila uzor i inspiracija za Princa, Annie Lennox, Cyndi Lauper, Taylor Swift, Lana Del Rey, Tori Amos, dobitnica je 9 Grammy-a te Grammy-a za životno djelo. Ovo je The Circle Game koju je snimila Buffy St. Marie.

Na proslavi 75. rođendana Joni Mitchell, koja je obilježena sa čak dva tribute koncerta u Los Angelesu, kantautorica nije bila prisutna. Tada su nastupili njezini prijatelji, mlađe kolege. U finalu su svi zajedno, predvođeni Jamesom Taylorom, otpjevali njezinu pjesmu Woodstock, koju slušamo u verziji grupe Crosby, Stills, Nash & Young. Današnje izdanje emisije tonski posložio Adnan Bota, pripremio, uredio i vodio Sead Šeherčehajić.

0: 21 sat. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Četiri kuće izgorjele su na Mrkodolu u požaru koji se širi između Kupresa, Tomislavgrada i Prozor Rame, objavio je Rama Prozor Info. Požar je izbio jučer u selu Zvirnjača na području Kupresa, odakle se proširio prema Tomislavgradu i Prozor Rame. Zahvatio je i obronke Ljubuše, dok se na području Proslopske planine vatra približila kućama. Širenje požara pogoduju vjetar i suha vegetacije, dok gašenje dodatno otežava nepristupačan teren, govore mještani Zvirnjače i Kazimir Mijoč iz Šumarije Kupres.
1: Pri samim mraka je sunce zašlo, iza brda je se vratila i pošla je prema selu. Onda se dežurala cijelu noć, pazila se na kuće i to je to što vam ja mogu reći.
2: Pa, i nas je gorla tamo ušem, pa smo vidjeli. Gori, gori, onda okrenu vjetar i krenu je vamo dolje. I
1: ovo jučer oko 14 sati smo dobili dojavu da je tu negdje se zapalilo. Međutim, zbog takih okolnosti vjetra, za sat vremena, znači, linija je se proširila 3 km južno i zapravo i zapadno i severno, što je bilo nemoguće gasiti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz pozvao je na odlučni odnos prema stranci Alternativa za Njemačku AfD. Merz je u Hanoveru govorio da se moraju bolje suočiti s političkim sadržajem AfD-a, ali i riječnikom koji koriste. AfD, čiji je pokrajinski ogranak za Saksoniju Anhalt proglašen protuustavnom organizacijom, uvjerljivo vodi u svim istraživanjima javnog mnijenja i ima najveću izglede za pobjedu na sutrašnjim izborima u toj pokrajini. Dan uoči ovih izbora održani su brojni skupovi podrške demokratiji. Dvojica pilota grčke ratne avijacije poginula su kada se njihov borbeni avion Phantom F4 srušio tokom aeromitinga sjeverno od Atine. Avion je izgubio visinu i srušio se na poljoprivredno zemljište pred gledaocima. Dio letjelice udario je u obližnji industrijski objekat i izazvao požar koji se proširio na okolna ruralna i šumovita područja. Uzrok nesreće se istražuje. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 14 do 25, a dnevna od 26 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Reprizni program BH Radija 1.

Krajem augusta 68. diskografska kuća Apple objavila je svoje prve vinile. Od pet single ploča jedna je bila Hey Jude sa temom Revolution na B strani, najveći hit Beatlesa do tada. Hey Jude je balada koja se nije našla ni na jednom studijskom albumu i rangirana je kao osma na listi 500 najvećih pjesama ikad i kao 11. najbolji jukebox single svih vremena. Single naravno odmah stiže na prvo mjesto britanske top liste. Interesantno je da je Hey Jude pjesma sa najdužim fade outom, odnosno postepenim stišavanjem. Hey.

Grupa 10CC osnovana je u Manchesteru u Engleskoj 72. kada su se četvorica prijatelja i kolega ponovo sreli u svom rodnom gradu. Eric Stewart, Graham Gouldman, Lol Cream i Kevin Goodley. 73. objavljen je prvi album i grupa doživljava iznenadan i priličan uspjeh kod kritike. Od 72. do 74. uspješni su samo u Velikoj Britaniji, ali u Americi nisu imali uspjeha sve dok nisu snimili I'm Not In Love, njihovu najpoznatiju pjesmu koja je bila na drugom mjestu u SAD-u i na prvom u Velikoj Britaniji.

River of Dreams, Rijeka snova je 12. studijski album američkog kantautora Billy'a Joela, objavljen početkom augusta 1993. Album nosi ozbiljniji ton nego na prethodnim Joelovim albumima, baveći se pitanjima kao što su povjerenje i dugotrajna ljubav. Pričalo se da teme povjerenja izdaje posebno određeni tekstovi iz pjesama A Minor Variation i Great Wall of China, potiču iz Joelovih pravnih sporova sa njegovim bivšim menadžerom i bivšim zetom Frankom Weberom, koji je navodno pronevjerio milione Joelovih dolara i koristio sumnjive računovodstvene prakse da to prikrije. Bio je to Joelov četvrti i posljednji album koji je dostigao prvo mjesto na Billboardove 200 listi, pozicija koju je držao tri uzastopne nedjelje.

0: Dobro veče. I dalje aktivno više požara širom Bosne i Hercegovine. U prozorama izgorjele kuće u kantonu Sarajevo, požar uzrok visokog zagađenja zraka. Osumnjičeni za saobraćajnu nesreću u kojoj je teško povrijeđeno troje djece u Cazinu predat na nadležnom tužilaštvu. Rusija i Ukrajina obustavile napade na tri dana. U Moskvi su u toku razgovori američkih pregovarača i Putina. Sutra sunčano i vruće. 4 kuće izgorjele su na Mrkodolu u požaru koji se širi između Kupresa, Tomislavgrada i Prozor Rame, objavio je Rama Prozor Info. Požar je izbio jučer u sve selu Zvirnjača na području Kupresa, zahvatio je obronke Ljubuše, dok se na području Prospolske planine vatra približava kućama. Širenju požara da pogoduje vjetar i suha vegetacije, dok gašenje dodatno otežavaju nepristupačan teren. Govore mještan iz Zvirnjače i Kazimir Mijoč iz Šumarije Kupres.
1: Pri samim mraka je sunce zašlo, iza brda je se vratila i pošla prema selu. Onda se dežurala cijelu noć, pazila se na kuće i to je to što vam ja mogu reći.
2: I nas je gorila tamo u šumi, da smo vidjeli. Gori, gori, onda okrenu vjetar i krenu je vamo dolje.
1: Ovo jučer oko 14 sati smo dobili dojavu da je tu negdje se zapalilo. Međutim, zbog takve okolnosti vjetra, za sat vremena, znači linija je se proširila 3 km južno i zapravo i zapadno i severno, što je bilo nemoguće gasiti.
0: Požar koji je izbio u rejonu Rajkovog brda na kod Mrkonjić grada i dalje je aktivan. Vatra je jučer zahvatila suhu travu, nisko rastinje, dio visoke šume. Požar u Kuzmanima kod Teslića lokalizovan je uz velike napore vatrogasaca, radnika šumarstva, pomagao i helikopter MUP-a Republike Srpske. Na terenu su i dalje ekipe koje pokušavaju gasiti i kontrolisati reaktivirana žarišta požara na Plješevici kod Bihaća, govore pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Bihaća Mirsad Šehić i vatrogasac Zikrija Lonić.
3: Evo, vatrogasnica grada Bihaća danima gasi požare otvorenog prostora koji zahvataju šire i uže područje grada Bihaća. Evo i danas, kao što vidite, još uvijek se borimo i sa požarom na planini Plješavica, gdje naši vatrogasci su i na terenu i dostavljaju vodu radnicima šumarije koji su gore stalno. Ponovo smo angažirali vodovod, ponovo šaljemo zahtjev prema oružanim snagama BH Bosne i Hercegovine, znači za zračnu podršku za gašenje požara. Nažalost, na naš zadnji zahtjev nije odgovoreno. Čekali smo nekoliko dana, danas ćemo ponoviti taj zahtjev. Nadamo se da će biti odobrena i zračna podrška, znači helikopterom oružanih snaga. Imali smo malo prije veliki požar u Jablanskoj, imamo trenutno veliki požar u naselju Bubuljušci, to je gore mjesna zajednica Martin Brod. Ja stvarno apeliram na naše građane, evo, ko zna koji put, da ne pale nikakve vatre, znači na ovim visokim temperaturama, jer stvarno naše su snage prenapregnute.
4: Ovdje smo trenutno da presječemo put požaru, uspijevamo donekle, ako uspijemo presjeći prije glavnog puta u redu, ako ne, onda moramo čekati, zato što je minsko sumnjivo područje.
0: Požar u mjestu Ostojići na području općine Trnovo lokalizovan je, ali je uzrokovao visoko zagađenje zraka u dijelovima kantona Sarajevo. Još uvijek je aktivno nekoliko požara u Hercegovini, ali ne ugrožavaju kuće. Osumnjičeni za izazivanje saobraćajne nesreće u Cazinu Fahret Horozović predat je u nadležnost tužilaštva Unsko-sanskog kantona. On se tereti da je u pijanom stanju i velikim prekoračenjem brzine vozilom udario u potporni zid porodične kuće na kojem su se nalazila djeca. Troje djece od 6, 9 i 12 godina je teško povrijeđeno. Devetogodišnjak je u komi. Građani Bihaća i Cazina sinoć su održali proteste. Učenica koja je u Tuzli nožem povrijedila dvije djevojčice predata je u nadležnost tužilaštva Tuzlanskog kantona. Iz tužilaštva su naveli da zbog zaštite maloljetnika nije moguće iznositi više informacije o događaju i daljem toku postupka. 14-godišnje djevojčice nisu životno ugrožene. Incident se dogodio u osnovnoj školi za vrijeme velikog odmora. Razlozi za napad još nisu poznati. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se danas sa američkim kongresmenima Gregom Murphyjem i Markom Vizijem, s kojima je razgovarao o ključnim pitanjima za sigurnost, stabilnost i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Sigurnost i stabilnost jedan je od osnovnih preduslova za stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta, istaknuto je na sastanku na kojem je posebna pažnja posvećena projektu Južne interkonekcije,

0: koji treba doprinijeti energetskoj sigurnosti Bosne i Hercegovine. O aktualnoj političkoj sigurnosnoj situaciji i američkim investicijama sa kongresmenima razgovarao je i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. U Sarajevu je u toku četvrta sigurnosna konferencija. Tema konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu, a danas se govorilo o budućnosti transatlantskih odnosa, novoj evropskoj sigurnosnoj arhitekturi, budućnosti prikupljanja obavještajnih podataka te kibernetičkoj sigurnosti i strateškoj komunikaciji. Govore general Oružanih snaga Bosne i Hercegovine Edin Faku i američki diplomata Matthew Palmer.
1: U Sarajevu se najčešće u Evropi i svijetu govori kao jednom vrstom sigurnosnog problema obzirom na našu prošlost. A sad smo došli u situaciju da se u Sarajevu razgovara o sigurnosnim problemima u Evropi, u svijetu i da se donose konačni neki zaključci koji bi mogli biti primijenjeni u svjetskoj sigurnosnoj arhitekturi, sigurno u evropskoj. Druga stvar, veoma je važno da poruke iz Sarajeva koje idu prema evropskoj i svjetskoj javnosti budu konkretne. To je ono što ću mi pokušati ovdje da na jedan ispravan profesionalan način plasiramo tamo gdje treba da bude.
2: Mislim da je neosporno da je sigurnost Zapadnog Balkana neraskidivo povezana sa sigurnošću Evrope. Stoga je potrebno pronaći put naprijed za integraciju zemalja Zapadnog Balkana, ne samo međusobno, već i u šire evropsko tkivo institucija i procesa. To znači čist i jasan put prema članstvu u Evropskoj uniji za one koji tamo teže i članstvo u Sjevernoatlantskom savezu. Znam da o tome govorimo već dugi niz godina, a i ja govorim isto dvije ili tri decenije, ali zaista je vrijeme da ove zemlje krenu naprijed, naprave promjene na domaćem terenu koje su potrebne, ali da se Evropa ponovo obaveže da će ovim evropskim zemljama pružiti čist i jasan put prema evropskim integracijama.
0: Slušate vijesti dana BH Radija 1. Komemoracija Ratku Mladiću, osuđenom na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina u Bosni i Hercegovini, održana je u Beogradu. Komemoraciji su prisustvovali pojedini političari i funkcioneri iz Srbije i Republike Srpske, među kojima je predsjednik tog entiteta Siniša Karan. Srbiji su posljednjih dana upućena oštra upozorenja međunarodne zajednice zbog održavanja komemoracije haškom osuđeniku. Mladić će biti sahranjen u ponedjeljak u Beogradu. U Zagrebu se danas održao protest Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, organizovan nakon velike afere sa desecima hiljada tona opasnog otpada odloženog na području Gospića. Organizatori protesta Gospić je naš dom uputili su zahtjeve vladi, a prvi je da u roku 20 dana predstavi program sanacije s obavezujućim rokovima i utvrđivanje odgovornosti. Slušamo učesnike protesta.
3: Jer ovo što je u Lici, najverovatnije i po nekim drugim dijelovima Lijepe naše, samo mi trenutno još ne znamo.
4: Da se zaustavi taj dovoz smeća. Imamo dovoljno i svog smeća, pa još nam uvoze i iz Europe.
5: Nije u redu, tako lijepu Liku su uništili. Žalosno.
6: Trebamo čistu Liku, trebamo čistu vodu, čist zrak za našu djecu, za budućnost, za sve ljude koji dolje žive. Bez obzira što smo tu u Zagrebu, imamo i obitelj dole i odemo rado i posjetiti prirodne ljepote i uživati u njima.
7: Apsolutno neprihvatljivo, kriminalno, uništavati svoju domovinu u ime čega, ne znam, eto zato smo došli.
0: U Moskvi je u toku sastanak specijalnih američkih pregovarača Steva Witkoffa i Jareda Kushnera sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o mogućem mirovnom sporazumu. Prema ranijim najavama, američki predstavnici nakon Moskve otputovat će u Kijev. Rusija i Ukrajina obustavile su međusobne napade na tri dana. Američke snage napale su tri iranska tankera za sirovu naftu nakon što je Iran lansirao balističke rakete na dva broda američke mornarice, saopćila je centralna komanda Sjedinjenih Država. Iranski mediji javili su ranije da su četiri američka projektila pogodila tanker kod ostrava Harg, ali da nije bilo žrtava i da je posada napustila plovilo. Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini potvrdio i kandidature za novog Rejsulu Alemu, čime počinje i zvanična kampanja pred izbore koji će biti održani 10. oktobra. Kandidati su mostarski muftija Salem Dedović, sarajevski muftija Nedžad Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijasita Islamske zajednice Hafiz Mensur Malkić, govori predsjednik Sabora Islamske zajednice Edhem Bičakčić.
8: Procedura je jasna, ostaje ova kampanja, ona će se obavljati u muftistima, nije to kao politička kampanja da se daju neke izjave, nego da se malo pojasne programi i da se ljudi bolje upoznaju. Imao sam priliku pročitati sva tri programa, ima tu zaista kreativnih ideja i vjerujemo da će izbor, kakav god rezultat bude, omogućiti da Islamska zajednica dalje raste, razvija se.
0: Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 25, a dnevna od 26 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, urednica emisije Minela Deševac.
9: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
10: Nakon redovnog petog kola i utakmice odigranih u utorak i srijedu, danas je nastavljeno domaće fudbalsko prvenstvo. Subotni program rezervisan je za dva duela šeste runde. U prvoj utakmici odigranoj na stadionu Krupina Vrbasu, Banja Lučki Brsk ugostio je sastav Zeničkog Čelika, te na kraju upisao drugi trijumf u premijernoj sezoni rezultatom 3:2. Poveli su gosti iz Zenice preko Hrvanovića u 28. minutu. Drugo poluvrijeme počinje izjednačenjem domaćim, golom Čavića te Radoševića 20 minuta kasnije. Rezultat izjednačuje Sjamija u 79. a gol vrijedan 3 boda za Brsk postiže Keranović u 92. Nakon meča govorili su treneri Čelika Bojan Regoje i Brska Bojan Puzigaća.
11: Mi smo utakmicu trebali da riješimo u prvom poluvremenu, pored naše pogotka imali smo još dva mrtva zicera, tu smo trebali da riješimo utakmicu. Drugo poluvrijeme slab ulazak u utakmicu, malo nas je tu poremetilo, pogotovo po to našoj desnoj strani izlazak Halda Šabanovića. Tu je protivnik imao malo više prostora nego u prvom poluvremenu. Izjednačili su, poveli su na vrijeme, mi smo uspjeli da se vratimo i opet u drugom poluvremenu pogodak u 90. minuti, mislim da te stvari ne smije da ne se dešavaju.
12: Igrati na ovakvom vremenu ili nevremenu, mislim da su ljudi stvarno heroji. Preko 40 stepeni na utakmici da ovako trče i kažem jedna i druga ekipa, svaka čast i jednim i drugim i kapa do podaš. Na poluvremenu se desilo nepopularan sastanak kao što igrači ne vole. Pokušali smo da razbudimo ekipu, u tome smo uspjeli i ja mislim da je to urodilo plodom. Domili smo benefit utakmice, pobijedili smo utakmicu 3:2.
10: U toku je drugi duel današnjih programa na gradskom stadionu u Bijeljini, Radnik je dočekao Dobojsku Slogu. Sutra se sastaju Željezničar Velež, Zrinski, Široki Brijeg, dok će derbi runde biti odigran na stadionu Asim Ferhatović Hase, gdje će aktuelni prvak Borac gostovati kod ekipe Sarajeva. Zrinski je trenutni lider sa maksimalnih 15 bodova, Borac ima 10 i utakmicu manje, dok je Široki Brijeg na trećem mjestu sa 8 bodova. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
13: Ladies and gentlemen, introducing to you koncert nedelje na BH Radio 1.
14: BH Radio. Yeah.
15: How about some old stuff? Which album? Yeah? The one with the little chair on it? How about that one? Y'all ready? I'm not talking to you. You guys ready? Are you guys ready? Hey, you're louder than that. That's good. All right. This one's from the second album.

BH Radio 1 Live. BH Radio 1 Live.

BH Radio 1 Live. BH Radio 1 Live.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: .23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona uputilo je Općinskom sudu u Cazinu prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora Fahretu Horozoviću iz Cazina, osumnjičenom da je pod dejstvom alkohola automobilom teško povrijedio troje djece. On je zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom koje je udarilo u potporni zid porodične kuće na kojem su se nalazila djeca. Troje djece od 6, 9 i 12 godina je teško povrijeđeno, devetogodišnjak je u komi. Požar u Proslopu u prozor Rami je pod kontrolom i sve kuće su uspješno odbranjene, objavio je lokalni portal Rama Prozor Info. Mještani i dalje dežuraju na terenu kako se vatra ne bi ponovo aktivirala. U požaru koji se iz sela Zvirnjača na području Kupresa proširio prema Tomislavgradu i prozor Rami, 4 kuće izgorjele su na Mrkodolu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je na sastanku sa američkim posrednicima Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom da Moskvi odgovara saradnja sa Washingtonom, kao i da je Ukrajina smanjila broj napada na njegovu zemlju. Putin je o trodnevnom prekidu vatre kazao da dogovor obuhvata samo obustave napada na glavne gradove. Nakon Moskve, Kushner i Witkoff će sutra u Kijevu razgovarati sa ukrajinskim zvaničnicima. Iran će pokrenuti nove i snažnije udare na američke vojne brodove na Bliskom istoku ako američke snage nastave da napadaju iranske brodove, rekao je portparol Centralnog štaba iranske vojne komande Ebrahim Zalfagari. Danas su američke snage napale tri iranska tankera za naftu u blizini ostrva Harg kao odgovor na balističke rakete ispaljene na dva broda američke mornarice. Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 25, a dnevna od 26 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Reprizni program BH Radija 1.
2: BHRT Plesna lista. BHRT Plesna lista. Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT Plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT Plesna lista.
3: Dobrodošli. Ovo je Plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
4: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dance floorova širom svijeta.
5: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
6: Pozicija broj 15.
4: Single Mi Chico označava najnoviju saradnju između DJ Godje, američke pop superzvijezde Jasona Derula i španske pjevačice Melody. Pjesma kombinuje zarazne plesne ritmove, latino-pop uticaje i savremenu elektronsku produkciju, stvarajući numeru koja je savršena za klubove, zabave, putovanja i ljetne playliste. Oni su DJ Godje, Jason Derulo, Melody, stvar se zove Mi Chico.

0: Pozicija broj 14.
1: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barneyem Bonesom. Ističući prepoznatljivi i sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, singl My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barneya Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones, My Temptations.

0: Pozicija broj 11.
1: Petnaest godina nakon planetarno popularnog singla Titanium, Afrojack, David Guetta i Sia ponovo sarađuju. Ovog puta popularni trio donosi energičnu dance pjesmu Awake Tonight, na kojoj su godinama radili prije nego što su odlučili da je spremna za publiku. Pjesma je prvi put izvedena na Ultra festivalu, održanom krajem marta 2026. godine. Oni su Afrojack, Sia, David Guetta. Stvar se zove Awake Tonight.

0: Pratite plesnu listu Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Ostanite uz nas.
1: Pozicija broj 7.
2: Francuski DJ i producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: pozicija broj 6.
1: Martin Garrix i Ed Sheeran objavili su svoju dugo očekivanu zajedničku pjesmu Repeated. Objavljena za STMP Records, numera stiže povodom Garrixovog 30. rođendana, a publika je već duže vrijeme priželjkuje budući da se neko vrijeme pojavljivala u njegovim DJ setovima. Pjesma spaja Sheeranov vokal i akustični gitarski izraz sa Garrixovim osjećajem za dance pop melodije i produkciju uz dodatne orkestarske elemente. Pratite Martin Garrixa i Ed Sheerana, pjesma se zove Repeated.

0: pozicija broj 3.
1: Nakon saradnje sa hitmakerima Sonijem Foderom, Dio Diem i Rosijem, irska DJ-ica i kantautorica Jazzy sada predstavlja saradnju sa škotskim DJ-em Kelvinom Harrison. U singlu Satisfy njena vokalna dionica se s lakoćom uklapa u beat koji predstavlja osnovu lagane i prozračne ljetne house produkcije koju donosi Kelvin Harris. Pratimo Jazzy and Kelvin Harris, Satisfy.

0: Pozicija broj 2.
1: Australijska EDM zvijezda Dom Dola objavio je Addicted to Bass remix klasika grupe Pure Tone iz 1998. godine, što je njegov prvi single poslije 8 mjeseci. Dom, pravim imenom Dominic Matheson, izjavio je da mu je originalna pjesma bila soundtrack djetinjstva, ali i da je bio iznenađen koliko malo njegovih prijatelja zapravo poznaje. Istakao je da je prošlo skoro 30 godina od originala i da se nada da će nova publika zavoljeti ovu verziju, bar djelomično koliko je on volio kao dijete. Pratite Pure Tone, Addicted to Bass, Dom Dola, Relapse.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju Plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Francuski DJ Bob Sinclair i pjevačica Kaiza objavili su zajednički single I Can't Wait. Radi se o energičnoj pjesmi koja predstavlja novu verziju hita iz 1986. godine koji je tada objavio sastav New Shoes. Pratimo Bob Sinclair and Kaiza, I Can't Wait.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Ponoćne vijesti. Dobro veče. I dalje aktivno više požara širom Bosne i Hercegovine. U Mrkodolu izgorjele 4 kuće. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona zatražilo pritvor za osumnjičenog za saobraćajnu nesreću u Cazinu u kojoj je teško povrijeđeno 3 djece. Moskvi američki pregovarači razgovarali s Putinom danas stižu u Ukrajinu. Danas sunčano i vruće. Požar u Proslapu, prozor rami je pod kontrolom i sve kuće su uspješno odbranjene, objavio je lokalni portal Rama Prozor Info. Mještani i dalje dežuraju na terenu kako se vatra ne bi ponovo aktivirala. U Mrkodolu su izgorjele 4 kuće. Požar je izbio jučer u selu Zvirnjača na području Kupresa, odakle se proširio prema Tomislavgradu i prozor rami. Širenju požara pogodovali su vjetar i suha vegetacija, dok gašenje dodatno otežava nepristupačan teren, govori mještani Zvirnjače.
1: Pri samim mraka je sunce zašlo, iza brda je se vratila i pošla je prema selu. Onda se dežurala cijelu noć, pazila se na kuće i to je to što vam ja mogu reći.
2: I u nas je gorila ta

0: bušim, pa smo videli. Gori, gori, onda okrenu vjetar i krenu je vamo dolje.
1: Požar koji je izbio u rejonu Rajakovog brda kod Mrkonjić grada i dalje je aktivan. Vatra je zahvatila suhu travu, nisko rastinje i dio visoke šube. Požar u mjestu Ostojići na području općine Trnovo lokalizovan je, ali je uzrokovao visoko zagađenje zraka u dijelovima kantona Sarajevo. Još uvijek je aktivno nekoliko požara u Hercegovini, ali ne ugrožavaju kuće. Na terenu su i dalje ekipe koje pokušavaju gasiti i kontrolisati reaktivirana žarišta požara na Plješevici kod Bihaća, govori pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Bihaća Mirsad Šehić.
2: Evo, vatrogasna jedinica grada Bihaća danima gasi požare otvorenog prostora koji zahvataju šire i uže područje grada Bihaća. Još uvijek se borimo i sa požarom na planini Plješavica, gdje naši vatrogasci su i na terenu i dostavljaju vodu radnicima šumarije koji skore stalno. Ponovo smo angažirali vodovod, ponovo šaljemo zahtjev prema oružanim snagama BH Bosne i Hercegovine, znači za zračnu podršku za gašenje požara. Nažalost, na naš zadnji zahtjev nije odgovoreno. Imamo trenutno veliki požar u naselju Bubuljušci, to je gore mjesna zajednica Martin Brod. Ja stvarno apeliram na naše građane, evo, ko zna koji put, da ne pale nikakve vatre, znači na ovim visokim temperaturama, jer stvarno naše snage prenapregnute kad je u pitanju, znači, evo, izlazak na sve moguće dojave intervencije.
1: Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona uputilo je općinskom sudu u Cazinu prijedlog za određivanje jednomjesečnog pritvora Fahretu Horozoviću iz Cazina, osumnjičenom da je u saobraćajnoj nesreći teško povrijedio troje djece. On je uslijed dejstva alkohola i neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad vozilom kojim je udario u potporni zid porodične kuće na kojem su se nalazila djeca. Troje djece od 6, 9 i 12 godina je teško povrijeđeno. Devetogodišnjak je u komi. U Sarajevu završava četvrta sigurnosna konferencija. Tema konferencije je sigurnost Evrope u podijeljenom svijetu, a prethodnog dana se govorilo o budućnosti transatlantskih odnosa na ovoj evropskoj sigurnosnoj arhitekturi, budućnosti prikupljanja obavještajnih podataka te kibernetičkoj sigurnosti i strateškoj komunikaciji, govore general oružanih snaga Bosne i Hercegovine Edin Faku i američki diplomata Matthew Palmer.
3: U Sarajevu se najčešće u Evropi i svijetu govori kao jednom vrstom sigurnosnog problema obzirom na našu prošlost. A sad smo došli u situaciju da se u Sarajevu razgovara o sigurnosnim problemima u Evropi, u svijetu i da se donose konačni neki zaključci koji bi mogli biti primijenjeni u svjetskoj sigurnosnoj arhitekturi, sigurno u evropskoj.
4: Mislim da je neosporno da je sigurnost Zapadnog Balkana neraskidivo povezana sa sigurnošću Evrope. Stoga je potrebno pronaći put naprijed za integraciju zemalja Zapadnog Balkana, ne samo međusobno, već i u šire evropsko tkivo institucija i procesa. To znači čist i jasan put prema članstvu u Evropskoj uniji za one koji tamo teže i članstvo u Sjevernoatlantskom savezu.
1: U Moskvi je održan sastanak američkih posrednika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o mogućem mirovnom sporazumu. Nakon sastanka nije bilo izjava. Nakon Moskve, Kushner i Witkoff će danas u Kijevu razgovarati sa ukrajinskim zvaničnicima. Na snazi je trodnevna obustava međusobnih napada. Iran će pokrenuti novi snažni udare na američke vojne brodove na Bliskom istoku ako američke snage nastave da napadaju iranske brodove, rekao je portparol centralnog štaba iranske vojne komande. Američke snage napale su tri iranska tankera za naftu u blizini ostrova Harg kao odgovor na balističke rakete ispaljene na dva broda američke mornarice. Danas sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 25, dnevna od 26 do 37 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Minela Deševac.
5: Reprizni program BH Radija 1.

Srdačan pozdrav poštovani slušalci i dobrodošli u Top listu Top 40, muzičku emisiju koju slušate na talasima BH Radija 1 na subotom između 13 i 15, a reprizni termin ove emisije je noć sa subote na nedjelju, 5 minuta iza ponoći odmah krene ta repriza i traje eto, skoro 2 sata koliko već traje ova emisija. I danas vam predstavljamo dosta noviteta, 10 je novih pjesama u pitanju, ove ostale su tu već sedmicu, 2, 3 ili eventualno 4, ako ne i 5 je proveo na top listi Top 40 Cruz Beckham, najmlađi sin Davida i Viktorije Beckham, sa ovom pjesmom Je, je, je koju smo malo prije čuli. Inače, riječ je o momku koji je to već drugi, treći put u Top 40 sa nekom od svojih pjesama, iako je dosta mlad, izgleda da je i dosta talentovan, potvrdio je taj svoj talent na već nekoliko singlova, što mu je donijelo priliku da nastupa i na nekim prestižnim britanskim festivalima, na Reading festivalu između ostalog, ali tu je bio jedan nastup koji je to proizveo i svojevrsnu debatu. Nepo stage su neki kritičari nazvali tu binu na kojoj je nastupao i mladi Beckham, zbog toga što su pored njega na istoj bini nastupala i djeca drugih svjetskih zvijezda, recimo sin Liama Gallaghera iz sastava Oasis, sin Chrisa Martina iz sastava Coldplay, pa onda ona čerka Davida Grohla koju smo također slušali u Top 40, Elem, jedna od onih tipičnih, moglo bi se reći, engleskih priča gdje se mnogi panditi jave da komentarišu nešto, možda bi se i moglo govoriti o nepotizmu na toj konkretnoj bini, da nije u pitanju jedna BBC-eva, i to, ja mislim, BBC Introducing Bina, gdje se zapravo i predstavljaju mladi, talentovani, nadolazeći autori i autorice. Pa ćemo vidjeti koliko je u pitanju nepotizam, a koliko će svi oni svojim budućim radom potvrditi BBC-ev izbor i ono što evo i sami na kraju krajeva promovišemo u Top 40 BH Radija 1. Dakle, Cruz Beckham ostaje 40 i sa Je, je, je, i posljednji put smo ga čuli s tom pjesmom. A ovo je već sastav koji se zove President, jedan bend koji se krije iza maski, dakle svoj identitet čuvaju i dalje. Četvorica ih je, ili četvero na bini, aktivni od prošle godine kada su objavili svoj debut EP. U međuvremenu se desio i album Blood of Your Empire. A mi još jednom slušamo pjesmu koja dolazi sa pomenutog albuma, u stvari pjesmu koja najavljuje

U top listi top 40 još jednom smo čuli, evo, privodimo kraju pjesmu There Goes the Night koju izvodi sastav Cold War Kids. Riječ je o bendu koji dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, je li tako? Jeste. I riječ je o bendu koji je ovu pjesmu napravio, zapravo počeo praviti još prije 20-ak godina. Pjesma There Goes the Night, kažu, nije bila završena tom prilikom kada su članovi benda s prijateljima živjeli u jednoj kući u Long Beachu. A onda je tekst nedavno završio njihov frontman Nathan Willett, evocirajući uspomene na tu mladost, odrastanje, nostalgične noćne izlaske. Sve to da bi se pjesma našla na jednom specijalnom izdanju njihovog, kažu, legendarnog debut albuma Robbers and Cowards, koje, eto, bend objavljuje povodom 20 godina od izlaska tog debija uz četiri nikad objavljene pjesme iz te rane ere. Dakle, Cold War Kids, pozicija 37 za There Goes the Night. Ispod je ostao Jerome 87, onaj momak iz sastava Alt J koji nastupa sa prilično interesantnim novim pjesmama, solo uradcima. Ova koja je trenutno aktuelna je Mr. Alligator. A ovo je djevojka koja se zove Holly Humberstone. Svoje vremeno smo i nju bili u prilici slušati u Top 40 VH Radija 1. Prilično je ona aktivna i redovno izbacuje svoje singlove. Ali eto, nekako ne prođu sve te pjesme do naše selekcije. Ovo je jedna simpatična, emotivna mješavina synth-popa i nekakvih čak retro-dance ritmova. Pjesma se zove It's Just White Noise. A stihovi prate djevojku koja pokušava preboliti bivšu ljubav izlazeći vikendom, ali se čak i u najvećim gužvama i uz muziku koju pušta DJ osjeća potpuno usamljeno.

0: DJ, play a sad song.
1: Yeah.

slušamo ove slide gitare i čitav taj country melos u pjesmi koja se zove Ethereal Redneck Shit, a koju izvodi Lacey K. Booth, Amerikanka koja dolazi iz Teksasa i koja se bavi muzikom još od malih nogu, a zapravo je širu popularnost stekla 2019. kao finalistkinja mega popularnog američkog showa American Idol. Nakon toga izašla su 3 studijska albuma, neka 2 EP izdanja, preko 10 službenih singlova, a ova pjesma koju smo malo prije čuli je singl objavljen početkom juna mjeseca, govori o bijegu od svakodnevnih kućnih poslova i računa u potragu za uzbuđenjem i zabavom u lokalnom baru. I eto tako, to je otprilike to. Simpa zvuči Lacey K. Booth,

A mislim da će vam se, ako vam se svidjela već njena pjesma, može svidjeti i naredna, koja je u stvari obrada velikog hita Depeche Mode-a, pjesme iz 1990. koja se zove Enjoy the Silence. A jel to? A nije to ta pjesma? A, trebali smo je pustiti, ali ispala je u međuvremenu ova Nouvelle Vague verzija Enjoy the Silence, zbog toga što nemam baš puno vremena, odnosno dovoljno vremena da čujemo sve što smo planirali, pa sad slušamo Hermanos Gutierrez, braću Gutierrez, koje smo predstavili kao nove prije 7 dana, uradio to kolega Samir Mršević. E sad, između Nouvelle Vague i Hermanos Gutierrez smjestio se FKJ, talentovani Francuz, koji je tu opet od prije 7 dana sa Soulmates. A ovo je ta nova stvar, jedna od novih stvari braće Gutierrez, numera se zove Canto Andino. I slušamo je još jednom na poziciji broj 32.

top lista top 40 BiH Radio 1. Don't You Want Me je naslov pjesme koju slušamo na poziciji broj 29, znači preskočili smo poziciju 30. Tivajo, I've Got to Travel Alone. A poslušali još jedan od noviteta u ovom izdanju top liste, izdanju za 5. septembar 2026. godine. Don't You Want Me, zajednički single američke kantautorice i vrhunske basistkinje Michelle Ndegeu Cello te indie rock ikone Cat Power. Pjesma je inače zvanično predstavljena 7. augusta. Jedna rearanžirana, spora, senzualna obrada u reggae ritmu, rađena prema legendarnom synth-pop hitu pjesme The Human League iz početka 80-ih.

Leon Bridges je čovjek kojeg smo slušali u prošlom izdanju Top Liste, također gospodin iz Atlante, iz Georgije. Ima 37 godina. Sve češće je u Top Listi Top 40 BH Radio 1 na poziciji broj 28 u ovom izdanju sa pjesmom koja nosi naziv Talk It Over.

Tastes Like Summer. Jedna pop rock numerica koja slavi ljetne romanse i privlačnost. Autor pjesme je, dakle, James Blunt, nekadašnji oficir britanske vojske, danas 52-godišnjak, koji je slavu stekao 2004. godine sa mega hitom You're Beautiful. Ukupno 7 objavljenih studijskih albuma, debi je iz 2004. godine, jedan od najprodavanijih te decenije u Velikoj Britaniji. Posljednji Who We Used To Be iz 2023. godine. Elem, novi album je najavljen prekjučer, 8. studijski album pod nazivom Airplane Mode, kao i turneja. Pjesma koju smo čuli jeste vodeći single sa ovog novog projekta. Ono što već slušamo jeste projekat iz Ciriha, legendarni duo Yellow. 14 službeno objavljenih studijskih albuma, najnoviji 15. album je u pripremi. Neki će se sjetiti njihovih velikih hitova iz 80-ih, kao što su Oh Yeah te The Race. A interesantno da ova pjesma iza sebe ima priču koja kaže da je krenula prije tačno 45 godina. Naime, Boris Blank je tokom digitalizacije starih analognih traka iz početka 80-ih, odnosno iz ere njihovog drugog albuma, Claro Que Si, pronašao nikada iskorištene Dieterov vokalni snimak. Bio je fasciniran kvalitetom glasa mladog Dietera, da je preko tog arhivskog snimka napravio potpuno novi moderni instrumental. Dakle, preskočili smo poziciju 26. Hit 80 Made Up, slušamo Yellow, Around the Sun. Još jedan od noviteta. Top lista, top 40, BH Radio 1.

40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40, dobro 40.

Kratka pjesma, zove se Čula. Pjesma je ujedno i single sa albuma Baraja Bendita. Lansirani su prije nešto više od 2-3 sedmice, tačnije 14. augusta, pod okriljem RCA Records. Becky G. To je bila, dakle, pozicija broj 24, pozicija 23, Lila Ike i What It Feels Like, također jedna od onih koje smo imali u planu čuti, međutim, nema se vremena. Moramo doći do pozicije broj 1, pozicija 40, a vremena tek nešto manje od 2 sata. Ovo je Denzel Curry zajedno sa Kenny Beats i gostujućim vokalom, ovim ženskim, američke dobitnice Gremija. Pitanje Abigail, ili kako je majka zvala, Abby. A ona je to Abby iskoristila za ime pod kojima nastupa, ali unazad, dakle, je.

Bounce and Salute, aktuelni zajednički single britanskog indie pop sastava Corner Shop te tradicionalne indijske pevačice Bubbly Kaur. Pjesma je julsko izdanje. Jedan vrlo interesantan spoj reggae ritmova te tradicionalnog indijskog Punjabi folka. Corner Shop, sjajan sastav koji postoji već dugi niz godina. Naredne 2027. godine biti će 30 godina od kako su objavili legendarni album When I Was Born for the Seventh Time, na kojem se nalazi planetarni hit Brimful of Asha. Bubbly Kaur je pjevačica koja trenutno živi i radi u Engleskoj.

a zarađuju već duže od dvije decenije. Posljednja pjesma u ovom prvom dijelu top liste Top 40 BH Radio 1 pripada jednoj nigerijskoj pjevačici, odnosno nigerijskih korijena. Rođena je, odrasla u Lincu u Austriji, trenutno živi i stvara u Berlinu. Ima 21 godinu, multiinstrumentalistkinja je koja već sa 7 godina počela svirati klasične perkusije. Uskoro izlazi i njen prvi debi studijski album, a ima 2 EP-a. U 2026. objavila 3 ključna singla koji najavljuju novi album. Pjesma koju slušamo je Diva Club, Uče Jara, pozicija 20. Top 40. Only new music.

Vrlo interesantna kombinacija koja zvuči jako dobro, plesno, vjerujem da će se popeti u ovoj top listi, trenutno na poziciji broj 15. Tiny Tempa i Reggie, Heaven or Hell, zajednički single, dakle britanske rap zvijezde Tiny Tempa, te nadolazećeg afrobeat rap umjetnika Reggie-a, pjesme je augustovski single. Pozicija broj 14. Preskačemo je, čuli smo je u prošlom izdanju top liste, Sticky Fingers i Gold Snuffu, reizdanje jednog starog singla iz 2014. godine, a pozicija broj 13. nam donosi čovjeka koji također nije novi na ovoj top listi. Već smo ga slušali sa, čini mi se, dva singla, ovo bi trebao biti treći, ako dobro brojimo. Uglavnom pjesma se zove Lost Cause. Oskar Haag je u pitanju, iz Beča je, ima 20 godina i smatra se jednim od najvećih, najtalentovanijih na ovoj modernoj austrijskoj indie pop sceni. Sam piše, aranžira, producira svoju muziku, također uspješan je pozorišni i filmski glumac. Nedavno je završio snimanje glavne uloge u igranom filmu Mila Marija. Album Teenage Lullabies iz 2023. godine, dakle Oskar Haag, Lost Cause, pozicija broj 13.

Jedna kraća pjesma sa izdavačke kuće Helix Records, sa koje nam dolaze recimo Snake Ships, također i Jamie Jones, Netsky, Sun Hollow, Two Friends, Marshall Jefferson i tako dalje i tako dalje. Bio je to Jev, američki DJ i producent. Pozicija broj 9, Losing My Mind. Pozicija broj 8, obrada ili nova verzija jednog starog hita od Felixa, Don't You Want Me, ovaj put Delta Heavy Remix.

Još ćemo se 20 minuta družiti uz pjesme sa Top 40, BH Radio 1 i to iz samog vrha Top 40. Ovo je bila pozicija 7, Chase and Status, jedan od proslavljenih drum and bass dvojaca, još od 2003. godine djeluju iz Londona, Saul Milton i Will Kennard, odnosno Chase i Status. U ovom slučaju u gostima su im bili dvojica repera, Jay Huss, koji dolazi iz istočnog Londona i poznat je po svom spoju afrobita i repa, a Ira, pravim imenom Ezra Bryant, je Raga Rave vokalist i MC koji već duže vrijeme sarađuje sa Chase'om i Statusom. Čuli smo ih sve pobrojane, dakle, u numeri Disgruntled, jednom od hitova ljeta 2026. za pomenuti drum and bass dvojac, a sada smo već na mjestu broj 6 uz Vince Staplesa. On dolazi iz Kalifornije, ima 33 godine. Od 2010. je aktivan u muzici i cijene ga kao jednog autora modernog alternativnog hip-hopa. Ova pjesma je izašla početkom juna kao treći, kažu, finalni singl sa novog albuma. Vince Staples je možda nekom od vas i poznato, uspješan i kao glumac i autor vlastite humorističke serije The Vince Staples Show. A ova pjesma, koja se zove Cotton, nalazi se na njegovom sedmom studijskom albumu Cry Baby.

0: Izbor najinteresantnijih singlova iz recentne svjetske muzičke ponude. Ultimativni muzički update BiH Radio 1.
1: U vremenu kada slabo ko kome vjeruje, oni su mnogima vratili vjeru u budućnost, te velikom broju ljudi vratili osmijeh na lice.
0: Top 40 BiH Radio 1.

Pozicija broj 5 ove sedmice za Olimpiju Vitalis. To je možda i najveći skok u odnosu na prethodno izdanje ove emisije. Mislim da je bila 20 i neka prije 7 dana. A eto, propela se ova djevojka koja još uvijek u svojoj diskografiji nema ni jedan album. Ima dva EP izdanja. Prvi je objavila prošle godine, a drugi je ovaj aktuelni koji se zove Lady Luck. Čuli smo pjesmu koja se zove Money Tree. Djevojka za sada od ovih stvari koje su prilično dobro prošle kod publike ima jedan nastup na onom, kako se biješe zove, onaj serijal A Color Show. To je valjda dalo veliki vjetar u leđa. Nastup na toj globalnoj video platformi, pa potražite to ako vas zanima Olimpija Vitalis. Svakako zvuči kao da ćemo još mnogo slušati o njoj i nju u godinama koje su pred nama. A sada na poziciji broj 4 još jedan od proboja u top 40, još jedna djevojka, 28-godišnja Amerikanka.

Jedna od pjesama koja je definitivno obilježila august mjesec u top listi Top 40 je i ova koja se zove Daydreaming, iza kojeg stoji drum and bass producent iz Engleske Fred V i pjevačica Aya Marar. 16. jula je izašla ova pjesma za Hospital Records, jedan od labelova koji je to vrlo poznat svjetski po svojim drum and bass izdanjima već decenijama unazad, a ovo je također

i jedna drum and bass adaptacija planetarno poznatog elektronskog ljetnog hita Thinking About You iz 2012. kojeg su svoje vremeno snimili Calvin Harris i Aya Marar. Idemo sad do Libanona ili Francuske, kako se već uzme. Riječ je o jednom od singlova Ibrahima Maloufa, poznatog trubača, svjetske trubačke zvijezde. Jedan od najpoznatijih na tom instrumentu i jedan od najcijenjenijih jazz kompozitora na svijetu. Imali smo ga prilike, imali smo sreću biti u prilici gledati ga na Sarajevskom jazz festivalu prije više od 10 godina. O njegovoj bi se muzici i izdanjima moglo pričati veoma dugo. Treba reći da je u ovom slučaju riječ o numeri Bring the Light, koja se nalazi na nastavku onog albuma o kojem sam govorili prije otprilike godinu dana, Trumpets of Michel-Ange, ovaj put volume 2. Taj album je izašao 12. juna, pjesma je izašla nekoliko dana prije. Tokom juna i jula Maloof je bio na velikoj sjevernoameričkoj turneji i nastupao na prestižnim jazz festivalima u Montrealu, Torontu i New Yorku. Na ovoj pjesmi inače ima dosta gostiju koji su također velike svjetske zvijezde. John Batiste, Trombone Shorty, Anthony Evans, perkusionisti Pedrito Martinez, Vidi Brajma. Elem, jedna super star ekipa na jednoj super pjesmi koja se zove Bring the Light, pozicija

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.